0: کنه جایی که داموزخانه که وکه بله جایی که بدل خوب ببینه و چهار پنج کس ها کاش دیدان ما گلته دا هنک موزخانه وکه نو پره ببن پاشه او بود چه جه بدله منه بود پچنگی جه اش مجبوری خود چوما اوروپا لی الحمدلله او تش جارتا گوتی بو بله بنیاتی بو موزخانه مزنا دو که پشتی هوا بکری و سیدای رفعت بحشتی ایشالله گله گله خدمت کرد چونکه هم جبلی خربه کنه اوی کوچکه دانا پروگرام خوی تلویزیونی جی هلوی کوچکه پریفت بر زوقه که تایبت هبو و تشتا که گله که باشنک سیدای هبو فرقش دایی ند کرد یکی ده بره بید بل دانید اوه دبکیر خدمت هیتن حتی نوکه اوه هنده ساله هک پی موزخانه با بارو پتر تشتید کیش ده بره هوا کم کرینه
1: بی فرقش دایی ما يتهمي دبرين ماين
0: كوب داس هوا كابتن ابسونايتر
1: ابسونايتر ين بترشين بجيم ين دبر اوميدي بون
0: دبر اوميدي
1: دبر اوميدي چونكي حتى وان جي او تشتل وير جي خربا بوين همو تريكا و جروب هكا بو جروب دبر نهلي
0: اها
1: و ما مستعرف عاد بيوان ديك او بيزت جروان هبو تريكا وان داشيان جالكتش تا خربا كان تشتي بون مونا بترسي صد جورين جي او قوایت خورستی ل دوبار مال کردستانه گیان کردواری اتریکا وان داپ نو کاری تو ان کابوچ بوینه یتات نخر وگنت نو موسخانه دا
0: باشه او گیا آیا و کو پنجاری بینه بو خانه اون و کو دمانو جو بینه
1: بو هر دو
0: حد دلایا
1: بو هر دو لا تات نو کارینانی هم شال گنجداریا ملی و تو سردا می تا کو پتری مان گیا مفاجات تا ورگتن هم بخار نامرو و هم گیانوراجی مفاجات
0: گیانوراجی هم درمان جی چت
1: هم درمان جی هم درد و هم درمان
0: هم درد و هم درمان حد نو کمای نه همیت
1: بله مدن وگا وجی
0: باشه دبرت دیر چب دست و کفتیا بو نمونه المونه وقت ما گود بعدینا حتی دیانجی بعدین یلی او عادی دی جت دسو کفتیا اون یگما ی دبر دی بونمونه دبر اوکری دبر ازخو
1: بله با دبر اوکری جو که سیدر فتحو خلک دبر اوکری بو پیوندی تورویری جی هم تر کوان اج دا شیا گالاکتشتا و گالاکتشتا چنگیش دبر بو دبر نو تشتی گوری نات
0: دا اوی
1: پتر ی دبر اوکری نو ی کار اینای
0: آها
1: پتر او نوف یعنی
0: او نوف او وید زانی
1: او وید زانی یعنی او یه بودی خودش راضی بود چونکه خلکی به دوره بو او تشت کالویر پاتب کارینانه بس وک جلو برگ بشه که جلو برگا مگود گیا میه هی و گیا در ما بشه که دی هر گیرین که گیا جلو برگایه او بشه هنه همی کردستان بخوفت گریده و یعنی همی پارچاجی اشین بجمت هم میتین تنا و موزخانه دا پاراستین ها چونکو
0: و همی اول پارستاجی
1: بله
0: مانه ایزدی هوای هیت مسیحی هوای هیت هیت
1: بله ارمنی ها میتین
0: هیت ارمنی ها نه هیت شبک ها
1: نه هیت یعنی کاتشو تو سکه باخشه که گلین جوان ببینی رنگا رنگ و همه گلته ده هنگ بگاوه او وی رنگا رنگی اتنا و من جلو برگا و اک نسنمکا کردواری ها پارستیه
0: گله گله کاره که پیروزه من از خود من کواه از گله جاره هاتیم گدارت خوشتوی اوی ویتن پیچک دشدی رو که با پیرت خوب دانیتن دوید قصده موزخانه دو کپ کتن و سیده رمضان و گره و بره وی بشی یه بمنه تا چپ سیرانگ جهت کن چونکه تو بچه عاده که تشتاکی نزانی و کس نبید به اصفات ابدت او جی نخوشیه که تام تحله لیک هاک رمضان ماشالله واسای ملوان بید همیت شده اوی توی بحیات خونه دید اینجی دیف چون کرو و شید بسانهی به اصف ابدت و چونکه امی چوینو ما دیدی و جی حکی تایبت موزخانه دو که کاک رمضان گازندک خلکی آهی دوام هوا حتی سعد دویه یه اطلاع دوکرینین خطبات دوکرینین حتی دوی قطابی همی قطاب خانه ید به بحره
1: بله افگازنده با متیتن راستی ها گهشتی همجی تایبت اف قطابی دامان ایواریا گلک جاره دخواست کرید بجنم پشتی سعد دوی وی ببین می آگودی بزاوی بکن یعنی بری وقتی حاضر ببین چینکی الدیف دوام ام ید لویرد حاضرین جهما ی دیرش سیکن جهما نه جهه که گشت و گذاریه جی و خلک اک بردام قصد کردش بروی چنده اگر بری وقتی جهما ناو بازیاره بوده وقتی ناو بازیاره دا ما دو شفتین دوامه همون سپیده و ایواری هنده جارا حتی درنگی شف جدموی نلویره بس پشتی جهما هات یه وگو هستن با سری گریه وکی جهه وکی دشنه تپه برنی هست لویره یا با یک دوامی چین که جهه که ودرش بازیاره جبروی چنده هر چند دلویری جدا خوازی های گلک خلکت هین اجدر و یتاتین یا حسکری واری سردان های ربکن یا گرتی بویا قطابی تین یا گرتی بویا گلک خیزان واری های تاتین ویری گلک جارا بیکوز آوای تاتین بخونده وینار ویری بگیرن یعنی هر چند در رک گلک نوکری دا بو بیکوز آوا تایی بد بس یعنی قصد آویری کری گلک ها یا ما وقتی امبشین جایی که نزدیکی باشه ریبیتن پتر امبشین خدمت دار ویب کنی و حش فرگلوریت کتن.
0: یه دوره دو تبیم من پسیار کدی اینا باز امده چینا نبرکه دیده بریم.

0: وای شلو شبی من از دکیز یا نو های ما با دبلا ما به دکوره ببیر هر دو چامانا و سقط بیش هر دو دستانا و دبلا باقه بگیش هر دو ملانا نیمند و سزیر عثمانی حقیبتین و شاما شددانا سجود خزه زرال پش بر یه هلانه و به خدانه های با
1: کوک رمضان تا بحثی جهه که بو بی کزاوا آیا ما نه یا گرنگه هنگ جهه که تایبه چکن پرید بره ودن بو بی کزاوا او آمان رو تشتید بره کاتینان هکه تحتیق با هکه تخته که داری با هنگ بره هفکن و وکی جهه که تایبه بیتن بز بو بی کزاوا و بره پیکل پشته بنو اوه دا بیره ها به توجه کنو که هندک عدا یه مثلا برادر که یه دوسکی اش فرانس هات از این یه گنده کفلی بو آنیان کو بیه بندی بو
2: بندی
1: اش فرانس هات دعاتا خو سه شوازه بابو با پیرا کر از پیروز با یا ویم رو وید کم گلک جی مزاخت پاره بز دیسا او جورا مپ مراد من ندید توی ویدیو ایدا هکه حوال باید نجا که تایبت او رکلام ای بکن و او تیتن بلکو همه آن اکس بحیب دانه آن او دیت شکی داتا و
2: شکی باش الویر امام ستاتسانی موسیخانه بخو الدفمه ببرم بره ببرم بره اگر هر ولاته که دنیا تو بچی موسیخانه یه بویا جهه که یعنی بازرگانیه بازرگانم بیکاری کنه و اگر خود چود چارچوه که بازرگانی دا اتشین هنده جهن تایبت و ویشی وازی تود بیجی بیتا برهب کرن و بیکوزاوا بین چه شفخنه اک بیت یعنی هر تشک بیتم شیوه که کردواری و تامکا کردی یا جوان بیتا کرن اوت پنگاوکا گلکا باش بو بس یا ما جهه که بی برام بره اش بروی چنده منه بیتم درگه بووی بابت هنی وکن و هر سر هنده جرا جهه که تناف موسیخانه دا ما کار بیکه که و زاوایه که کرن بس چوه که دیر ما چی تک نو بینوان در ندانه که بیکو زوا جید بینه جدا ما یه دانه این افره خیگوه و یکی شفخنه های که و هم نمایی شکا جرو برگایه هم تمی وقتی چاویت مروویت چنه بیرا مروویت شهیانه که کردواری جیده تا با یعنی پر درامانا دگهی تم روویت
1: که کنم وزانه چومه بری چند ساله که دوزارو از بیجم هجده بود چومه ایرانه
2: بله
1: طریقه محبات دا عده که پیچه که دارو بارو ایدی برقم دنگه دعوتا که تیتن قلی زینه از زحت کمی کافتر یا اکه شناف دا بیستانه دارو بارا همی تشتید که دواری و که پیکری دانوین دو جنکی ساطانی ره اکی بارا که داره دانه سر پشتا دواره خو الویره العده که دی اکی استعانات بید و سیواندک چه که بود وکی بانه که تجی سر جنگ بون و هو ساتیت فکرین البندا بی کزاوا بون و دنگه تلیلیا و دنگه ایدیا چه تعثمانی اف جهب پاره هم چوی نجور بس زوقه که تایبت دیده بود آیا ما چیه هکه تشتکی و صحوه هبیتن خلک اک بهتن

0: تشتكي كيم جواكرن هم دي مزخونة ببريفاتشيت هم دي هنكشين هنده كاسو بين دوامو دوية بكان پوراكي بداني خلقي مهمية بطولة هزيرا كهو صوتو چد بيجي يعني ما كناشين فو تشتي بكان في تشتي بكان
1: بچه گیا صنایع یا زحمت ده؟
0: زحمت چه موافقت نیان کو رازمندی؟
1: دکتش تا وک رازمندی از وارد کم دیار رازمندی هتن، بس هشت خلق که ما فریوی چند دنیا ویا کو بچه نجیه که وک مزخانی آن جیه که دی پاره کی بدن برام بر. هر چند دک کرته تای بد دو وگا و پنگا و تاتی نه هودن، هندک جه تو سایت هاتی نه چکرن، بس لیفونی نه آباد تود بیجی. یعنی هندک تشت دانای هر نتشت فلکلوریه، تشت وک هم کردید بچنی صینیه. یعنی فلکلور اگه سینی اینا با ترکر ناچاوا یکی یه وقت کرده تایبت و کار پید کنه و اتناف مدا آرمان جامت پاراستان و فلکلوری کردی دا و دانان یاسینه با نفشینی هر دمه که ام بین نفشینی یه تیت سردان آمد کرد مد بیتم به هر تشتک خزمت آوی بکن و اومر و بیت آوا کرن یعنی که راست جهه که یه بز به جهه که پروردهی جی بیتن کو خدمت قطابیت کردن آم خودم او نفشینی که وقتی سردان آمد کن کی بن از سانه هیتر بنی آسنه بن راست وقتی هم کردید بیشن ارزان کرو هم باند رو آه یعنی چه به ونا هستن
0: بله
1: بست سر و چند دیجی را آرمان جامعه نپاره یل بری آرمان جامعه پاراستن و دانانی آسیناویه
0: بس حکوی پاره ای هنگ کار بینو پیش اخستناویره از بیشم کسب یه پیچه نبید ناهیتن
1: بله
0: یه پیچه بیشت شکی کیم دیدت کاک رمضان خلکه که هی حس کن هاری کاری بکن بس بره دا از بیشم سی چیت دزگهت را گهاندن نجی حتانو که گل خلق نزانیت موزخانه کرده هو که هی حوصا حوصا حوصا تلویزیونیت ما رادیت ما روجنامیت ما گوارت ما فوکس نیختی از هر موزخانه او او موزخانه جی ما بنوید دیرو که با پیرایا یاده ای که دا پیرایا از بری فرمانگه ها بلا بید گشت و گذار الدهو که ربه بری نکنه یه بری وی اچوم دف موگوده سیدا عربی تن وکو سیاحه وکو گشت و گذار هر گروپ اکی ایک ادگل واپ ریوت بطن هر ایکی شوا هکا وانا فرابد بو بلا بیتن جه نوستن اوتیل هکه آن خارنگه هکه پارات بیت خدانه وی اوتیل خدانه ایده بدت اوی عرب اوی عرب دهیت نزانید کیره کیره
1: منه.
0: اره بو چی هنگ نارابن هنده کسا ما تجیوه ره در چوی زانکوی آیتین بو بلا بیتن خول هکه وکن ده چا ایدیا گشت و گزارا کهی ده چا خزمت کهی و جه بگن اوید عربی زانیه نزانیه فیر کنه چینا گروپ عرب خوب ربه برای توی گروپی بن دمه تینات آخو کردستانی تا هر ایک گروپ کشوا جحیله که ما پریبه بطن دا اولا ده کردستان را حتر بید امین تر بید یادوی جی گلکا گرنگا یه ما ده زانیتن کیش دبره چطشته گرنگ لیه یا ما یتاین شینوار ما یتاین جهت اولی مثلا بو نمونه درشه مرقد ابو سعود العمادي له ومناسبه له خلقه كي خودش كيره بدهت سرطان

0: پیته ویا اف دو ایلدیشی هوری کورمن گله وادا انظام هوا و گشت و گذار پیواندی گله که آن
1: تا رو دکی گله که باشه بو پیشنیارات جیار جی خود های گله چنکو جهت مین شنوارین کلتورین همی دورت ما گله جارا ما گولید بیتن دمه هندک جهن گشتیار چنه قصدویرت کن هگر رینیشان داره که ما یه کرد دیال ده بیتن احتمال او جهدی پتر چو دانویه پتر دیه دا پاراستن ریکن ای وکیت بیش آلی اتکیتی و جوانیه و دیگلک دشتانی شواندن کادی چو اینه چون هم جارم هندک رفتار هندک دشتاد بیشن بیتن گل جفاکی ما نگونجیتن گل دابو ناریتیت ما نگونجنه و اجبرویش هنده گلک آگرنگه اف پنگا و هبیت هاویتن کسی که کرد رینیشان داره هر گروپ که داخلی هریم کردستان بیتن ادگل دا بیتن چش در وی ولاتی بیتن چه ناو وی عراقی خوبن وی هر جایی که بیتن وقتی تین کسی که کرد رینیشان دار بیتن گروانا دا اش گلک آلیا و دی چاف دیریا
0: شاید امنی و
1: همی آلیا هم و دی گرنگی خواه بیتن و مبتن ایک جار گروپ که یا سردانامه کری اش گلک پارزگه عراقی بون هر پارزگه هایی که دوستی که جه گرد بون هاد بون سردان ها هرمه کر بون جه مج اکشمان جه ها بوی گروپ هنی سردان هایی کری دو حوالت را نیشان دارین کرد گلده بون هاد ندف ملموزه خانه بار بکن وقتا که وصا بوران و جا حسنت کرش موزه خانه بدر کون چنکی گلک تشت وان گهاندنه و ترکوان دا مج گلک تشت گهاندنه چنکو دمیتی ندف ملموزه خانه ام نتنی سحت کنه تشتا بیجنه و چوخکی شولیه و آنه و الگلوی چندی گلک تشت تنش آلی روشن بیری و یه هزری و ام همی وان تشتا دگهینینه پتر تید گهینینه و پتر حزوان و ویانوان بو فلکلور ما زیادت لیت کن ما ولی نه که کل وقتی که رژیم که وساده بودی آسین قوای وند اجلاش ال نف مالت مده هم آپیرو با پیرد ممیرن دی چند کوپار زیگت وان اجیل گل ها و جین و دی سوژین چه بیر هات نتوانم بخونانی اش بروی چنده پنگا و کا گل کا جه خدا ببو و هم حس کن اوه زیادت لی بهت اوه
0: همه
1: گروپا اوه بهت دانانی
0: هوا و کموز خانه پیوندی گل موز خانه دیت کردستان هنر آنیت عراقی آنی جهانی
1: نخیر همه ادگل دوکی ادگل دوکی یا
0: باشه هوا چه ها چه بید حتی نوکه هوا پیواندی گل مزخانه سلمانی و هولیره و که که نبید
1: هولیره ما یه تاین هولیره ما سرادان آوانی ها کری از چون بیری
0: او یادی
1: نه از که چون بید افوانا وک گلک دشتین که ما یه های احتمال آوانی نوانی های منی نه هم حس که این سرادانه تی گدو بان وان تشتال گلی گدو بگورین چنکو هم همی کردین کلتور مهمی ها ایک لو راجی همو تشت فیتل دف ماجی ها بچی گلک تشت بگاوی ما هیتا موسیقانی دا دوباره اش بروی چنده همشه این مفایه که دیجی بگهینه کدو پتر فلکلوری خوب دینه نیاسین
0: اپا بد که او هنده تشتی های یه دبر همه یه زیده وانی نه هنده که دنوا یه تو یه زیده هنده که بین نویره دا وی چوکی هنده کلتور ما بیتو نوید جدایی هر های نبرا دبره که بود دبره که آن یا بلا بیتن نابرا سوران و بهدی نابرا اف بونمون رخی سلیمانیه مایه های سر سنور ایرانه هنده تشتیبایه های منی نه همه
1: بله.
0: هورمان
1: بله
0: آنه؟ همه چوخ که هورمانی منی نه
1: منظور بزرگ شی که دست منه کرد
0: دست منه کرد
1: هنده دست میکرد نه اوه نه درست بو یعنی اوه دست چه کری راستی منه او نویایه من داخواست کرد وگاوی جی من حوالا که تکلیف کری که میکی پیدا کرد و بینیتن
0: او ابو جکی تایبته یا بو وقتش
1: حتی حدا کی باشه
0: گله گله باشه کاک رمضان ام پشتیوه دیجاره کدیل بر دوام بیم پشتیوه بیم مدانه

0: کار کنم از آن هواچه مال پره توی بطنه؟
1: بله فیسبوک
0: موزخانه دوگه؟ هوا لینکری نه گل موزخانه جیهانی آن نه؟
1: نه اسپیلو خسیم
0: باشه او بوچی نه بوچی نه کار کنم از آن خمساری هوایه؟ ایش به پره هوایه؟ چون در لینکی تن تیوه تو پره بده حتی تو دیخو گهی نیه
1: از بارد کنم شخمساری همه
0: شخمساری هوایه
1: بله
0: دوله دام از شم بیشم دا خوزمش ربه بریا روشن بریا دو که یه
1: بله
0: پیتر بزاوه بکتن چونکه توزان روژا کلپور جهانی دنیا همیه روژا کدات نشان کریا
1: بله
0: از بارد کنم اکل این که هوایه پیز بیتن ده هنده دوله جی دا خوزه هوا کن
1: بله
0: ده دا خوزه تشت هوا کن چونکه وقتی را بلکو جاره که مگوت هوا از الباجر زو ترمیر هولندا اجی اندام بنگه روشنبیری بوم سیدای صلاح ملعالی خوازه سیدای عبدالعزیز طیب بوی پریود به او بو کاکنوزاد صلافتن بوا روژا کلپور جیانی گوت امره که تشتا بینا مهنده تشت الهولندا جیت تاین ملویره بربون ما وقتی دادنا خلق تاد بجاوه که تایبت بریخت کرد باشه من بونمونه لندک تو زنی لندک نیال اروپا دیدی که تم بس لندک نیال
1: درست
0: او ما بیک اکبر بود دستو پیتوی ما گره دابون پا تایدی دا قصری که افتش دامی وقتی ما بو شروفت کرد پروستی هنده که پیتا پیدا و گل کوینا گل گرتن گوتی ایکم جارا ام بینین بچیک تیتا گره دانه چونکی هر دبره که تایبت من دیا خویا هی هنده تش ما یتین جنکیت ما چت کلوره هندکا دا این کتل که حلبی چکن آن ایپراخه آن کادا دا این دان نویره سرکا رمزی اکی ایکی پارک دانه بابا که دی همه دان نویره داتام کنه زانن کتاما تشتید کده واری چیه اف گهاندن هوا هنگ پریکا لینکا آن پریکا محوال تین یه روشن بیل همی دولتا تایبت هنگ خوب گهی نه هنده بنگهی روشن آن از انستوتیا کردی پالیسه آن ویدرسونا کردی سویده آن رادیو دنگ کردی امریکا او جهتا ده کاک رمضانش دوی که بطا اوروپا بطا امریکا دزانی ده دا خواستنامه بو هواهین ویگوه دهشنی کلتور ما خلکه که دیر ده زانی تی کما چکریا چنا کریا عینی وقتی ده هزرید باش با هوا چه بن جار هوا بشک هبیتن او تشتاب انگلیزی باش و لینک ها گریدن از بینیم گلک ده خزمت ها ملت کرد کرد
1: پیشنیاره که چه خود هم استا حد نامل فیدر که بلکن من مفاقه هاد بیتا گوه دارین خو امل گه تشتاگی بگهیم نه بس حد نامشی بو بره مفاقه که دی بول افرونش نامل گل ما مستاره که شامی دی و پیشنیاره که گلک ها جوان و جه خود هاد بیت بلکی محضر بو ویشنده نکر بیتا یعنی حوال ما کارت کتل سر اکانتت ما درستای نگهان بیده و وک پشنیار یا جی خدای و بسینگه که برفره ورد گیرین
0: گلک صحابی که کنم از آن من چند جا را تلفن بوده که او قطاب خانت از دوام الهد کم ما قطابی ورد کرن
1: بله
0: او تب دلک محکوش اکو بجن یه گم تب پیش وازی آواد که وقتی تات نوشی کیف ها گلک تات بحثی تات که والا سید رمضان بو همیتش اشکار کن اما همی بشا گراندین همیتش بو مدیار کردن فوتو گل مگیتن تصویر آیا قطابخانه بارو پتری قطابخانت اهلی نتین آن قطابخانت حکومی نتین
1: بله بری بر سبب بدم هر سر وی پیشنیارات یادی یا بری به
0: بله
1: کود روژا جیهانی و موزخانه دا و دارم چار پین ساله که الدی فکرم در روژا ساخت کنه و او درگه که گلک باشه او توی روژه دا که پتریا مهوانا پتریا دزگاه تراغه هندن سردان موزخانه دوه کت کن اوشی تشتا که گلک باشه یعنی که مهاوتیل دوه که او جه خوی گری به روژه یعنی
0: خلطکسی
1: که برفره ورد گریتن گلک بس لی ناگهید گلک راست دزگاه تراغه هندن بس اوشی تسنور دارن تا راده که یعنی دوگه هندن پیام خدا اوشی تشتا که باشه همد که سبارت قطاب خانه یه تحلی و یه حکومی همی سرادان آمد که بس یه اهلی پتر گرنگیه پیدن
0: یه اهلی ساعت خوش
1: اهلی پتر گرنگیه پیدن
0: ساعت خوش
1: گلک جارا ازد بینم یه توانا دین وقتی قطابی تیتن پرتوك يعني ورقك وفي قلمي في هاي بخوتش تتنبسر ما مستوب سيارة جد كم شتينجي بهربت الأفين دي أزد بينبتين أما بس بخوينات جرم قالك جرى بري سحكنا مزخاني ناف مزخاني بجرين أم بيشكيك دينا مزخاني دينا فلكلوري دينا جرينجياوي شعاري مثلا نتشت فلكلور هم أودهن بس شانكو بارزينكو جنجاري ومخلو بيجينكو بين نفا بيجيني كو تشتاكي دي هاي وشار دي هاي اتنا فلكلوري دا او جسترانا كرديا گوتنیت مازنا ممکن حیرانو که پیرا پایزو شاورو که اوی تنه دی تو نشیب جاو ببینی ویتیان تو بخینی یعنی یک بوتا شلووک بکیت و بوتا بده تنی آسینی اموان بابت تنه همیاد گهینی دابو نریتید کردی ام با بحثت گهین ام حتی حد بیجین کاده چوا دو دیتشتکی که دیده بابت خوب سرفراز گهی آن کالا که کرد سردم اکی دیجیا چو تکنولوژیا پیش کفتن بردستی وی نبو افریقا همیت چل برداسته تاینه و بسیاره اوی تشتاکیر و ما بو میجویه تو دشی تشتاکی که که صباهی نفشاکی دیب بیشتن فلان نفشیل فلان سالی بو ما تشتاکی کری که داهنان که کری بو یا کسی که نمیرو او بره همیویه او بسیاره بو آن آجی که خو زیرک بکن خو پتر آوا بکن چون که هر تشتاکی تو آوا بکن بیتن تو شی سالکا دی خراب که تشکی دی آوا که بس اگر تم رو وکی ساخلن پرورده کر و آوا کر او مروف خراب نابید روش با روش دی پتر پیش کویدن ام ویتشتی خرید گهینه حتی ما مستاد بیشن بیشن احتمال اوه تود بیش یوانال ویره ام بل ویره نگه هاند یدنا فخادن گهی دا و پتر شتوار گینن شمه
0: دیس واسخویا
1: بیشت پتر شتوار
0: گینن زنی بچوف بینن
1: بله یعنی وی ام خرکی وی گهینین اوانا
0: وکی وسائل تعلیمیه
1: و بشتی هنگی شنی که امد بیشنه ام دیگر یا نکلتا موسخانه دا که و دی بحث کلو پلا بو کن هر کلو پرکی ناووی کاریوی وی همی بود بیشنه و اگلک جارا خوش آل یه زمانی و هم بحثت کن دست بی که وقتی تید موزخانه و مکه پرکاب چیکا چی کریل ویره از تی وقتی تید صحت کنید بشم مزرعه با پیریه اتکنه کنی یعنی کیفوانا تیتن بشم مزرعه بره هبون بس ناویتوان نه مزرعه نه من ناوی خود زمانی خوی گو
0: تشتکیدی یه گرنگ تا گود و تو سر رو چوی بس ما تزرام دا
1: بله.
0: تا گودتن دا تشته هی ام نشین بو آدی آگن یک کتاب آدا وکی گوت نت مزنا وکی حیرانو که آیا تو چید بیجی هکه هنگ وکو دنگ هنده گوت نت مزنا تو مار بکن
1: بله
0: و هنده حیرانو که جی کرو کش پابینه بر ایک و سرهاتی جید کرد هنده که چه کن و هنده متلو که امام که بکنه بش بش بی برو هکه تدویتن گوی خوب ده گوت نت مزنا بیا بشکی تایبت تکه که المسجل ابدان آن ایدیه که بیشن فایل کمپیوتره که اکثر هنده گوتن مزانا گل شروع بکنی دا قطب زاین گوتن گوتن چیه گله که تایی نزانن مثلا بینه گوتن مطل هنده که
1: بینه
0: فر بشه حیرانو که کروکش پاوینه بر ایک و دیسا سرهاتی و از یه آماده مواتش ده هاری هوا بکم
1: از هر سپاس بودم
0: دونا بیشی اوا گرنگه
1: گله که گرنگه اس ویژال فیرت شم تشتاکی بیژم بکی اس نوو کس نو بیژم بس من خو جای گلک برادر اوت ما هم همی کو دت نیازین ال تلویزیون ال جهن دی کار کن مداخاز اجی کری کو کورتیا کو خوس چاری کی 20 دقیقه بیتن پرکادو تو شم همی من بر هوی یت کرین جی او بر هم کی هیتم اوا دو سالت هيا گلک ایا گوتی وکم کرد بیژ دست خو سینگی خدای بس حتا افریقا چو برم په فنهات

0: Vediamo a speech rivabere rodio due che ci cocca mi arriva a speech.
1: Bene.
0: Her govo a vot stong tu mojikan dar he norma omodaya az omodama ad ve jureba bu hava omoda kein u ave ham nitrak de mominit u de hang ban bu halka ke in nakhare ave bla pishti ad vorjo dar kavam pishti zvarma ba de tu biromina ba abdu bta u hami babata omoda kam و ده درست که این با هوا تومار که اینو و دویتا دیاریا رادیو دو که
1: زور سپاس باوه اوشی پنگاوه که گلی که باشه خزمت اکا دیا یا فلکلوری پراستی اولویره ما یه تنس ده گوتن ما یه نویسان ما یه دانا اینه وارا
0: جانه
1: زیده باری من چند حیرانو که اکشی که نویسان نویسین ما یه دانا من یه ده چند گفنه باوری یک آب دانا
0: او جیت
1: گفنه باوری ما گله که تنگ ناف کرده بس بجه که گفنه باوری دیاره از باد که ما نزانی که بحثی چه تشتیه
0: نزانه
1: بجام بدوید یعنی هنده اکتشه تین همو اصاخ کم تناف فلکلوری دا
0: گلک باشه
1: بینین زروان آب زفرنگ موه بوان هنده اکتشتن هرچند هنده اکتشن هنده گفنن بس فلکلوری موه یه داو نریتیت ما اونه امیر سروانا چون و اگر هم بیشنفت اشتهید که همه جیبو چود جارا که و نابیش بروی چنده تو بری خوب در جهت مید گشت و گذاری گلک جهت میدی ویگا وی پنگا و تاویش اینی خور سروی آواد کن
0: جان
1: و ریگا همی هایی توی ریگه داد کش نخو یان که او یه بایی من چینه اگ بوم امیل سر آوا بوین و ویتن بردوامی بدینی چنکه هر گوتنه که هم بیشین گوتن چند پیوکن راسته بس گوتن سر بره که جیانیات دهی سرحات یکی عبرت اکات دایی هر گوتنک دنیا یکا دیه توب چیت ناف داو جین اش بروی چندی هم گله گرنگی بی بابتی دی
0: کاک رمضان تو وکو اکترک و تو دگل گروپا که این کارت کن با ساله ها ساله هنگی خدمت دراما کردید کن
1: بله
0: پریکای درامای از بیجم کنده تشتی بابو و پیرای ساخت کن
1: بله
0: و تا چند هنگ شاینا خلکی بخوب گریدن تشتی تایبت من ای یا کردی وکو بیشن روش تو تیتالت ملت کرد
1: اشیم بیشم اول جار او دست پیکا وک درامال دورامه و بعدی نهات یه ها بتن خودی جرازی هر دی بیشم دیست از وگریمه و بناوی مامستار فتر جوی که خلوی بابتی کر بو خدا گوتن تینان پشوک دراما کرن دراما و گلک سانایتر گشت نخلکیم کما پیاما دوره آمیدیه گلک دشته جوان چه کرن گلک گوتن کرنه دراما و پیشکش کرن او پیام گلک شاو بلکی شاو را دیدنا من باشتر بو باشتر جدگه هشت وید ویگا ویدا هنده پنگاف برف نیخازیه برف ابدیتت نید جیانیت چن او جیت ابدیت بوینه و یه خول هندک بابت اندیکر یه خودان او دیا پش گوهات یه هاویدن اش بروی چندی جی گلک جارا تایبت وستوالا سینما دا از دینم هگر هاتو میوانی توان گه سر دان آمد کن ام بحثی سترانا کردی بود که بحثی گوتنیت مازنا بود که که هر ایک جوانا تشید تن دراما که تشید فلم اکل سر آوا کن آن جی ام تشتگی دی بکن یعنی مثلا دی دراما که تشید کرن بیج نوی برادری او سیناروی خود نویسید اما که روشن بیری بیجینه پیتوی سی چار دیمنه تا لندک جهن گشت و گذاری بن لندک جهن کلتوری بن وید بابت اکی کلتوریه پی و گردای بیده با یان که ام بشین پتر فلکلوری خوب آوا که این درکا درامای دا هرشنده وگا وی که دیشن گل عبدیتانی وانه خونی گیری بس کلتوری خویش بیر گیری برفنده پنگا وی دیچین ام وان هیدی هیدی بزفرین نوه هندک فوکس آبده اینه ویشن ویتین سروانا براوستن
0: گل اکا جه خود اکا کرمزان هوا حتی نوکه کسی چه کلیپ نکوا چه گیری نت مزخانه و سلام بیشت ما
1: کلیپ نه
0: نه
1: بس بیکوزاوه تا دینه دفت ما گلک
0: بیکوزاوه بخوی گلتی ما نه
1: بله
0: گلک جانم آیا هوا نسخک و تطویر بیکوزاوه ها نه هوا لویلی حلو ایسته بن
1: نو نو
0: هوا داخست نکر یکو تشتکی و جیب مینیتون بیر هاتن اکا بوا و بخلکی
1: ما ارشیفی های یا همی قطابین سرادان آمد کن و هر کسی که تدویرش هم فوتو اکی دوا بود گیرین ما یه های ارشیف دفت خب بس هم بیر دستیل یا منم نشین بلاوا بکیم چون که تایبت یه جنیانی که چه نویدی هم دکتشتی های اما نوید بلاوا بیر رخصت آوانا
0: نه نه
1: گلک دشتا اما پیجی خود هم بلاوا کهیم هم پین نخاری و دنگو باس هم بلاوا کهیم و الویره جی ما چه دیو کریه بو نوا کلیپا ما گلوپر یه دای نوی
0: گلک جانا
1: گلوپر بو کلیپا ما یه دای نوی بو فلما ما یه دای نوی بو دراما ما یه دای نوی حتی

0: evrukeji heşt hundek tişid mejder ve bu menazvrine ve ye karpete tekeren.
1: Je tel vera da birme ina ve ajdel tu pasiwab kam jara kodi vaqtaram telefon je tu pasiwab ke festival qutabxana ayinda festival ayinda ekudu haddu kam khu nakobijen daste holi koli shta derish ke taybat bu mashke sepeke avot shto tab singa ke bafer hadonaf ma وما امانه ز فرانت نبا چونکی من نبون هند چه چی که دست منا که بیت ویدیو گلا کو گرنگ ابو تا گوتی هنگ وات شتو جیب دنا ف هند کس ها بو کلیپ بل گلا کو گرنگ کا رمضان او یعنی او بهنا پاراستن نه یک ببتو اما به تولا پوشکاست اون بعد ابو اون زاچه افت شب سری ابو هاتی نه
0: یا هاتی گلا جاره اب سری ما هاتی تو هر چند جرا جبن هند هند چت تن یش کاستن نه هیرو میرن معنیت اینم وام دین افکسک
1: نه اشکات نه ندن بی بس ابی دیجی بیت پالا
0: بس تی دیجی وقت امد بیجینه ام دا سپیک دا خوز شت کن ویت شتی پاریزن امانت امد دین نوی وقت ام دین بیجی امینه کی شی بود گرین و ام جمارا تلفن ویجی ورد گرین یعنی ام دا کی جرا تا ورد گرین حتا میت شتی دین نوی ام بو چی ود کنجی دا گرین به بیت دافی دا چاوی خوب دته اگر ام وگا بحث مشکل کی کن وقت گدی بیت بل گلا گرین گه خونه بیت بس الدف جنابتا
1: گلا
0: گرین گه الفيستافال اسبياتيا يا سيميل وقت اشوي مير جماعه ده خوش مكر سيد اسماعيل قلت مشارك كيف كتشتي كي غريدا اسبياتيا وبي من هندك شت كم قال مشك مكر بابات السراكي الويره باور بك جهه ما يعني ولا هات بو جهنا بو جبر تصيره وهات نچونه شروع وكرنه دانان ياسين و مشكه يعني رصه كيف ريجيون وريا كي بس بريك كا جالكسونستي هات يا برف كده يعني تو قبل باسا كي سيرجي كا بو جاويره حتی سباید بین که افتی تو نشه مینیل ویره و ست سال در باز کرن ویمش که بهن جناه تن
1: اره
0: نهینی ویره تیر در
1: نخوشی جناه تو
0: چطام نخوشی جناه رنگ یکی جانه های مشکه نینه که اولی ویرن رشه های ویدیه بس رنگ یکی سور جانه های اف رنگش کی ویهاتیه هر او کسی که چه کری گله که شارازایه اوی رنگ یکی این های اجداره که بلکه هزر بونه که یه هاتیه چه کرن رنگ کرن و بهن خوش کرن و وی که اولی را گل داو نزیک بو هر وقت یوگا فتش گیانه وری فکر دو سال نرم بیتون و خوش بیتون
1: باش آموز خانه افمون رو تو صدات نشان که نه ایک بید با هفجاره که چکتی درست آن مشک آن دستاری او کسی تو پیدا که نه پاره که بدن هندکو چکت تایبت بو موز خانه
0: با به حیران درگشنی که بر هفیا خو گل جاره گوده براوی عبدستار
1: دستور خدمت کجا نکردم
0: دستور هر تشتی که شما درخواست کنم حاضر اینا رو کنم
1: اب خو هنرمند
0: و هنرمند انجی و کسی شارازانه و حجی کرن فلکلورینه
1: گلک گلک چه باوانه چه کریوی؟ اول چه داخوشی نکری نه؟
0: گلک تشتی بوم چه کری
1: آها
0: بله
1: باشه وکو هفجار اول چه هفجار دی چه کری نه آن مشکو تشتی و صحبه زحمت
0: همو هر تشتی بایی
1: نکن نمونه ها همو یه درست
0: یه درست همه او مانه هر تمی کار دستیه ویتی تا چکر یه چکر یا یه لویره بله بس مشک نهاتی نه چکرنه گلک میجه
1: دونا بجی گلک و گرنگنگ دوسته مشک که بدنه چکرن پاره که بدنه اوید شهرات اوید شتی بکن بس وقتی چیت کجی بیتا دکیومنت بیتا بکنه ویدیو
0: بله بله
1: به نوه موزخانه دهوتی
0: بله
1: اوید گلک و گرنگنگ که که ایدی باشه امده بسیار دیمایی کشت افکلو پلی هوا کم کری تا گود بارا پتره یه واده برای هکا آمدی هکا آکره و هکا زاخو باشه آیا پارچه دیت کردستانه هوا تا راده که تشت کم کری نه آن نه کلپور پارچه دی
0: نوان دورید محمی ها ایپیگ وگره دانه که هی یعنی همه مشک چل وره بید با کور باشو روشالات روشابا بید همه هر مشکه بیدن ویدوم هایی وکید بیشن بشه وکید یا آسن یا پلیت یا چکر
1: نه بخصی بابا پیرا
0: یه بابا پیرا هر وکی خونه تشتیم دستار دستار مشک مشک پارزینگ پارزینگ هندک گهرنید بچی که تناف ده هنگ وکی گریدانا در سوکه کاچه هاش دوره که بود دوره که افتشته هشی وقتی مثلا یک ده پارزینگ که کل ویره چکتن احتمال را جایی که دی هنده گیف که زیده تر ده پیوکت یعنی گهرینه که کمی ها تیده یعنی فلکلور ما همی ایکه یک پارچه یا و یا گردایه چون که توی وقتی دا کاروانی ها بون کاروان وقتی متاهی که حشکی ریش ویره ادبره دوره که دید گل متاهی که دید گوهاری بیتن هزرکی انتشتای که دید دهات الویره او تشت چیت کرنه و امروی بری گله که بیرمند و بیرتیش بو اگر تشتای که دویا بکت ببر و برنا جیان خورا روشان زیزی بره هم تینا او تشت چیت که بجا چه بگره اش گیسنی بیت، هفجاری بیت، مشکی بیت، یعنی هر چیزی که دیجوانا اش دفر بود دفر، گورنی پسر دهاتی میاد بشیک بس به همان شیوه خویه. مثلا هفجار محتمال وكي يعني صح يعني يو هيك وكي بيجن جهه كي احتمال سري وصوب شيء كي بنترا يعني هندا غورنيت بيشي كي تدا هاي بترا فلكلوري ما اك فلكلوره
1: ظني ما عندها شيء هاي دشتي تتاب كورينون هندا كي هاي جاي
0: بله
1: بو نمونه هندا كوجي مثلا ساري بول اوبا سلطه سلطه یو اوه یا دوموسیو پی بگن سیتا آن بندری یو چی آیا دوکا او پی بگن مثلا شخرا گنمی مل دبر آمدی همین نمزان شخرا چیا چونکی ما گنم نینا اول دشته بکارتین اف جدایی جمانه یو هایی ما بین دشته زوزانا مانا دوره دا آیا هوا چی تشته یه دشته جی هوا همی تشته کم کری نه
0: یه دسته مهارت شدیه گریدا شلوغ گشت و گذاری یعنی گشت و کالینه اتشته گشت و کالین مخره هی
1: از راستی
0: مثلا دورین چیایی بفره لیونا هات یاب کارینا
1: لیونا بشدیه
0: اوه یه تا نکن یعنی این دگور بس اتشته هر می هی همیت نو مزخانی دای
1: او هوا سردانت مزخانا با کری نکری نه یه وانه یه روشالت و کردستانه او نه هاتین انکواتشتا که بخوبن
0: یه تا دینه دفت ما بس ما چونه دایه بی
1: و دا خوادی شوه کلیت شه زیده هوا حبیب دنه بی
0: نه نه بس یه سح کلیت شد
1: ما اما بس یه سح کلیت
0: بله دگرگانه نافکر یا گوتیم فلان کسیم نش فلان جیه و صحاتی ندفوه بله
1: پی به منو دیمایی که ویدارم شره و بریا روشن بریا دوگه پاری کاریا دزگهت را گهاندنه یعن که دزگهت شولجه دوام هوا زیده بیت هندکا دانه بو پشتی دوامه آن اوید وی دوام اکو دویب کتن پاره که زیده بدنه دا خدمت وی خلکی بیتا کنه چونکه از بینم موزه خانه دو که وکی تشتکی پیروس از بینم و خلکی ما یه زفر دف کلپ رو فلکلورا با گلکا بو مرق با تشتاب زانیتن بز بهرا پیتره باور بکش خوده خلک نزانید که موزه خانه دو که
0: راسته
1: و یاد وره دا از دست خوشکاش دست خوشی لوا همیاد کم و بتایی بد جنابه تا چونکه تو پیشواز یک وصا جان قطابیات کهی و تو فوتو یا گلدگری دمانه او قطابی بونه مورد کرد
0: بله
1: اکنش از نهاد بماشی مانه مورد کن بس وقتی تاد نبه چونکه در سامه بو
0: بله.
1: دنگ بدانه که تایی بد تبو آیا قطابیت کیش مرحله بارا پتره یا گرنگه بهنن کوه یا سرطایی آن ناونجی آن آمادهی آن زانینگه
0: یت سرطانی پتر مفایی ورد کنش از بارد کم شمیا بس اب خود خوش باخچه سرطان آمد کن حتی کلیجا یعنی شمی قناقات سرطان آمد کن و هر یکی مبسته که به هیده میتی تویره بجا یت جدا جدا نه هم نشون بحث همی افکه کچه های بس یا گرن که مادم تی نویره و دبینین اگر فوت هایی که بگرن یان هر رکه که مادم تی تویره و دبینی تونو هفنی آسینه کل گرد کرد افه بسه وکیت بیجن
1: گله گرنگه تا دیمایی ها بخلکه اش دل سو پاسیاتت کم تا وقت خدا ما تا پسیاره کبید تا پیوه کبید کرم کم
0: زور سپاس باوه ایویا سرکفتنی و برده همی واد خوزین سپاس بوان گوداره تحتانو که کنشین گوداری ها مجی بکن راستیج رادیو دوک بکرن وی درگهی دا اوشی هم پنگا و که گلک آمازنه پیشکش و که خسمت فلکلوریت دا کرن و خودی جیتش بو مدریش کردن ان شاء الله خدمت تا پیش چا و تو کسی که چه وصف بنای تکرن دو خوز کی کوش وزارت پروردگی که وزارت پروردگی گرنگی وی بابت هبدت و فلکلوری جان نو پرتوگت خدا نو وانت خدا تشت کپیتال سر دانان یاسین فلکلوری و پاراستون فلکلوری و گرنگی فلکلوری یعنی بو ببیته وانه هک اوجی.
1: بیته وانه.
0: بیته وانه هک.
1: من هچو تو درست.
0: بیه تن. بیه چسبانده دی پنگا و کباج بیتن.
1: اشیت گله.
0: اوه ویم اول روزه که ما جه که تایبت یه سر بخوشه هایی تب.
1: انشالله.
0: موزه خانی فه.
1: انشالله. تو گله بخرهاتی گذاشت خوشت بی تا بره دمی دستی رم داشت دل سپاسیم ایوان خود کم کار رمضانی بر پس موزه خانو دو که او هواالما هف کارما و کو در هنر تا خلک کدی هین همی بخیر ملت کدی شبه هر سرفراز و سر بلند بید.

بله برای واشوی خشم را را بر شاخو کردم و ابن با واشوی خیر عرب وای ابن با فارجر وای آفارجر بر آب کاغت دلوله رش کن نبرد آب نبری عراقی باشوی خل عباد آبشوی خی عباد واشوی خشم رای بیست و چهار هزار مال سحیم دن مال خدا بخور راک بیست و هزار هزار مال سحیم حتی بسلی بیان فدا غد تا بجبریان و شم را تا دای بله و بخور راک نزور خود کرمان جه قرعه شان و شیخ حتی بشاری ماوی بری چمای بله بوی حشمانی حشمدینا نه و هر دو فلات آی مهاباری عولی بو پیگر مهاد دوای رابون کوچه خور کوچه دارم وگا کلیه بشن باده عرده دمشیه بله آجوان نبینی چه های قرش داغه تا بیزان حد خانه آیا توزو توزا تور مانو تورم خانه از بانه افته لبود سکنی مدنو بالا خود آی نحیب کرم کند آیا آجوان نبینی قرش داغه

0: جانترین صلاح ورزن ما بخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشت وی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچ اب جهینانا کنترولی حوال هیجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ای ام گلک کیف خوشین کو دست پیکا هفته ایش برنامه هاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین وی هفته همی خزمت هاو بکین وکی پیدوی گهداران وکی انزانن کو اکشم بیا ابشف دست پیکا هفته ایش برنامه کو برنامه شو و شوان روژا اکشم بی و حتا پینشم بی اتکویتا خزمتا گهدارو بی نرده روژن اکشن بی آوکی افشوه و دوشن بی امبابت جواکی و خیزانی و روشنبیری و ساخلمی و ورزشی و دیارده و رفتارت اینت خزمتا هواده روژن سه شن بی و چار شن بی ام بحث جیاناگون داد که این سه شن بی و چار شن بی جیم بحث ادبیاتا کردید که این پین شن بی جی تورمه یه برنامه کدومه که هفتیه شبه پنجشنبه یه وکریه بو افشوه ما بابتا که ساخلمی هل بجارتیه بابتا که هستیاره او یه گرنگه یه سردمه چونکو بابت هم پیدوی بابت انوی شیوه اینه از بارم یعنی گلک دستگاه بابتا آزراندیه تایبت دستگاه ساخلمی اف بابتا بحث کریه بس یا گرنگ اکو دوباره و سه باره و بین پیشکش کرن بابت دوی شوی گاه دارن وکی دیار دم ورز گرمه دست پید کد لدورن کردستان همیه مار و دی پشک زیدد بن وکی بیجن اف ساله سال سالا مار و دی پشک کانه حتی نو که لدیف آمار ساخلمی لدهو که اول زاخو نیزی که 162 حالت پیودان مارو دی پشکا هاتینه تو مار کرن گوه دارم که من گوتی اف بابتا گلکی گرنگه ام دی بحث لی بکن ما بوچونت هود وین لدور بابتی امشین کسی تایبت من میوان بکن یانجی پیوندی ببکن ام دور بابتی باخوین بس گل اجارا برام ما شو و شوان بو هوا بو گهدار و بینه را ما بو چونت هوا دوین دیدن هوا کو ام شپیودان ما رو دی پشکا پاراستی بین چه بیتا کرن دیا باش بید ریکار سرکی چنه کو ام خوش پیودان ما رو دی پشکا پاریزین نهلین ما رو دی پشک مودن ام چه بکن یا پیدویه یا گرنگ اوه ده تورمه سرکی بیت یه وی خلکه ایویوی چنده که گهدار الگل ما بجدار بن ما بسیار جیدان آیا بسیار من جیه افشوه هرانیزی که بابت یا تایبت بودان ماران بری از بسیار بیجم او حوال پریکا پیوندی افشوه و شوکا دی الگلمه بجداری بکن پریکا پیوندی تلفون و برنامه ام دنبه توان که نت پشه کشان دا شوکا دی ده خلا تکیده اینوان و هر او ناف یل حوال سوشال میدیای جی و اوید شوید دهاتی دا جی ده چه نت پشه کشان دا بو پینشنبه پینشنبه جی ام ده دو خلا تا دینا گهدار و بینا رهی ویوی چنده که الگلمه بجدار بن او به من خدا خلاص جد لفمه سالانه سرانسر جهان پتر 138 هزار کسان اگر پیودان ماران اتمرن ریجاش همیا مزدتر لکیش ولاتیه خلکی کیش ولاتیش اگر پیودان ماران پتر بیتمرن یکی از دمه بحث امارات تا گرم باور
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بگن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گادارن گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی ور بگرین دو پیوندی ادبر هفن ام دست پی که بچینه دورا باطیفا دورا گولیا که آزاد گولی ور بگرین کلک آزاد شبات باش بید
1: شب باشتر خوشتر مامستاییم باشم سلامت
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد سلاف ورزن ما بوته و بو همی گهدارو بینرد مهنه الدورا باطیفا که آزاد
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
0: که آزاد بشن دوره باطیفا چی دوره کچی هایی الویری چی گلک ما رو دیپشکو و حتی دو ماهی که وکید بشن یه تین ها نه
1: بالا ما مستوی تین
0: یه تین
1: ریکم تین سر شولی ساعت شش بی
0: بله
1: اما شولی جمله کن حوالی من سکر که من پیر را کر دیپشکا که ما رویش نزان یا حضر منه که ما مستوی
0: بله
1: ساعت شکی مبدا
0: نانی پی بدا؟
1: ای والا ریکه پی بدا ساعت شش بی
0: افرو؟
1: بله ارو
0: او خودی هاری کار بی پاشی دو ماهی که چلی هار که وگان ده نخوش خانه اکسر؟
1: ما مثلا نه با گواش دی فخوا خواه والا گواش دو حتا خون جهات پیشت بدان تلاوی بی گیره دا
0: که که آزاد گله جرا؟
1: نه دمی خسته خانه بی راستی ساعت شش بی
0: پاشی دو ماهی که باش بو؟ که آزاد
1: الحمدلله پشتی 3 ساعت کار ایشا بس پشتی اینگه هات خالی شایی
0: که آزاد بو مهمی ها یعنی نوشدار بیشنده می پیودان ها دی پشکی یا ماری دوید نه تا میشتن جه لقاوی یا جی پیودان یا جی نه تا گریدان جی او وی کسی آرام کن او زیترین دم گهینه جه بنگه ها که ساخلمی دی باشتر بید یعنی هم حس کنده می پیودان ها دی پشکی ماری ام صفکاتی نورگیدیم اکثر ام گهی نه الدف نوشدارا حال دیره تا گود یعنی ما کار کر مشغول کر و اکثر همه دی پشکش بن وان جهات در کرد ام چه بکنی دا کش پیودانا ما رو دی پشکات پارستی بین که آزاد یعنی بری ما رو دی پشک مروفی ودن چه بده کرنده یا باش بید
1: تمام تا یا خودت عالا زیداش شما بس ام بحثی ها خواه بکین یا ما بتم هشیار بید
0: ام چه ها تشیار بید بونمونه تا گود رویر پیشو پلغ بون مانه؟
1: بله پیشو پلغ ها
0: یعنی کار آسه رویر بو پارستنه که آزاد چند ها گرنگ دمی مرو چیتا کار اکی الجه اکی آن نمونه این چونه کاری دورو بر خوی یه کار خو پاقش بکن تاقی بکن سکنه دارا برا وان تشتا وان گیا رویر اوشنی خوبش راست بکن که چه مارو دی پشکورانی نشنی کار خوب کن چند ها پیدویه اوه اکش وان خوب پارستنه
1: بله خاله که گرینگ اف راستی می رو فشاری خواه بکت بله که رای کت اشاره خواه بکت شتکت به وبد مار به دیپش بد یعنی چه خطریات راستی اما گلم دینم خواه پاری زینم ما چه خواه بکیم فشار بین
0: چگو گل جارا مروف قصد چی آد کرد ما نه
1: بله
0: یعنی کار مروف احتمال کار تایبت کارت گنده برا پتر چنه چی آی کار کرد دویره دوره چی هایی که پتر ما رو دی پشک دویره هنه مانه که آزاد؟
1: بله ما مستوید
0: آن والله دویره چند ها پیدویه یعنی بو پاراستن مروف پیلاو استویر بکتا برخو و جلکا بکتا برخو که آزاد یعنی شورتی نه چی تا چی هایی وکید بشند قمیست نیفه چک نه چی تا چی هایی و پیلاو استویر بکتا برخو و دست کشان هاجی وکید بشند دست گرگ هاجی بکتا برخو دا خوش خوب پارزیش ما رو دی پشکو حتی دو ماهی که اوش ریکارن خوب پارستنینش به ودانا ما رو دی پشکا که آزاد و گلک ریکار دی جهنه
1: بله ما مثلا گلک تا یعنی تا گوتین همه یکی بین خوب پارستین و جازنا زی گلک باشد جازنا مثلا چند آفدانت کنم هزر خواه مارات کنم جازنات کنم
0: بله بله دستیتت خوش بنانی تا گوت دمیم رو چی تا کاری جزمه مروب که در برخود های پاراستی بیش پیودن و مارو دی پشکا چونکو افسالا گلک های گرمه ها چونکو گلک باران تاتینگ یا گلکت بلن بوین که آزاد بید مهمی هاش خو هبن کش پیودن و مارو دی پشکا خوش پارزید که آزاد
1: دست خوش هره اولا ما مطابقی تا... بین
0: بله
1: ناوه ماری
0: چوی ی... ابسم
1: بس جهراتی پشکی گلک تلاش هم ماری
0: والله اما مار گلک ابسم من امروز تماشتا سادان دجاره پیودن و ماری بروف پید مرید ها که تا گوتی جهرا دی پشکی مستره وکید بشن زیانه توی پترن الویره که که آزاد؟
1: بله با هر دو کارم مبده از دام خواه چند
0: دیرش یعنی هر دو کارم تا بده دی پشکی ماری جی
1: بله بله هر بکنم مبده سال تشکی ها دی پشکی مبده
0: دی پشکی کار چه باب تبده که گازال کی دی بتبده دی پشکی
1: دی ما مسلمان بچیک بینم تقریبا 6-7 سالک بین عمری من
0: بله
1: من حالا رید کنم و حوال سال
0: و یاری کی دی امال گوندید کنن
1: پشتا گوندی بی بله
0: پشتا گوندی یعنی پشتا گوندی گی های و دارو برن و ماره
1: کلشتی برا ما مستقل از چند بند کلشتی برا و کند برا و
0: آه و جابا بو پارستن و دوان کلکت برا مروش دورو بره خو راکت وان دارا راکت و گی های پسوژی نهل تلوارا خدا مارچ که خلو بارا وشیدن که که آزاد
1: بله یا گرنگ اما تاشینه شیاری خوابی
0: که که آزاد او ماری چه هبته ودا
1: ماری جی ما مستا مالدان که والا ما بله بنهیجی رکی بی اوجی شوله خواه کرد با مالدا بس بچی بی بس باوی جی شوله خواه کرد بس
0: و دمه بتوده تو اکسر چوه ده چی کرده؟ ریکارت چی کردن؟ تا چاره سری چی کرد؟ تو چوه نوشداری؟ خسته خانه؟ تا چی کرد؟
1: ما مثلا مطلع خواه گرید و اما چیم وکی بیر نخوش خانه ما بخواه علاج چینان
0: الحمدلله الحمدلله سپاس بخود که تو قرطال بوش ون هر دو پیودان ها که پیودان ما رو یادی پیش که باور بکه گلک نخوشن سپاس بخود که تو رزگار بود که که آزاد؟
1: الحمدلله سپاس خودت که هر ما مثلا جنجت خودت حالا نوشی نبخواه بس امشی بلا گله
0: هشیاری اکید اکید مانه هشیاری گلکا باشه که که آزاد یعنی وکی مگوتی اکر تا او گلکا برابری تو چوبوی تا یاری کربان تا پاکش کربا تا او گیا صوت با تا نهلا بالویر احتماله وکی تا گوتی که او مارو دی پیش خلوان گلکت برا بنوان دارا نگوان که پیشی خود وشیرن مانه
1: بله بله چی پیشتی وکی بین هشاران ها بد او دی خوابت شیرن
0: بله و کی را تبدا بدسته تبدا دی پیشکی
1: دیپش کی تلامه ودا و هر مارج تلامه ودا
0: ای وجا اگر اد از گور کن بجن البرتا بوند از گور گستی احتمال کارت گیرن نکر بون اوجی کو وکید بجن خو پاراستنه الحمدلله تو سلامتی
1: با ما هنگی ام بتیک بین راست شدنه
0: زانی بس و و اوه بد بن سربور بو مرو ویات کی غزم رو بو زارو کت خو بو دورو بر خو نزی کی خو بیجید کو ویشوی خو پار زنده مچنا چیا دمه چنا گریانا داشت ما رو دی پشکت بینه پارستن.

0: بدا امريكا وبد مامستا
1: امريكا كاي كادي جي بيجا
0: امريكا بلا
1: هند تشبيت
0: هند
1: هند هند دست تات خوش بن کاکی غزا تکر ایک شهر دو کابید بسته و درست با تحل بشورم گلک سپاس گلک سپاس با پیونده تا جوان گلمه دا کاکی آزاد گلی حواله خوشتوی امج دورا با تیفا چین دورا آکره دورا وکیل بشن کلکچی با بشیفای ور بگرین حواله دیرین یه رادیو دهوگ تایبت یه برنامه ما برنامه شف و شفان با بشیفای شفت باش بید عزیز من والله امش دنگه تخریب بون جدید نا تخریب بون و که امزانی تندرسته تنهنده باشه دا خاصا ساخ و سلامتی بود تد خاضی
0: کک شوان دا ایده بودن نکن والله حکارکی نخوشیه برات
1: مزانی
0: خدا شفا با همی نخوشیه بنیرین
1: آمین انشالله
0: صلاح و رزم های با همی گیدر و برادر و کک آزاد
1: دست تد خوش بین صلافت مهم یاجی بود تهنه باب شفای بار بکن
0: برای عزیز و دوای کک آزاد دکم تکیم ده کنترول دنی کم ابو ما زیاد دبند
1: کن. دنگیم کیم؟
0: دنگ کیم ولک. من کلی خارجی شد دنگ کیم.
1: دنگ هر کیم. دوگه باش بو؟
0: نکه باش بی.
1: بله. ام دست به کی بخیر دادت که این و دو ماهی نخوشی بید باب شفای بوده و به همین نخوشا. نکه تندرستیت باشتره نکه باشتر تندرستیت. سخلمیت باشه نکه.
0: نوک الحمدلله
1: باشه الحمدلله دنگی
0: من باشی نه
1: نه نه دنگیتا گله خوشتر لحات یش بری ها
0: نه
1: والله
0: انشالله
1: انشالله از بارم دفره واجی دفره و اما شوه که گشتی دفره آکره و منطقه آکره
0: منطقه کلکچی
1: کلکچی و اما حتی تو گه آکره گلک ما رو دی پیش کنه افساله ما نه زور
0: والله زور داخل و پیش زور نبر هو کارکی باران زیاد بی از داخل کس زیاد بی دبر هم
1: بله بله الویره
0: ریبارش هات نهانی گلی مار لکیایی نه کاک شوان او اگه او چیو کنه مارکه زیده مارکه درده چی با او داتید اوش هو کارکی اوش دور بین اوه لگه ریبار دید
1: راسته راسته نه تا بم بیرامن مزام راپورت ای دید هنی وکیت بیشن مارد کوبرا گلک ریبار اکی اکی خداند کرده نظام با جهره و دا جهروی فروشه نظام یعنی لحی پیدا بود ریبار را بود
0: او کارکی
1: چیه؟ الویره تنهل از تمام کم از در پسیاری آرسای تب کم بابتی هم چه بکن دا کش به ودان مارو دی پشکا پارستی بین باب شیفای چه بتکرن بری مارو دی پشک مروی ودان
0: شوان سرگور لالی مار زور هنا مار شرط مار دینا مار هما زوری تر هو کارکی مار چه زور ترین مار مار هیا بس نعنی قپار زد گز زد چه جحرکی نیا بس لخکی زد خیل لیدید هیچ آزاری هیا بس تو کاری مردن نیتی دانی
1: یعنی انده مار نه جهراوی نه راسته انده ماری تاین نه جهراوی
0: زور مانا ایچه زورک ما خاص رشکان نعنی زور ترین بس قبار داوید هیچ تأثیری نیا نعنی گست اللہ بشد داد بس آزاری هیچ تأثیر لیر ناکد بس جورک ما رش مان هیا کاج شوان
1: بله
0: الا شریوی نکی پیوت نادر لگل پیوت شیدا هشتا علاجی نزل نیا گوا کو تشی مردن نیی
1: جو
0: الا مردن ناجم خدا نکو الا دبری
1: جو تا بیرامل البسیاره که اینا خوب پارستنه که اینا تا گوته که مرو شروی نکت مرو ویوناتت مار چند تا پدویه بو خوب پارستنش به ودان مارو دی پش کن دمه باب شفای دمه مروف ماری و دی پش کی ببینید جهه کی در فت بدته بریا خوب بچید یعنی ریکا خوب بگیرید و بچید یعنی یه ماری نه آزرینی
0: تونی
1: آزار را
0: بس
1: چی شریف
0: که
1: آسبعاتی لگل بکی والله ایتی اوزد آه بجو آه بو خوب پارستانه اما موار دید مدی پیش که پیلم بلا بچید اما ریکا خوب بگیرید و بچید یا اول
0: آسان ما رش هر کشتین لسن یه کاغ سوان
1: وای
0: و بس کورا مار اوانا بس خوان مدکن ایلا پی خود بکی استری او پی او دزد هیچ حالت نیه نکو اوش پی او دناده دکه بیدینی باز دواده هم بیتانی بی خوشی او بیش نکو مار شری نکی پیواد نداد بس ایلا شری بکی ایسی لما تقیه ما
1: بل
0: اگر پیوادان مار هنی بو همی برای

0: همه جویدار مار اگر دکشتی کوتی و در کاش شوام نابی خود بترسیدی لگل خود بترسیدیم او مردنکز زیاتر دبی لبر اوی خوین بن نیو دقا خوین لبن فید سرو خوین دوران دکر اگر تو ترسید بل زیاتر لید در جعرکز زیتر بلاو دستو بس اگر آسایی بیس حتا بگینا خوشخانا در زیدانه چی مشکلی نیم بس اگر زیاتر خود ترسان زیاتر جعرکه بلاو دستو
1: جانه دستی تد خوش بن باب شیفای باب شیفای
0: برادرک مالی رها بو مارتی ویده هیچی لکن نبو با عصلاتی پیدا چی نبی دماسی لکن بکن شوان
1: بله
0: لکن عضلات اکی دوی دماسی اکی دانا اوی سلقی لیدا خیده خیه همو ها تخواری جعرکه شا تخواری لاي
1: آتاي شو لاي دكتور تباري كده مشكلة ينادي. جالك نوجدار بيجن دميا ببدانا ماري هنگ بريدا مات قط أمدي جهبرين ميجي. بيجن جالك نهاد درسته يعني في جهبرين نه تميتن شو جهرة. احتمال جهرة يبتشتى كبرى ديجي وأريشة ماستر ليبت. دستات خوش باب شفاء. توش مارو دي بيشكا ترسيه أو نه؟
0: والله زور بخداي سلاح لام بيه لبر مار باز ده كاخشوا
1: خداي اسبوش دي بشكالات اساس جلاش بارات فرصة بابا شيفاي
0: بس إستا كاج شوان إستا كوري خالتي منايا
1: بل
0: حتى حفطت دبشي شخوار ديا حتى إستا بود دبشي ربت تاو تخوت
1: دي بش خوار ديا
0: حفطت دبشي خوار ديا حتى نوغاد علي بري حيزة قدوها يبلا رضا وبلا وكلياوة هم دبشي بوش اوشي تشنز تخوت
1: بوچ يعني بوچ يعني گوشت برخي يا مات خوچ
0: والله بيو احتياديه ومارش حتى في سيما ترق مارش خوار ديا
1: سبحان الله سبحان الله
0: إيه موجودة ناوي إسلاما
1: خود خود خود بارز إن شاء الله زيان نگهتيم باب شفاي
0: بله
1: هم ده ناوی ده گینه پیشی کشانه ده بو خلاتی کشمجه تول گلمه بشدار نبویه شفقادی ما خلاته که هی او تلفون هر گلمت کنه افشفه و شفقادی ما خلاته که بویه و پینشن بیجی ده ناوی دو خلاتی دی مهنه ایویوی چنده کل گلمه بشدار بن و دماهی نخوشی بید دستت خوش بید دستت خوش بید گلک سپاس باب شیفای حوال خوشتی بید سپاس با پیوندیت آجوان گلمه دا اما اکسپ چین پیوندگادی ور بگیرین سوشال میدیا منی نه که از اتفاق جمع ده تلفن آوری کردی کامنی نمخینی. الو شب باش.
2: شب باش سر خوش به حضه هوا باش انشالله.
1: گلک ساق بی سپاس تو چوانی؟
2: الحمدلله باش انشالله سلامت بنه.
1: ما مستخوش شبیه؟
2: بله.
1: خود ماریشکا دنگی آل ده گلته های. دنگی بومای زفریته و خود دنگی منه بوم زفریته و جاره کدی. ما مستا یه تمن دریج بی انشالله ما مستا خوش بی کیف خوش بوین
2: کیف خوش بین
1: تو گله چناف بیستان ال آقار ال گندی ال آمیدی ال ویدوره تو ما رو دی پشکانا بینی
2: خود از سینس خون بودا پیدا شبان نه سالا و نه پار و نه پیرال و نه بسا پیرال
1: ملی
2: من را دیدی نه
1: شانسی و آمیدی ها بار بکر
2: بس پار من دیدی پشکت کشیم
1: ای والله بابا شانسی و پانه دورنینه نو که گلگ راپورت ما دیدن الوان کنالا تایی بعد دوره آکره همه بجن ما رو دیپش کام خاری هم دیگه زور بوینه
2: مشان هرگر حضا مشان از سالا
1: ای وجا ما مستا
2: بله
1: هم چه بکن خیلی چه بکن دا کوش به ودان و ما رو دیپش که ات پاراستی بن چه بده کرن بری ما رو دیپش به ودن هندک خال تین هندک وکیت بجن نقطه تین
2: بله
1: ام بکن ام دیخوش ما رو دیپش که پارزین به ودانوان چه بده بله. کنم دید ناته
2: سیده شما مالی که امرو خل مال بید بازی را دا بیدی آنگون دا بیدی نان آقار
1: چه جوازی نید راست هم
2: آنم چولو نهان دا بیدن امروی چول حدید کار ور حدید یکم جا دوری برای سپاکش کردن چون گلو بیای
1: جان اوه گلگا گرنگه دستت خوش بود
2: مستقی هست چونکی تا تایبت نوگی های همان برو به خود دانا سک بود همانی چرق نشکر بینید
1: والله راسته
2: اکوکی زی گزنگا بید نه اوز چی تقریتن بس برو به خود دانی تستن اوه راشمه زی وقت گوتن اوه اوه
1: بله
2: یا دیگره ما یا گله بی اومش معنی زانای گله بی
1: بله
2: نو بستان آقا را گل مروی ما را دید

0: عمر الفزة سمدة ماربيزي مورجي يعني زونيك
1: وجه ما مرو پیری تا ما بلا پریکا خوب چیت آنه جانه جانه دستت خوش بله
0: یادیتره من اینو که پیشکتون ها چه بی درمان تاین درمان رساندن تاین چپ پامپه چپ اویدیه مزاخه و چپ یه تو سرش خوبیزن ما اویدیه های کبریت های ما درمان دیه تن یک کزانه یک پسکانه یک مارانه راستی من از راشاندین تایی بس اکت خانه و بیتن ملو دمیشوری تیتن دورو برد خانی همیه دورو برد خانی و اکا سخمه بند کلک برا بند و حتی ما خود داری ملو فرسی نیتو درگاه ها بگیدی تو بشین سه چار رو شویلی
1: پشتکنه جان اف خالا دو مایی گیتا بحث کردی ما مستا خوش بی اف خالا دو مایی گیتا بحث کردی تا بحث درگه و پنجرت مالا کردن الویره چند پیدویه با خو پاراستش پیودان ما رو دیپش کن گوه دارن مروف درگه و پنجرت خو نهل تا وگیری وید بین طول کردن گل اجار هم طول کردن بره ما پنجر و درگه خو طول کردن که دا کش ما رو دیپش کن نشن بین جور یعنی وان کنا وان پنجره وان درگه مخل بمرو بگه تایی بد وجا اگر مالت مروف گنده بین وان دوری چیایی بین مروف وان درگاه ها مخل بکرد وکید بشن پنجره
0: بله سیدا شبان حنیدی با امتراسه
1: بله
0: بلی شد شبک ها افتحبت ها بس افتحبت ها مراد کرد اما راستی بیزم
1: بله
0: من گود به همی ها صبح که بون به صبح که بون خانیت آخه بون نوبیستان ما لبون خانی نبود نوبیستان خوب
1: بله
0: اما به گبر ها درسین حتی سکر بچنی حتی بر صبح که
1: بله
0: نرسین همه با پیاد بوینو بس چه هزار دیپیش که مورا نکرد سبحان الله
1: راسته
0: بس نوکست هر سرچا دیپیش که مورا هشار بی شماره هشار بی دیپیش که
1: ویجال ویری ما مستا با خوب پارستش پیودانم ما رو دیپیش کن چند ها گرنگ امروب تنه نچی تا چی آیا و دشتا و گریان آنش در و نیدم امروب چی تا وان چی آیا امروب تنه نچید گل اجرا دیمار اکی ودت خود نکد یب تنه نشد خوب گه این دا جهد بنگه این ساخلمی ران خور ازگار بکد بجا چند ها پیدوی امروب تنه نچی تا وان دور وان چی آیا
0: اما خالکا جان تا موجه پیده راستی راستی که بیتا کمیلو شد دوره دی دوره چی ها چی تشتگی دو گجوگی ها تشتگی دیتی ران دار برینه چی ری برینه ملو نعی دو کسو سه کسو چاپیل شتگ بن کنی بشنا چی تن حتی نبر دبر نبر سیواز بدی پشکو مارا
1: بله
0: یا نبر دیگه تنگ
1: ویا جا تایی بل بابا زی بل دور مارو دی پشکوه
0: یه هجون کتا ملو بی
1: بله
0: بجا کم ملو سه چاپیل لگ بن گلش چطره خود اینا کم توش چجا صابیتن دوزی خلاص بیتن
1: ما مستا توش مارا ترسی آن نه
0: خود اینا کوره مارا بس مارا زراش نه مارا زراش از یال حجید کم
1: باور بگه باور بگه
0: ما خودی کسی نکش بروزی خودی کس نکشیتن
1: خودی ما مستامن سربوره که هیل سر مارا که ده از بوته و گهده را بیجم اصلا شما را ترسم
0: پاش ایده خوب بیجم
1: ما مستا باور بگه الگوندا نوبانه ها بو یا گاوانیه یا برچیلا اکل بیلا تبید به جمع ام گونده که بوین ام چوین نوبانه یعنی نوب زفری نه و ما حیوان ها بون ام فرد کنی نه بر چیلا گارانه وی که ام بیجی وی پیوی ام بیجی بس را دونه خب چه یکیم که دا دنگه ما درست گهیتا تو گهده راش یعنی وقتی شیف من بخو هیک بربون هیکت کلاندی اونانه تانه که ماست بو فراوینه من برا چی های گاران وکی برن چیرد محیط گندی باور بگه تعرب و ها وکی ها افصاله های و حفظ تا موزه بو از بنداره گرش ما خاره مگوده چیرد من جمع خل ببونو بر سیبره داره سیبره از زاروگ بومی وقتی اشتا از تمن سنه لیده بو باور بگه بس اویده خو وکر مدکنه ناف میده که دا وکید بیشن هیکت کلان دیونان از دا خو بزا چوا چواه مف داره گی کت برام بره من و بنی داره کلک برا بو من اوز در رمار اگ دید شوی داره حتا خاره او من مگو پال خو هافید او با باز دا بکره خال من چکاران و چیل هیلان از نیزی که دو ساعتا پی و بحروی لبس کرا خواه حتی انا زفرین جیم حتی مخون مال دای بابا مگو تا خیره مگو مارت رایل تا بده شي جي ورا اسبارا جرا تصبدو مو كي عندي حيوان جي جلا جي تي جاش تي باقلا
0: بله
1: ابخو هما هما غارم خور ني ريكا دو ساعات اش گوندي دير ابخو هما هات نمالاني سپاس به خود کو چه نه وقت یان چه نماین الاقاری چه های ما گاران چه پخواد نمال جی یعنی وی شیوی پشتی اینگه من همه چه آقارش خود توبه کرد من هیل و حتی نو که ما ندیدی نه نمیم خونه زی که ما را جیم اره والا
0: یعنی پانتونو هنک من بستانی من آمیدیه
1: و جماعتون بجیل آمیدیه نیدن و جا اگه آمیدیه نبرزده
0: بجا سرحال که خواهدی بوده بیزم
1: بله یعنی اگر اینگه بجا من رو خوب پاریز
0: خود جراد بید شمید ایکا تن بیزه بو و با به من طبعا کار کردن بستانی دو مارا دو کنه مارا گل اکو بجا گلیند کرد دیفت گلیند کرد بجا اکو مار گلیند کرد چنابی تو کجی
1: گلین چه یعنی
0: به هر دو کوره مار بود
1: چت کرد ما مستخو شبی
0: اگر خود تک باشن گلین نیست کن
1: آوه که بجن اوین دارن عاشقن
0: بله بله ها صحبه بله
1: بله
0: بجن حتی زیگ ببین اولا از چومه من بر بجن رو کرد از چومه ایکی شو خو خلاص کرد یعنی پراکی و شراستی یه دیتر چو سخمه کرا سخمان عنج کلکه کرا
1: بله
0: بروی کلکه جکاوه بود اما هلنا بیستانه ما پرخ کتاب خانه قبه هم ورن آمدیه
1: بله
0: جکاوه بود حساس پینداره بله بود همه چود کلکه را مجال خونه دید تو چید خوبه شید رو هم گید یعنی بس چون نیبه باز دربه مچه کس از چاویلی که اولا هم در تیلل بله بود اصلا تیلل پیمه من نگوته خوبه اول اما سره که سر خود حرده که دی رو بینته دربه چرقنشو بینتن اصلا گیش هم نافتنگایی نیبا کلاسی مگیره دا و سر دیواری کلی پس پینداری بکر و از چم هوار حتی مگه هنجا بابه خوب از چم بری بابه من رحمتی بهتن ایکی بین خود جرازوی صدیق مال آمدین بنی آمدگه او جهات تو تا مربی که کل گل آه کلی سیده چیز که مطال حال ما زبه یه مجده من بابه خوب گوتی ولی از چمه اولا فخی اواد اواد اولا امار کشت اولا مولا که زخم براست
1: و کشت امار
0: بله بله
1: خود یا گرینگه من رو گلک خود شیار بید طیبت تو ورز گرمه دا ما مستا خوشه بید ما مستا
0: بله
1: رجا ولات که خلکی بی ولاتی شمی ولات دی پترش اگر پیودان مارات مرن کش ولاته بله
0: چمیت از دو
1: یکی سرکی بین خود چی بی تو سیاجی تو بیجی درسته بیجه
0: یکی ولات هنده یا
1: دست خوش
0: و یه دیتره دیت پیزان دیت میزیره یعنی جنوب افریقیا
1: اه واللهی هر دو جه خودانه دستت خوش بن ما مستخوش بی
0: عزیز منی سوار بی
1: هر پارستی بی ایشالله دیر ریدانا بی دیر ما رو پیودانا ما رو دیپشکاجی بی ایشالله تو ام همی و همی گهدار رو بینر همی مرو
0: خود همی پارزیتن دیپشکو ما رو
1: همی همی همی نخوشی سپاس با پیوندیتن

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما پیوندیه که های از بارم جمعه پیوندیه کری جمعه شفت باش بید
1: الو شفت جی باسته دوام جی باشی ایشالله
0: گلک ساخ بی سپاس جمعه ایوید کم تو همی گهدار جید باش بند
1: گم همی گلک باشین بس خوش شلتت گم محرف برکفتی بند بابت افروکای به ودان آمارا و یادی پشکار آسی گلک بابت اگه نخوشه و مرخ هجینا که جی و بس مرخ مجبور جی کلک جارا هندک شارازایی تندک و بابت آده ها بتن هگه خودی نکتن افریده نکه و صبح سرم مروی هات آن مروی کتد وی حالت دیده آن مروی گلن بتا همه هر چونه بتن بشتا اکی جب بانتن دی گلک آباش بتن
0: آرمان جا مجی اول او اف بابت اما آزاران چون که دم دمی ما رو دی پشکایت ورزی گرمی داد ورزی هاوینی داد ما رو دی پشک الکردستان دور زیدت بن بجلو من اف بابت این آیا گره جارا امشین کسی تایی بدمد میوان بگین دور بابتی باخوان بس ما بوچون تاود وین حوالا افت بریتا هندک ریکارن سرکی دیار کرن گلک جه خدا بوننی بو خوب پاراستنش به ودانا ما رو دی پشکان جمعات چه ریکاری دیت سرکی بو ما و گهدارا دیار کرد کو خوش به ودان و ما رو دی پشکا ام پاراستی بین چه بیتا کرم دید ناتا دیا باش بید
1: ریکاری سرکی یت از زانم و مست جگا بزانی نه که سر هبن
0: بله
1: هیوی کم او بن یت جگی ها والت نو گهدارت نه مفایی جی ببینم
0: به گمان نبده مفایی بخوشی ورگیرین
1: وکی ان بجن ورا گشت دست بکی آن که افعفات اولی ها کم رف خود نکت افریدانه چه که حساب سر مروی هات بس یا شوین یش تا گرنگتر یا مروف هکه جه هکه تاریه و یه برپید خو مروف نابیند یا که بلند دیله
0: بله
1: آن اکی ام دیشین رکی جنابه هده گوتی پیش اکه گل اکه بلند دیله تاریه و ندست خو مروف که تد واجه ها دانه به خوب دان تواجه ها هر چا بس چه جارا مروف یعنی وصا عرده برپید خو نبینی هکه ام دیشین نه دست خوب کنه وی جهی دا نبخو
0: جان جمعه تا جمعه
1: دیبش کود ستو صف چنه جهت باستا
0: جان تا بحثه کو درزین خانی آنه نه گله جارا هنده جهن کافلن وکید بجن کولکن هنده درزت کفنه وکید بجن شخت کفنه و گله جارا ما رو دیبش چند وان درزا دا کو مروف وان کنا وان کند وان درزا مروف بگیرید مونه گله که گرنگ مروف وان بو خوب پاراستنش به ودان ما رو دیبش که مروف وان کنو درزا بگیرید او آجانا دستتات خوش بند خالکا گلکا جوا متبحث لگیرید
1: مامستا او جارا که یعنی مثلا در جارا وکی جناب مامستا گوتی جی حکبشند دور برد خانی خو هر در وان در مانا جی کیت هین مانه گلک جارا
0: بله
1: ما با خب راشینن او گلک آفره
0: بله
1: مثلا درگه ها پنجرا مشبه کن گلک آباشه او جی که یعنی دامال بیتا پارستن
0: بله.
1: اکی خود نگتن اف پشتا جی همی و گلک جاره تنجی مثلا هرده که مروی شرازای تدانه بتن مروی دست خون نگت بس واجه ها دا هر از دوباره وی بجم یعنی مروی خو چتا بخون نجاره نگت هم مدحن آن بجی اویر هجیره که لاویل آن را چتا که لاویل مروی چت خوب جمین تاویره و گلک جاره تاریه یه نخوشه مروی خو ابت یه برسه مروی نجت واجه ها یعنی اکود بجن بیچه که نه گوری گلک چه بزنه پیتا که نگوری گله که بکن تا که صد بجن
0: وای راسته
1: فوی جا مروف هکه هنده جا را دوستا جی مروف دست خو ابد و ابد نکتن استد وان جه آده
0: چون؟
1: او یا باشو پدوی وکی مروف چه جه دوستا جی بلا لائت از گلو بکشتا که رون بر مروی بک و تایبه بیب شوه شوه مروف نستد وان جه آره بر هنده که شوه وکی آن بجن ماری مروفی جی ودا آن دی بشکی مروف دست خوب گته بجن دی بشکی مری او جی گله بخلطه او جیب جه به هلا و شماش بره هارا و مرف خوب دیدرین دم نخش خانه که راب گهینه دم
0: دستت خوش
1: اگه ان بجین سر ویره راب گره دهنده که اوید بجن معقوله بود آن بفرد دانه سر از بجم اوی جینه اما هر دی دی نخبته نه مثلا وی جی برین دار که آن دوه خوب بجن که ویره یعنی جا که ان بجین نزاد میزن چلیف کن اوی جا خلطه تندی دوه مرو وی برین دار بود او جهر تو دوه کاتدیجی به مر سرگلک و گلک خلطه مر دیدرین دم نخوشخانه که راب گهینه تن او یا باشتره جل که مر بیشی که دست کشاب کته و بورا و شعفت جزمت عزیز جل که سیره دیلک لاو ساعت خوش اصل تو گلاب مدرسینه و گلاب نخوشیا سر یکو ام بجین گلاب گلاب مدرسینه سر جیانا مروی و جیانا بجی که و بلگی آفرت او که که یعنی نف چولی دو افت دا گلاب نخوشن لازمان بخوش پارد دا
0: دستتت خوش بنتا گلاب ریکارین خوب پارستنش پیودان و مارو دی پشکار بوما و گهدار دیار کردن دست خوش جمعه گودنیتا گلک جوان بون لکیت حوالا جمعه تو شما را ترسی آن نه؟
1: خود سیده بس من تصویر دوای دیدیم چو داره نه او ندی پشکی ندیدی نه و ایشالا نبینم جی
0: تعریف دخل
1: دیشالا از تصویر نوانم هم آف خود من بس تصویر دوای دیدیم ایشالا تعریف دخل نبینم
0: اما تصویر دوای تو شد ترسی آن نه؟ مگو تصویر دوای دمی تو بینی تلویزیون دار کنال اکی ماره تو جنا ترسی؟
1: نه والله
0: ای باشه ما تو جنات رسی باشه
1: نه خدا نه ترسون سیده بر من یه سراستا ندیدی نه ایشالا نبینم جی
0: دی ایشالا ایشالا
1: من یه سراستا ندیدی نه ندیبش کنه ما رو از تخر بس منا گلی بوی دی ایشالا کس نبینه تو نو هیویت کم همیش خوش پارزم
0: دی ایشالا
1: مرف هندک شولا جی هکو ام بجین نکتا مدحا هکا ایک سارا زای زیره کلتن شتن بکو جتن او گلکا باشه بسه که مرف نه زیره کم نه شارا زای خو گلک ده نکتن
0: ظالمی ظالمانی پینه بید
1: هده میکید بیش آزریتن ده بلکه مروی وده
0: دستتت خوش بین والله راست درنی وکید بجن مار نزانیت او ظالمه یا نه ظالمه یه زنده وکید بجنی پیزه وید مروف سر در یکا گلکا جوان گل بکد جمعه سالانه لسرانسر جهان پتر 138 هزار کس کسان اگر به ودان ماری اتمرن و ریجاش همیا مزنتر لکیش ولاتیه
1: ریجاش همیا وستر لولات هنده سیدم
0: دست تت خوش بن دست تت خوش بن گلک سپاس
1: همی سلامت بن انشاءالله
0: گلک سار
2: خوده بشیلا کاک آزاد گوتی بجا کشمانی حوالا که اولا بوتا چیکم و گوتی برادی بشمی
0: ای بجا از بوتا چیکم از بو با بستا خوشمی تلفون اگه بینم از بو ایدی بینم با از حکمت چه لیواتی ها چه لیواتی ها تبریدان سارا تا تم
2: کمپریسور را تاری خلابی کمپریسور را تاری
0: ای مونه تو نارید یا خانه تو حتی دیبا شمی توی شول که ماشاءالله خودش آفه خودل تبید یعنی دی عطل بی تو بینای نا بده
2: قرآن نگه تا نایت
0: دنگه من نایت
2: تا کشو
0: بابا تمال دور مارای پی ودانا مارو دی پشکان که کمیر
2: بله
0: توش مارو دی پشکان ترسی آن نه
2: نه خودی از سلام برا
0: توش خلاص نابی
2: از سلام سلام
0: ما ظالمی پی نوید
2: او وشی پی
0: نوید ها بجم ظالمی پی نوید اگر مارها تمروی بروی ودا مروی خافله
2: اگر مارها دکوشم
0: دکوشی ام چه بکنی دا مار موه ندد؟ چه بده کنی؟ ام چه بکنی دا مار موه ندد؟
2: ام دکوشی مار موه ندد
0: ما هکر ام پینه هستی هاییم بری ام ماری بکوشید آن مار ما بکوشید یعنی ویت هنده تشت هبن وکی باب شیفای گوتی مروف درفت بدتی همه بلا مار بچید ده به مروف ماری بینید ماری نه آزرینید بلا بچید همه
2: کاشلون لازم امرو بخو هم حاضر خو حاضر خوال گرت او ان شاء الله همی اردا سلامت او بتوسا
0: الویره یعنی گنا جرا مارو دی پش چنه چی آیا او دشتا مان الورا پتن یه تین یعنی اگه امرو وی کاره که فر نبید چند گرین گمرو سر دانا

0: دوره چیایی و دشته نکد مروف نشید اون دوره دامارو دی پیش مروفه ندن
1: طبعا دوست الامرسی باشه تو نشه ناف دغاله نشه ناف نحاله نشه ناف گرمه نه والا اشالا
0: تو تا چند مار کشتی نه افساله و ساله چود تا چند مار کشتی نه با
1: که گمی افساله من نکشتی نه افسی با تا آدر نکتیم.
0: تا پار و پیرا چند کشتی نه؟ تا هنده کشتی نه؟
1: او دیبه آگه باز من ایه کشت، بار من ایه کشت.
0: ترکیل کشت؟ یه چه با مار؟
1: راخه ما راخه چیایی؟
0: یه مزن بو مار، چون کوره مار بو، چون مار بو؟
1: نه، والا ماری رش بو.
0: ای ماد بشن ماری رش نکشه نه؟ نه جراوی
1: نه؟ ماری رش بشن گو نه هوا نه؟
0: ای بجا ما و ظالمی دیم تا چون مار رش کشه. که که بیر؟
1: بله
0: ادیارا کوره بار اپ کوجا بارت بارت جهراوی کوجا ود
1: زیان کی نمرو مار کی منین کاک شبا
0: کوره مار نین دفو
1: کی منتقام کی منین
0: کی جوره مار یا مار رش زوره
1: بس مار رش مار زرا یا
0: مر مت کول کلاچی دبر کلاچی
1: آره والله
0: دی پشکان دی پشک
1: اوگه بس مار رش مار زرا دلم
0: دی پشنین دی پشک
1: من یه تنهایتن کک شبا
0: بگو دی پشک هنه
1: بله دی پشک
0: دی پشک هنه این چه بشن هم
1: بیدید آره من تقا چای ماری والا هیا ایزره
0: ایزره
1: ایراش یه ما
0: که کمیر
1: بله
0: خلک کیش ولاتیه اگر پیودان ماران پتر پیتمرن جیهانه کیش ولاته برصف همید بشن ولات هندیه هندستانه دنوید لچی دا پشکشان دا شفاقاتی دی خلات اگی دینه هوا و پیشن بیجی دو خلات دینه هوا کیش ولاد بید؟ هند بید؟ هندستان بید؟
1: بله جمعه گوتا وانا؟
0: بله بله جماعه دی گوتی هنده تو چید بیجی؟
1: جمعه
0: گوت هنده بله جمعه گوت هنده
1: بله
0: بله جمعه اگر خلات بوده در کنید دینه جمعه پاش یا؟
1: گای فاته
0: گالکسی پاس گالکسی پاس به پیوندیاته
1: عزیزم.

ام دسخوشیل ون هوالات کن کو افشاف من از اینکه پنج پیوندی یا پنج پیوندی شش پیوندی ورد گرتن ریکاری سرکی کو خوش پیودان و مارودی پشکان پارستی بن گله که ریکاری درست و جوان دیار کردن بومه شندک شوان ریکار دی بو گهدارا دوباره کنو بیجین ام چو بکنی دا خوش پیودان و مارودی پشکان پارستی بین یا گرنگ مروف نیزی که ما رو دی پشکا نبید دمی ادبینید وان ما را در فتح بدت ریا خو بگیرن و بچن دایت پارستی بن یا گرنگ جی مروف تنه نچیتا چیا و دشتا کسی گل مروفی بید دمی مار مروفی و دایت دی مروفی قرطال کد مروف تنه نچید لدمی مروف سردانا دشت و چیا رات کد پیلاوین ستیر بکتی و جلکین ستیر بکتی و دست کشانا بکتا دست خوکیم بجین دست گرکا اوه او خالن ریکار سرکین بو خو پاراستنش پیودانا مارو دی پشکان هر حسا وکی ام بیجین کنو درزین خانی وید بینه گرتن گله جارا مارو دی پشکانت وان کنارا وان درزارا وید او درزین خانی بینه گرتن و درگه و پنجر تینه وکرن وید بینه طول کرن دا کمار او دی پشن نشین بینه جور و اوه او ریکار سرکینه گله جارم روف پیش و پله خیوه که حوالا که جا آماجه پیکری پیدویه دورو برد مال کومن برا کومن دارا کومن گیای کومن گلیشی نمینن چون که ما رو دی پیش خود نوان کما دا ادوشن اوه هب کما همی بینه پارستنداش پیودان و ما رو دی پیش که امت پارستی بن رب العالمین مهمیا اش پیودان و ما رو دی پیش که پارزید انشاءالله ما گفت خلق کیش ولاتش اگر پیودان ما را پتر مرن سالانه سرانسر جهان پتر 138 هزار کس کسانش اگر پیودان ما رید مرن و رجه اش همیا مزنتر لولات هندستانه که سالانه لولات هندستانه 5 هزار کس اتمرنش اگر پیودان ما رید ات 20 سال بوری دا هندستانه که 1.2 میلیون کس اگر پیودان ما ران اتمرن کو خلق ولات هندستانش همی ولات دی پتر پیودان امارات برن ماشالله پیوند یا اکی و حتا دو ما اکی همی یا برسفه درست گهانده من منویت وان کنید پیش کشانه دا صبحی جاوی پرکا پیوندی گل من بشدار بنده خلات اگی دینوان و هر او ناف اول گل حوالت دیوی شوید دهاتی و بینرد من دنویت وان کنید پیش کشانه برو جا پینشن بیجی رو جا پینشن بیجی ده دو خلاطا دینا گهدار و بینا راهی ویوی چنده بخت همی حوالا ایس پی بیلگل مداوی چنده جی ام گهش نداوی یا وی خلکی یا ما دست مدام سپاسیا گهدارت خود کین سپاسیا وان حوالات کین و پریکا پیوندی لگل ما بجدار بون که ما پینش پیوندی ورگیدن سپاسیا که بی سنور بو هفکار ما ارجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بخت ور بن بخاطره.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروک مسعود بارزانی جبر و غرکنا لینزی گراهام پیامک بلاف کدیه. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی بجداری کنبونا پرویبرنا دولت دا البغدا کره. سروک وزیر عراق علی زیدی به سروکاتی ها شاندکی حکومت عراق برف امریکا پرکفت. بو سالانی خاندنه دو پشک نیل زنکوی دوکی دیوه بن.
1: سروک بارزانی پیامک بو غره آلین سیگراهان بلافکرو را گهاند. وک پشتوانیه که وفادار بو مافنگل کرده هردم لبیر بید. سروک مسعود بارزانی ده بیجیتن به داخل برین ونو چه که وغرک نادوست گل کرد سیناتور لینزی گراهم گهشت. هر وسا دیار کرد ناوو هلویس لینزی گراهم وک پشتوانیه که وفادار بو مافنگل کردستان هردم ده بیروری خلک کردستان ده بلند بمینیتن. او بهیداری و سرخوشی پیشکشی خزن و همی دوستین ویدکمو هف خمه خماوانم گیانی وی شاد و آرامی بو خزن و کزو کارنوی دخوازم.
0: نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان اجبر و غرکرنا شیخ محمد بن خلیفه آلسانی میره بری قطره بهیداری لیمیر دولتا قطره شیخ تمیم و خیزان آوان یا رزدار و گله قطره کر. هر وسا سروکی هرما را گاندیه کساتیه که سر کرده بو بشکفتنا قطره لسر آست هرمی و نیف دولتی هبو. هر وسا دا زانینجی شیانو پشکداری نوی همی دمان ده جه بلندهی و رزگرتن بنو هیویا صبر و هداره بوان خواستیه.
1: پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهاند. لودیو دستوری سروک هرما رخرو پیوندین حولرو بغدایه.
2: یاسای سروکاتی هرم کردستانش دهاتو که برای سروک هرم کردستان رکخری پیوندیکانی نیوان دستالاتکانی اتحادی و دستالاتکانی هرم کردستان بوی پیمانوی هم حضوره جیال حضوری لاین سیاسی اکان حضوری وکو سروک هرم کردستان پتو کردنی پیگه هرم کردستان لروی دستوری و لبجداری کردنی که کارا دانانی برنامه برای بردنی ولات.

0: شویدی نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان سر دخازک فرمی بجداری کنبونا هف پیمانیا پره و برنا دولت البغداب گر و کنبون دا چندین پرسین گرن کاتنا بحث کرن الدیف را گهاندنا سروکاتی هرم کردستان کنبون گو شویدی هاتی انجامدان باردوخه گشتی عراق و دمایی پیش هاتو گرنگین دوری هاتنا بحث کرن تورکی دی کنبون تایبت بیا اب سردانا سروکوزیرن عراق گوده سردانا امریکا کتن
1: هف پیمانی آبرو و برنا دولتی به پشکداریان جیروان برزانی سروکری ما کردستان کنبو. لگوری را گهاندن هف پیمانی دوی کنبو ندا سردان علی فالح سیدی سروکوزیر عراق. بو امریکا حتا گوتو بشکرنو که بریار از پیدا یا زویا روژا دوشن بی دست پی بکرتن و بحث شوازی مفاور گرتن انجامن جواره گرین و سردان حت نگرن. او بر جواندی عراق و بسکنا پیوندی نوی نیف دولتی دابون. ده کنبون دا تکزیل سر بردوان بنا پروسا سنوردار کرنا چکی ده دست دولت دا او بسکنا یاسای و دابین کنا سروریا سازین دستوری حتا گرن.
0: بری دمکه کمجی علی زیدی سروک وزیر عراق سروکاتی شانده که فرمی برف امریکا اپره کفتن. پیوداری حکمت عراق جرا گاندیک و سردانه ده دمکه هستیاری دوری داد هیتو آرمان جب جهینانا پشخصنا پیوندین دروین هفسنگل سربنمای برژاندیا هف پشک ادگل جهینانا برنامه وزاری حکمت بو پیسکرنا پیوندیان ادگل واشنطن نابی گوتی جی ده سردان دا درناهی کفت سرپرسن گرنگ تایبتی هندان جنگه و برهناند کرتن هزه و بازرگانی و تکنولوژیای پفکاری دگلانین امریکی
1: روه بره گشته سخلمیه لپارزگاه دهو که دکتر افراسیاب موسا را گهاند لسنور پارزگاه دهو که پتر شیز جساده خلق سردان آن خوشخانه حکومی دکن
2: وقت رجک 6 حتی 7 ساده نخوشت میل پارزگاه دو که برای خود در نخوشخانه حکومی بو ورگرتن خدمت سخلمیه
0: سروک زانکویا دوک دکتر داوود اتروشی را گهان دو پشکنی لسالانی خاندن زانکویا دوک دیوبن
3: دیمایی کنبول نجوات از آنکوی ما بریار در کدو بشتنی دو پشکنی به نبکرن یکیشون پشکا سینمایی هر کلیج هنری جوان و دویجی پشکا کلتورناسیه هر کلیج مروویتی و اف هر دو پشکا دل سالا بیت یا اکادیمی سالا 2026-2027 ده نبکرن
1: روبر شینواران لپارزگاه دو که دکتر بیکز بریفکانی را گهان جهن شوینواری دهاتی به حکومت پیدا دکت
4: سب پروژان مل پارزگاه دو که انجام داینا بس یه دوام پین ساله در باز بایی دا و جی گله گرنگه چکینو که گشتیار سردانه وان جهانت کن بونو من اگه بحث چارستیم کن الوبونه ویل پار یعنی پتر نیزی که 6-7 محکان پتری 18,000 گشتیار سردان کرین و جی دهاتا به حکومت هر ما کرسانه و
0: روبر نفت و کانزان لیدار سربخوی از زاخو ارس هاشم را گهاند لجننوان بردام دیوچونا پانزین خانه اند کن
5: ام 24 ساعت بردامی عمل چاودیری پانزی خانات کن و سامپل شوان وارد کن کوالتی فحصت کن حتی ام جرازی نبن ام نوهلن او پانزین و پانزی خانه جک کاری خواه انجام بده او بوی چنده جک ما تاراده که باش کنترول سنوری داره سربخوی زاخول سر کریه و او پانزی خانه سر پیچیه بکت ام ریکارت خواهی یاسایی برام بری وارد کن و پانزی خانه جک دوباره ناکته بر
1: لبازده هفت ماهی جوانه بود و مارکن آورگرتن آگنمه جوتیاران
6: پروسه آورگرتن آگنمه جوتیاران لسایلوین هرما کردستان بردوامه ریوپر سایلوی شیخان اندازیار خالد بیبا با رادیو دهوگ دیار کر حتی نوکه 57,000 تن گنم جوتیارین دوره حتی اول گرتن
7: حتی ما 72,000 تن بود حتی نوکه ما 57,000 تن گنم جوتیار اول گرتی و پروسه بردوامه
6: آریشا همبر ولگرتن گنمی تنه ریزبندی ترومبیلان دا هیا پروسه بود تومار کرنا گنمی اپریکا اونلاین تیتا ولگردن
7: سیستم ایت گدانان تو سره تینا ولگردن اپریکا اونلاین و امشک سیارا ودگرین و نوکا حطا پازده ای ها پروسه او دوتیارا گل کسرا خود دا تومار کریم
6: سالانه گنمی جوتیارین هریما کردستانه تیتا ولگردن و بمیلیاران دینار الدف حکومتا بغدام آینه
0: انجمن بلند دادوری عراق را گهاندیه ده چارچوب بزاو انوان بو و گراندن از سامان گشتی و کولین ده دوسین گندالیه ده افروه و شیاینه ده

0: به سر 358 کیلوگرام زری دا بگرن که پیوندی به دوسه بریکار وزارت نفت عراق و هبویه. دادوار وکولینل دادگاه توان برنگاری گندگی جراغاندیه اپ هفکاری دگل حکمت داره ما کردستانه او شاینه 358 کیلوگرام زری به حکمت اپ وگرینن.
1: بله گودرن هجاد رجا یادن گواسان هاتنه پیشکش گرنه.
0: هر شاد و بختوار بند.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش گهدارم برز سروک مسعود بارزانی پیامک اجبر و هر کنا لینزی گرام بلافکری و راگاندیا و پشتوانک وفادار بومافن گلی کرد در دم البیرا مبیتن سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی اجبر و هر کنا شیخ محمد بن خلیفه السانی میره بری قطره بهیداری لمیره دولت قطره و شیخ تمیمو خیزانوان گلی قطره کرن شویدی یک پیمان یا برای برنا دولت البغدا به بشک داری یا سروکیاری ما کردستان نجیروان بارزانی کمبو بتویزانی گوه کمبونت بردان بنو دیر جمعه بستن سیاسی و طول وکنه و تکزیل سر بردان بنا پروسه سنوردار کرنه چکی ده دست دولت ده ها تکرنه پیوداری حکمت عراق راگان که علی زیدی به سروکاتی یا شاندکی حکمت برف امریکا اپره کفتنه پیوداری سروکاتی هرما کردستان جراغاند لیف دستوری سروکی هرما رکخر پیوندی نهولی رو بغدایه روه بری گشتی سخلمیل پارزگا دوک راگاند لسنور پارزگا دوک پدری شست ساده خلکی سردانا نخوشخانه نحکومیت گنه سروکی زنکویا دوک راگاند دو پشکی نیل سالانی خاندنه لزنکویا دوک دیوه بنه روه بری شینواران لپارزگا دوک راگاند جن شینواری دهاتی به حکومت پیداد گنه روی برای نفت و کانزان لیدار سربخوی از زاخو راگان لجننوان بردام دیو چونا پانزین خانه اندکنه بازده هفت ماهی جوانه بو تومار کرنا ورگردنا گن میجو تیارین هرما کردستانه انجومن برنده دادوری عراق راگان ده چارچوب بزاوینوان بو وگراندنا سامانه گشتی و وکولین ده دوسین گندالیه دا اوشیان دز به سر 358 کیلوگرام زیاری دا بگرنه سپاس بگهداریه و

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0-705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
2: سفن آبیانی محیط آب لیمو نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
1: سفن آبیانی تنه سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جاک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه

0: کو سهک بن خباقی و جواب دست و اینانا خلاط نختینه کوبوهای ود گتا میلیون کوپن 100,000 دینار جشن قازانچ دگل پیپسی
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

Yeah.

آدر بری وانه یه مرب خوده تواز کشته یه او جو یو در را به حقش وانه مکانه بریه ولی بری واند به هاش وانه

سنگو برو بدنه می بیریه چلو چار کانینا هم رو تنزانه کانیا کاسینگی امنی بیکا طلبه کاترشه بگلکا شرینا از ایل بخته توال بخته دینه تدامه شوانه وارا شوه دواره هشارو مقید بی خلط نبی مره دواره دوی خوبا و جبه کانی کان قبا جوته امم بکن بریه طلبه گلکا خوشه گلکا طامه گلکا شرینا ملی کرامال برا تاته سبراستر کنات لی خوشی پانه نقبا جوته امم که بریه بشکنه.

ولا بری ماند به کرام آدم تو گلکه تینی بو ملک روش بانا و زید لیت دانا کما کلو خمو مرا پانه سبای ندوزد ملک خود دانه به فاره و زید ران دمائی که همی بر یاد اونا باب و زید خمنا کارو کوکی خوکم ملک پانه منه بره خود آید اونا باب و بری بانا را با خمنو خیزان یا با کنیل ببرنا بالا خوکر از بره خود مید زاب و داره مجلو که هیدی هیدی دونا باب و دانه ای فاره دمائی که همی بر یا بره خود آبا برو بر یاد که مریم نه بری خدا پانه دولا باب شوان دست خواب دستند و بازنه بریه بینه که خوب دابو و کورات که بیتر تاگی مالا اما بیتر کارم بسانا بردابو سنا بناب که لکه بریه مریم پانه شوان دست بکچه

جيني. تو بدا ماله وقت شاوه مد کبی تا بجنا بلند شاوه رشو بله اما دینه کل ماله کمال خرابه خوده توی جرگو هنابو ملاکم تک دالال متحالینی آه

Ladine,

لگلی مگران هوا لوقت چاوه مکفتی بش نابلند چاوه درشو بله از بشم گلی براب خود پانه منه مال دنیای نویتن لگلی براب تنزانه وزه عاشق بش نکابلند لا چاوه چینه ها.

0: الذين هذا بقري وقران حفالة لومي منك يال مالي قذي باني من ذلالة ذلي خوادي تولار سر بدري
1: بشكرا
0: مالي قد كاد بقري وقران حفالة بخذي من ذلالة ذلي خوادي تولار سر بدري ملی ملی بله خدا دلاله دلی من هاتو پانه پاله خدا بوداره لا تار جمان جرنه ملی قد کاد به کرالا به منا ده هر روزه خلامه واشلو شب کت کرده واری ببم اکو هر رو بواران و سبه یالان مقابلی مجی پانه توت برده یه لا سر قوان درنه ها دلاله دینه ای ای دینه
1: Hey.

ملک مادر یه حسن خوزار برقاب سری اخلاو بالا تو ملکش کنده به کرم محمد من ادله خونه ایلا ملک خود از بین ادوز دوا درام خانم و کارو کوکه خوکم اما تون زانی پانه پمیدله خود همه سرطانایو اخلا را تمشینی.

اغلال بکن سرین ملی خودش خیره خودی دریه میره منا در را مکش کب عمره خودید با ملی شما دیکم ببا لا خسیو توایا.

خوشانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروک مسعود بارزانی جبر و غرکنا لینزی گراهام پیامک بلاف کلیه. سروکی هرما کردستان نجیروان بارزانی بجداری کنبون اپره و برنا دولت دا البغدا کره. سروک وزیر عراق علی زیدی به سروکاتی شاندک حکومت عراق برف امریکا پره کف. با سالانی خاندنه دو پشک نیل زنکوی دهوکی دیده بند.
1: سروک بارزانی پیامک بو وغرا لینسی گراهام بلافکرو را گهاند. وقت پشتوانی که وفادار بو مافنگل کرد ده هردم لبیر بید. سروک مسعود بارزانی ده بیجیتن به داخل بورین ونو چک وغرک نادوست گل کرد سیناتور لینسی گراهام گهشت. هر وسا دیار کرد نوو هلویس لینسی گراهام وقت پشتوانی که وفادار بو مافنگل کردستان هردم ده بیروریین خلق کردستان ده بلند بمینیتن. او بهیداری و سرخوشی پیشکشی خزان و همی دوستین ویدیکم و هف خمه خماوانم گیانی وی شاد و آرامی بو خزان و کزو کارمی دخوازم.
0: نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان اجبر و غرکرنا شیخ محمد بن خلیفه آل ثانی میره بری قطر بهیداری لامیر دولتا قطر شیخ تمیم و خزان وانی رزدار و گله قطر کر. هر وسا سروکی هرما را گاندیا کساتیه که سر کرده بو بشکفنا قطر لسر آست هرمی و نف دولتی هبو. هر وسا دا زانینجی شیانو پشکداری نوی همی دمان ده جه بلنداهی و رزگردن بنو هیویا صبر و هداره بوان خواستیه.
1: پیفدار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهاند. لودیو دستوری سروک هرما رخرو پیوندین حول رو بغدایه.
2: یاسای سروکاتی هرما کردستان اجدهاتو که برای سروک هرما کردستان رخری پیوندیکانی نیوان دستالاتکانی اتحادی و دستالاتکانی هرما کردستان بوی پیمانوه هم حضوره جیال حضوری لاینه سیاسیکان حضوری وکو سروک هرما کردستان پتو کردنی پیگه هرما کردستان لروی دستوری و لبجداری کردنی که کارا دانانی برنامه برای بردنی ولات.
0: شویدی نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان سر دخازکا فرمی بجداری کنبونا هف پیمانیا پره و برنا دولت البغدا بگر و کنبون دا چندین پرسین گرن کاتنه بحث کرن. الدیف را گهاندنا سروکاتی هرما کردستان کنبون گو شویدی هاتی انجامدان باردوخه گشتی عراق و دمایی پیش هاتو گرنگین دوری هاتنه بحث کرن. تورکی دی کنبون تایبت بیا اب سردانا سروک وزیر عراق گود سردانا امریکا کتن.
1: هف پیمانی آبرو و برنا دولتی به پشکداریان جربان برزانی سروکری ما کردستان کنبو. لگوری را گهاندن هف پیمانی دوی کنبو ندا سردان علی فالح سیدی سروک وزیر عراق. با امریکا حتا گوتو بشکرنو که بریار از پیدا یا زویا روژا دوشن بی دست پی بکرتن و بحث شوازی مفاور گرتن انجامن جواره گرین و سردان حت نگرن. او بر جواندیا عراقی و بیسکنا پیوندی نوی نیف دولتی دابون. ده کنبون دا تکزیل سر بردوان بنا پروسا سنوردار کرنا چکی ده دست دولت دا او بیسکنا یاسای او دابین کنا سروریا سازین دستوری حتا کرن.
0: بری دمکه کمجی علی زیدی سروک وزیر عراقی بسروکاتی شانده که فرمی برف امریکا اپره کفتن. پیوداری حکمت عراقی جرا گاندیا که سردانه ده دمکه هستیاری دور داده تو آرمان جب جهینانا پشخصنا پیوندین دروین هفسنگل سر بنامای برژاندیا هف پشک ادگل جهینانا برنامه وزاری حکومت بو پیزکرنا پیوندیان ادگل واشنطن. نابی گوتی جی ده سردان دا درناهی کفت سر پرسن گرنگ تایبتی هندانا جینگه و برهناند کرتن هزه و بازرگانی و تکنولوجیای پفکاری دگلانین امریکی.
1: روه بره گشته سخلمیل پارزگاه دهوکه دکتر افراسیاب موسا را گهاند. لسنور پارزگاه دهوکه پترشیز جساده خلق سردانان خوشخانه حکومی دکن.
3: وقت رجک 6 حتی 7 ساده نخوشت میل پارزگاه دو که بره خود در نخوشخانه حکومی بو ورگرتن خزمت سخلمیه.
0: سروک زانکویا دهوک دکتر داوود اتروشی را گهاند. دو پشکنی لسالانی خواندن زانکویا دهوک دوه بن.
4: دیمایی کنبون جوات زانکویا ما بریار دا که دو بشکنی بینه بکرن. یکیشون پشکا سینمایی یا کلیج هنر جوان و دویجی پشکا کلتورناسیه یا کلیج مروویتی. و اف هر دو پشکا دل سالا بیت یا اکادیمی سالا 2026-2027 دهنه بکرن.
1: روبر شینواران لپارزگاه دهوکه دکتر بیکز بریفکانی را گهاند. جهنون شوینواری دهاتی به حکومت پیدا دیگر.
5: سب پروژان مل پارزگاه دو که انجام داینا بس یه دوام پین ساله در باز بایی دا و جی گله گیرنگی چکی نو که گشتیار سردانه وان جهانت کن بونو من اگه بحث ده چار استیم کن الوابون اوی الپار یعنی پتر نیزی که شش هفته محکان پتری 18,000 گشتیار سردان کرین و جی دهاتا به حکمت هری ماکرسانه و
0: رفه بری نفت و کانزان لیدار سربخوی از زاخو عرص هاشم را گهاند لجنوان بردام دیوچونا پانزین خانه اند کن.

0: ام 24 ساعت بردوامی عمل چوفدیری ها پانزی خونات کن و سامپل ها شوان ها ورد کن کوالتی فحصت کن حتی هم جرازی نبن ام نوهلن او پانزی نو و پانزی خونات جک کاری خواه انجام بدد او بوه چنده جک ما تاراده که باش کنترول سنوری داره سر بخواه ازا خول سر کریه و او پانزی خونات سر پیچیه بکد ام ریکاریت خواهی یاسایی برام بری ورد گرن و پانزی خانه جک دوباره ناکه تبه
1: لبازده هفت دو ماهی جوانه بود تو مارکن آورگرتن آگنمه جو تیاران
2: پروسه آورگرتن آگنمه جو تیاران لسایلوین هرما کردستان بردوامه ریوبر سایلوی شیخان اندازیار خالد بیبا با رادیو دهو دیار کر حتا نوکه 57,000 تن گنم جو تیارین دوره هاتی آورگرتن
3: حتا ما 72,000 تن بود حتا نوکه ما 57,000 تن گنم جو تیاره آورگرتی و پروسه بردوامه
2: آریشا همبر آورگرتن آگنمی تنه ریزبندی ها ترومبیلان دا هیا پروسه بود تو مارکرنا گنمی اپریکا اونلاین تیتا والگردن
3: سیستم ایت یدانان و سره تینا والگردن اپریکا اونلاینی و امشک سیارا والگرین و نوکه حطا پازده ای ها پروسه او دو سیارا گل کاترا خود دا تو مارکرین
2: سالانه گنمی جوتیارین هریما کردستانه تیتا والگردن و بمیلیاران دینار الدف حکومتا بغدام آینه
4: انجمن بلند دادوری عراق را گاندید چارچوب پزاو انوان بو و گراندن از سامان گشتی و کولین ده دوسین گندالیه دا افروه و شاینه دست به سر 358 کیلوگرام انزری دا بگرن که پیوندی به دوسه بریکار وزارت نفت عراق و هبویه دادوری و کولین دادگاه توان برنگاری گندالیه جرا گاندیه اپ هفکاریدگل حکمت داره ما کردستانه او شاینه 358 کیلوگرام انزری به حکمت اب و گرینن
1: بله گودارن هجاد رجا یادن گواسان هاتنه پیشکش گرنه
4: هر شاد و بختور بند.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوت سردان و پودکاستین رادیو دهوت بکن.
1: گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سلاب و دم باش سروک مسعود بارزانی پیامک بو وغرا لینستاگرام بلاف کرو را گهان و پشتبانه که وفادار بو مافن گله کرد هر دم لبیر بیتن نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان اجبر وغرا کرنا شیخ محمد بن خلیفه لسانی میره بره قطر بهیداری لی میره دولت قدر شیخ تمیم و خیزان آوان یا رزدارو گله قطر کرد شوابورین چیروان بارزانی سروک هرما کردستان سردخازی پیمانی افرای ببرنا دولت البغدا پشکدار بود کنبونا هف پیمانی دا و چند پرسن گرنگ گوتو بیش کرن با آماده بونا وزیر نافقوی حکمت هرما کردستان و پارزگار حولیر بر پرسن بلند یا دیبلوماسی و کنسلی گشتی بریتانیا کنفرانس تایبت و پشکداری کرنا جفاکی و کوکم کرنا کوچان ایاسایی جهر ما کردستان براف ایتالیا و فرانس سال باجر حولیر گوتو بیش کرن نویسینگا سرگوزیر عراق ویدیو اکا اندام منشان دید که لزیدی و امریکا بلاف کر کوپتر جه بیز بر پرسانت ناف دا وزیر اندر و وزیر دارایی و نفت و بازرگانی و سروک دزگی حوال گریو راوشکار حسایشان اجتماعی هنه اندام که لجنا دارایی لپرلمان عراق راگان بریارا تمیل کرنا موچه هیواشش یا موچه خور انحریما کردستان حد یادان و پارد چی تسر هجمارا بانکیا وزارت دارایی حریما کردستانه و کلی نکازانستیا نو آشکرا کرد که جبر پیلن گرمایی ین هیوین آیار و خزیران افصالا بترج 2700 کسان لی بریتانیا گیان خوش دستایا کرتیا دانگو باسان حد نپیشکش کرن بمینن شاد
1: Radio 88.5 88.9

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: السوشيال ميديا جي رجار أمير صديق. دوباره صلاوات خد سربن قدرت ما تخش تبي بينرد ما السوشيال الهرج هيكين لبن يا ربي هرت ساخو ساخلن بن الدير برابن قدرت ما تخش تبي البرنامج أفريقيا دب أنا يا خدي بابات ما حاضر كذي أمد بحث آرامية دروني كن وبطيبة تيجي ما مرم بفي بفي بابتي أبايا تخا قطابيانا اف قطابيت افريكا البولا دواز دي درچوين بلا اي ناين ابيت بلاتوان كيم بوين ابيت بلاتخو امجين تأجيل كين هندك شوان بابتا ام دي كينا چارچو في دين اسلام دا كاچوا اف قطابيا دي حاضر بيتن و دي آمده بيتن و دي بيتا جاركا دي هاندانك و پش بسنكا مكم بو قطابيت ميت خوش دي. پش بستنو اب خود تعالا و هروسانه که بکار اینانا اگران او چند یاگرینگه مروف دمه آرمانجه که بخود دستنشان کتن اوان هر دوکا البرچاف و بگریدن. تباری پندی ها بیتن که خدای مازن او تشتی بوتا نویسای ایلا دی اترکاتو تو دی ورگری. دیو دا سعی خماندی کرنو واسطیانو پشتی هنگه توی راضی بیب اوا خود تعالی جی داحت او خالا دوی جی مک ما مستاک آینی یعنی اوا گلک آگرنگی تشتی خوش صدا خوش تبیم دین ما اسلامی همی سکتر جیان بارو پشکا تداحی و رونو آشکراب سانهید کردن
1: الحمدلله بیب
0: صدا خوش تبی توکل پش بسم رب العالمین چند آگرنگی.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وبعد. بس بيك يا سوبوس يا خود تعالى كين رب العالمين في نعمة الجلماكري يا زانست إسلامي وزانست كون بجنيت برور ديجي كنت أماجه برمين كبيداي أف بابت تا خالت و سيكترت و تا أماجه بيداي حميد مهمت جرنجن طيبت كون بجن بو قطابی ما، بو خویندکار ما، بو فرخواز ما شوا خالا جبید تا به آماجه پیدای التوکل یعنی خلک وسط نگهید که افروی که ام بجینی پیویا خوده و فعلا ام پیویا خوده و اینه و ما یه توکل علیه فهو حزبو بس هم بری وی مقابلی وی رب العالمین ام بست گرین و ام هان داین که افروی که ام بوی توکل کار بگین پاشی توکل گره بیدن و ان لیس للانسانی الا ما سعا جهه که چی گود و قل عملو فسیر الله عملکم آن که اف جود یاره ما هکم بیجین نیتاوی او که افروی که زوی آخو بکتا دخل اوی زوی ابخونای تا کیلان ابخونای تا پاقش کرن طوف ابخونای تا هاوتن یا رب العالمین بس بارانه رب العالمين هم تشتا شرب كده بس چه دنیا دانای کو افری که دنیا یا اگر انا و یا اسباب انا تو پنگا و پاوشی آن کو همشین بیجین التوکل مع العمل

0: نا ناف هولا یا خواندن آماده بید اجازه و دستوریش قصد ها نورگیریتن خلال اکوپجند پوله دا خوب مشغل نکتن چون که افرانگی طلبه های موک ماموستات آماجه پیدای و اجبلی که ماموستات آینی افا دیارده هم بینین این طلبه دی خوب احتمالا گیرو کتن جورا ایکت یا قطابی ها و آن دشتت کافی تیری های و آن دب نشاط اکا ورزشی و گل ماموستای ورزشی آنی هنری دی خوب پیدا مشغل کتن ایدن او تشتیحات شروع وکرش لای ماموستای بیرکاری و بیرکاری نه بابت اکیب سانهیه او تشتی بجن گرده بابت کیمیا و نه بابت اکیب سانهیه نه وکی میجوی یا بجن جغرافی یا آبوری یا آنجی تشتی که ادبیات کردی و عربی دش باید که پیدوی تو تیب گیه چکو پیدوی میشکی و پیدوی تحلیل و شروع وکر نه ایدن او شتا چون آزوری تبه ده چی که ایده محاوله که که او که پیشه حواله آن درستایی بودن آگهید آن ده پناه برهنده که اوکه ما مستحقی تو اوکه بخو بگیری آن ده پناه برهنده که اوکه ناملکه که ملزمه که آنجی اونلاینه که تو بخو چی بر اوکه واسیده کم که ایدن ام فعلا وک مروفت بسرمان ام پش بسته و پش گرم و پش راست یا خوب چه ام خوده استپهینین و ام خو اکو بجن استعانه خوب خوده که روژه هفته جاران بجن ایا که نعبد و ایا که نستعین داخوازه هاری کاری هم شوید که همی کار بارد خدا دعایت ما کنند بجن یا حیو یا قیوم برحمتی که نستغید اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین حیوی خدا بجن یا ربی مده چاف لقانه کجی منه پیلا پیامه با همی ملافت خو همی دوسیت خو همی کار بارد خو یا ربی هم داینه بس اینگه ده بس گلوه چنده ما گود رب العالمین ایشت دای نخوشی دای بسی گوتی ما انزل الله من دا إلا وأنزل معه دواء بري خده جاي قوتي إلا السام جاي قوتي إلا الهرم إذن يعني خو إيش وده ناشج رب العالمين يقوتي يغدي علاج من الدواء يعني بخل علاج بجرا إذن أفي خانة تو بيدوي جارة سري وقت تو جارة كت كوي دوات كوي مقولة عربي وقت بشتا ليس العيب أن نسقط بل العيب أن نبقى على السقوط شرمين يكو تو جارة كي ذ تجارت خدا سر نکوی ذ مگوت جوتیار یا خدا سر نکوی ذ پروسا خو خواندن دا یا کلیه یا آماده یا بنرتی یا سرتای تو سر نکوی بل شرم او تو کوی نرا بیو ا ویت تو مگوت او توکل تو بجی رب العالمین فلان کجی بر خدا سر اغسناوی یا جاری که نبو یا دو نبو بل سر کفت ایدن چه کاروبار عسکری دابی چه کاروبار یه بازرگانی دابی چه کاروبار حتی هم بیشین یه طاعتی و پراستن دابیتن یا پایا پروسا خواندنه پروسه که یا بردام هم اکوان بیشین یا دینمویه او دینمو چه پیس که بیتن توکلات سر خود تعالی بس چه مگوته گل پنگاو هاوتنه و خبات و رنج و زحمت و ریکارت زانستی ریکارت پروردهی که تو درستای را بی بخو مشورت شواب که اوید براته چاو چونه طبه چاو چونه هندسه چاو چونه قانونه چاو چونه پشککا یا کیمیا یا فیزیای
1: خدا خیلی مستد عزیز بوان ارون کرنه حوارد مای سوشالی هنجی گلب خیراتن سرچواتن خیر و برکت صدای خوش تفیم پشتی ما پش بس نو خوب رب العالمینی و دگل او اگرین کو بو گهشن ارمان جی بحجی کرین رب العالمين آتك بجد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أف آتك شبه يوم ديجهين تا يبرنبر مروفا
0: رب العالمين بوتا دياراتيات كتب بلي بيا في دنيا لوح المحفوظة رب العالمين دفخو فعلا جيانة تخرطة دا تمار كريا أب دقيقة وساعتة وصالة وهيفة سعادتة تا بختورياتا دیسو امی بری خونه رزقی تا ش رزقی اکو ام بیشن اوه یکا تو دل کش کلیه قبیل بی تو دل چند درجه اینی دی کی بی تا هف جینا تا دی عیالتا کچو کر بند دی کش تنه بند دی کر بند تا او نه او نه او نه بند جیانا تا دی چه مستوا دا بیش پینجی ساده بید هفته بید سال سال ساده بید نساخیه تا ابتلاعات و بلا و آریشه و اوید کونت رکات دا اوه همی مگوته جیان تخرا یا ملف کری اکو هم بیشن دوسی اکه یا دف رب العالمین بله رب العالمین چه غدلتنا کتن بسی علیمه زانیتن ده چه بوتا پیدا بیتن بس گل و چنده اوه نابیتا هف دجی اوه نابیتا تعارف که تو اوی که تو از بابا کار نینی و تو پنگا و نهاوه جی یت جیان خوشیه یت برفرهیه یت خیزانداریه یت حوالینیه یت زانستی یت آینی یت جواکی اوه خرا رب العالمین درگیه بوتا

0: فايكري خلي بدا فايكري أكا تعرضها برب العالمين أدقد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا رب العالمين زوني دي بهرات تشبيت وزوني دي مرحلة أولي كاد ناجح بي دي تجارت خدا دي خانة خدا دي جوتيار يا خدا دي لشكر يا خدا آن تاولا دوه دا آن ياسيه دا آن همه دل جي خوبي مصلحت داد بین بوده اول چه ترش بی که تو در باز بی چیم که اوید برای چی برای خود آریشهت بود چی بی مشکلیت بود چی بی تو بسروت بینی یا شرینه بز احتمالات بم و برای خود اکو هم بینی یه تعله اکو زرر اکا بوده تایی دید مستقبل دا بوده دیار بی که هر تشتی خودی بوده نویسی الا خیرا انسانیات دا های دوی تأخیر دا عربیت بجن کل تأخیر بیه خیره يعني أفنا سر كفناتا أف ماناتا بصالك دو ما يديد بلا طلبة بين صلاجي ما دي آبورية ما يان بيركارية عن انجليزية عنجي حتى كردية يعني يلا جا طلبة من نقول تشوى تب كردية ماي نتشيك عجيبة ولغة يدايكي أجي
1: بله
0: وما يقولي بيجي بوار بكم طلبة ما يحتمال بمادة هنري والبيمانقه هكا هنري بي عن ورزشي بي اذا هذيك عقده هاي اصلا جايك باش تيكي هاي بمنافسه هي بس بوتا احتمالها بصنايه رب العالمين جي الكمال له همي انسانات بيو وكدا دو بيو ودا جي نافصات بيو ودا دي بري خده شار ازايي كي ما شكي جي زونيت بس يي مسيطرين كنترولك كامل سير بيو بدينا اذا فعلا رب العالمين او بوتا نيفيسي دي او ايتن بس جل وچن ما گوتي تو دي جيان اخو بي سري كانه تو چش خونو زاني توش تكل پش بي پردي بس افریقا تو دیگه کانه تشتکی باشه
1: کلک باشه ده عزیز خدا خیلی به صدا خوش شویم صدا عزیز ام بین بابت نیت نیت یا پاقش یا او گلک یا گرنگ اسلامی دا و که به همه که صاف سر میگوتی بشه که هی اتلاش مروف ده هکه و از چه بو چهار سر بو لش هم میهدی چه بیتن صدا چند یا گرنگ قطابی نیت خوب پاقش بکتن بابت حزرا کزیه یا جغشه نکتت سری خدا بود دست و اینانا نمرا و گشن آرمانجه
0: تشتای که سروشتیه که انسان وقتی کفتت تنگاو یکی دا کفتت گومکا آوه دا ده همی محاوله کرد خو هکر دا وکا گیوی جی همی دست غاوه ده مثلا قطابی جی یه نخوشه که مازان دا تایبه دا گوته گوته که انسان دو بابتا سه آن چند دکای ضعیفه برای خوده ده محاوله کرد فقیری و اجاب چه مدرسه که چه ملزمه که چه دوره که بس وقتی دی چه چاره نیه برای خوده ده احتمال شیطان ده خیاله که بوچه که ده آشو پایین تسری پا فلان کسی هوکره ها فلان کسی بلوتوت کارینا فلان کسی برای خود سر چوک خونی ویسی آن ورقه بخور برن آنجی مدیقا آنجی مراقبه یعنی وا تشتخرا دی انتحس را خوبه که هر انسان اگه دیتری طبیعی بس گل ویچنده برای خود ما گوتی تبیا نیتا انسانی اول بیتکو از وقتی از بما دکتور از دکتور اکید مستوا دابم پشیم و دکتوری بگهینم ما هکر اسم لاوازی چون برای خود گل دکتورن بشین دکتوری بکن دوی دو هکی داده برای خوده هندک رقمن گله که هندسا خلاص کری چه هندسا که اهلی چه کتا گوزام که که اهلی بس مدشید وی که هنده مهندس دی که اوی که ما گوته تورا دانیتن و اوورا و پرا اف جهت آسه که اوی که چلو چیا بشید واشا نشیدن بس شهاده که اوی گیدی فقیر جیانا خوب به اپرایوت بتن اف پار زره وقتی چیت باشه زانکو یا حکومی وکی و اهلی اف ما مستوى وقت چیتن زان کوه که حکومی یا معترف یا کب زحمت رنجا خود چوی و ای کدی همه گوته گوته چند رسومات که بده تو چند ساقاتی ده نبیدن تو بخود نیک خودزانی که اونه حقیقته تو بخود نیک خودزانی تو نشیوی کاری انجام بده بلی ده بلی خود طلبه که احتمال وان حف ما دادا ده بلی خود ماده هم ده بیجین یه آبوری ضعیفه او یکی از سر خدا که از نبمه ما مستوى آبوریه او من آبوری نبیجی احتمال زو قوی سر چه؟ زو قوی سرنی بیتا ما مستای زمان عربی زو قوی سرنی بیتا ما مستای یه میجوه اوه چه زره ناگد بس مگود اوه زانستی اوه بود لای علمی و حکی اوه پینگا و پاوجت یا خلط برای خوده احتمال ده زره المکتن چوکی بو چی؟ ده عملیات ها کت ده خلکی که سقط کت ده بیتا سایدلانی ده درمان ها خلط ده چند خلک اوه که مدید یال آکره و بردرشه و منطقه آزا خوب دهان آریشه ده میچه بیسره ببی چه جرعه که مخدر یا زیده آن و گوته گوته شرنقه که یا جهرهوی بو بدل عبدی پیشکی پیول ماری احتمال نزانیه کمیه زیده آن کیم برای خوده نخوشید مازان عالم ها که محاکم ها یعنی کنم بیجین سکالای سر تو مار کرید ایدن انسان وقتی نیت خوب پاکش کردن رب العالمین چیت بجید واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوا خود بکش خود بترسد وی مجالی دیجا چواد مجال ریبای دا چواد مجال غیبت دا چواد مجال اکوان بجن اکل اکول بجن المحرمه همی تشتا برای خود رب العالمین بشته از دزانین دمتا واسه چه اوی خدا نپاشتا بو پنگا و که خلط یا که تایبت افکن بجن قطبی و گردای نیت خصافی کت رب العالمین الا دزانا کتو دفامی داده
1: برای صدای خوشتوی اما هر سر بحث آرامی و درونی که رب العالمین کلم که تود بیجتن هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين سیدا بو افید قطابیان و افید و افید دلوان آرام ذکر نویش دعا ادگل مگوتی ازبابا او چند یا گرنگ صدای خوشتوی
0: من اسلامتی دائما اگر تو ببری خوب ده بته بنچینا سرکی آن که هم بیجین قاعده ما یه که هم بیجین پش بسنه هم بدکین بناغه امسر دانین فلا هم هفصانگی ما بین وان سه چهار تشتاب کین التوازن برای خوده بین الایمان والعباده والصبر والعمل و الاستعانه بالوسائل المتاحه للعلاج برای خوده هفصانگی هم کین ناف برای چه ایمان آخو والگل طاعت خو والجل بهم فره ياخو والجل كاره يه پراكتيكي نه بس همه هاوی که هم بس امنیات آب خوازین هم خوزی آب خوازین سیدا والجل هنده جبالی خوده گوته وسائل یه طبی یعنی انسان هایی که هاوی که دو دلیه که مزنه های خموکیه که مزنه بچه بی اکتئابه بچه بی اکوتا گوته راحت البال یال دف چوی یا غایبه یعنی قابل هاوی که هاوی بشتی والله یا ما از خلاص قدم مشکل سید انا رب ما و دو صلاه و خلاص و افکچکه مثلا افکره هی تاب خودی حالت الدهو که حتی حالت صونه چه بو یعنی سبب چه کو بس ناجح نبو گلا کو میتی احتمال خو کی شو هند کو وی انتحار کده خود جسره کی دو پاوت خود اماره کی دو پاوت فی سبب چه ولامه معدل نه اینا اون والله حواله مده بخو مکن کنی اون دود مو پس مو برای خود دی ترانا بخو مکن برات تو کساتیه که تو تابع خوی رب العالمین توی دوی تو نه ملکی خوی تو ملکی وی مجتمع خره و تو ملکی خودی اولی که خودی توی که یه خلیفه سروی روی اردی توی مجالی ده او مجالی که انشالله دیب دسته و ایتن و ابت دائما سیده و مروف دائما بخود دانیدن که رب العالمین چه خوین داری چه دجمن کارید گل کسی نه دنیا هم بجین دنیا اسبابانه ده گل وکی اوا که خودی بتنویسی و تا قناعت ها بیتن که انشالله او تشتی خوده هم میخیره برای خوده بخوفه حدیث ها پیغمبری میتا پیش شاید خود گلکا باشه بیتی عجبا لی امر المؤمن فا این امره کله له خیر این اصابه سراء شکر و این اصابه ضراء صبر بله فلیس ذالک الا للمؤمن گوتی حنیر بم کار و بار و اخلاق بسرمانیه گوته یا رسول الله چه واگوی بله گوته هم میکاری بخیره چه واگوی رسول الله خود وقت نجاح حجیبو نهید وقت تجارت خدا وقت نشید عبادتی بکتن وقت فقیر بید وقت کردار بید وقت علمکی نزانیتن وقت جنکوی خراب بید گوته هم می چه واگوی وقت خود رب العالمین درگاه بود کرد عیاله که باش داته تجارت که باش شهاده که باش گوته هم میخیره بس چه واگوی دو شرطا گوته وقت رب العالمین خوشی که دانل گل کرد برای خود همین درجه که باش اینا سط اینا نوتونه اینا بوی ایکی سر کردستان دوی چی کرد؟ سپاسی ها خودی کرد لین شکرتم لعزیدن نکن گوده وقتی نخوشه گشته نز... با بیمر دا ایکا بیمر حادیثه که سیوری چه بو برای خود دو سی سالا مال شعبا خود برای خود گوده چی کرد؟ به این فرهی کشا
1: این الله مع صابرین
0: رب العالمین چه مدحیت ایوب علیه السلام کرد گوده اینا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ما دید چون که بهم فره و گلک پش بس نکو هد زفری بود دف خوده هد تشتی هبا زفری یعنی جهل و گری یا مرجع ها خود تعالی بود رب العالمین گوته ما باتی فی چه و وهبنا له اهله و مثله معهم رحمتا منا ولی خوده ما چند قاد بو زفران دفع عیال و ترش و طوال و سمعت و ناو و دنگ پیغمبر ما صلوات خود سر بند چند نخوش دیدن ولی خوده چلو چیارا جنکاوی مر مامیوی مر و خبر و جوین و ترکاوی دا آگر تحلت کرد و پیسادی تاویته وقتی عبادت کرد بس همیه چی کرد؟ به این فرهی دیمایه دولتک شنگستت.

0: خویتین ات پرورده دو یعنی و تو برچو فر بگری آسته آسته امیجنیه یا قطابیان و رب العالمین بیشتی یسیرو ولا تو عسیرو یعنی اوه چند تیا گرینگه اوه جل برچو بیتا بگرین سدا خوش دوی
1: رب العالمین مرو به چی کری تفاوت ما بین دهی بیتی ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحدا ولا يزالون مختلفين دیما آیتا چی بیشت ولذالک خلقه هکر رب العالمین بیا با همه هم همی دا اول الالباب بین اصحاب العقول السليمة وانا همي دو نوفن جيمي اذن اف توافوته كتو باري خوده ما بين داود وسليمان عليه وانا باري خوده وقوته وكلا جعلناه مغده حكما وانا وعلما بس قوته قوته ففهمناها سليمانا مع العلم داود بوبيا واوكر ربيا وانا بس رب العالمين قوته او قضيهات يا باروك داود عليه السلام حلوه ندد اذكو چوی مگوته اف زاویه چراندی و کاد عقوبوی چی بیتو خدانه پازی چی بیتونو گوته ففهمناها سلیمانه ما زانین داکی دا سلیمان علیه السلام و رب العالمین سنت اویه که اوی زانین دتاوی اوی اوی دوید اوش بچه پندکاته دا حکمتکاته دا سر برده چی گوت؟ یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا جهه چی گوت؟ و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا یعنی طلبید ما افوقت اما مستقیم چینه زانکوه وک وانه بشم برای خود دینه وکل آماده یک گوته برای نگه گوته چنان به تجه اما مستقیم یعنی طلبید ما همشین بیجین بوما پینشش نوع درجه ویت آستا بوما ایک شعبه دایا که ارفی که 25 طلبه بوما درجه چید بند دی برای خود یکی 98 دی برای خود یکی 9 دی برای خود 8 7 هنده کش دیگه من خواهتا 20 جی بین شش نوع آست نمره بوما پیدا دادم. اول وقتی از پسیارت از بیمه با بارقه نشرده سا آخواناتم از بیمه کادا زارکی گل باقوام و دا زارکی پسیار راجب کن ولی خودت ویری داجی بوما بین شش نوع یه چه برسفات اندان یه برفره پره یه فکر تیش برای خوده یه سطحی یه تکو همه برسف داد چه علاقات بابتی وجنه یه دیر گلک ایدن ماموستات ویا وقتی واس بسیار دانیدن حق اوی زیره ایجی نشوزیدن حق اوی بنی زیره ایدا بن نوونجی دا سه نوونجی دا حتی تک بین پسند یعنی ما مستوال گلی باشه مساعده بکردن تایی بد مگوده تو

0: باره اف کلیت ام بیشن این مروایت یا کلیجین مروایت یه دا آن بابت توی جهی دا بس از یا زانستی ات بیشم تویت گیم تر خمیت دا نبیتن خاصتا هم برای خوب دینیم چون که آوا کرنا ملت یا چی دا ویگاوه یا بیش کفنا زانستی دا پتر یا اکادمی دا تواره ام بیشن خاصا طبی دا هندسی دا فیزیاوی دا سی دا مفید منه بیتن واره یه طاقه و زیده
1: بله
0: اول که تکیم خرمتی گره و ملت چه پیش کفته ندیدن این در پناه بایی بود دولتت بیانی ولی خود زارو که صینی آنی یابانی احتمال ساعت و حاسیبا و العابا چهت گیتن همه مرحلیت ابتدایه یه ما بگه برای خود ده به تس مهندس میکانیکی ما و کهربایی ما و آن جیولوجی ما برای خود فکر کن یه دکه یا سطحی و هیچ برتنگ احتمالا همون بجرد شکی نظری خواندی اما چرا کار پرکتیکی داره برای خوده هم هر مجبورین که اولی که بوی مصفای نفته آن بوی گلی و زویا ما نفته همه چین ای که فرانسی تینین شریکا توتال همه چین آن شریکا امریکی تینین حتی یه مشین که وکی عامل آن الگره گرم باشه برای دست که دوانه
1: صدا بسیار ما دوماهی که چکو پراسی وقتی ما گرم خوشتون اوه راضی بون و خورا دست کرنا اوه خود یکی ریا قسمت نصیبی تا سیده خوشتی بی
0: اوه گلا که مهم بابت ما گوت آرامیا نفسی و آرامیا یا درونی و رب العالمین بیشتر الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن قلوب یادی همی برای ما چه گوتی ارضا بما قسم الله لک تکن اغنى الناس او تشتی خودی که بهرامن اف زرگت که بهرامن راسته یک مرحله ابتدای هر چی تو ما یک چو اعدادی هر ما نرا بریم یک دی برای خود نه از زحمت فراد بام نچو که چکا ما کرگه برای خود چو نه از نیش آدم نچو چو کلیه جی برای خود دیوه تو راضی بیکن اوه همی شریکه که کمپانیه که کارگه ها که دای بابت و از او هفجینا خوینه بس اف تفاوتا ما بینید آن اف رزق خود دایوی نه دایوی نه دایوی اوه دانا خوده ها. تو اوه قناعت جوار بگیری که مادم کرکیتا نشیتن لای علمی راب شید پشتو پش بینه بلو پشتا ادبی مادم نشی پشتا اعدادی اکادمی بلا بی پشتا اعدادی بازرگانی پشتا یا سیاحی بلا بی پشتا پیمانگه ها ورزشی پشتا پیمانگه ها یا کمپیوتری یعنی گلگ ضغطه مروف لینا کد برای خوب لاته که رسقی وی هنده خاصا که تا دید ساله که دو تا تجربه کرد بلا تینه کتونو مگوته او مصیری هی جی اوی جی جداد لد آن حالتا که درونی گلا جمعیتی ولای بگاه و مای های دختور احتمالا سروک قسمه که جی مایدیت الاعدادی کاوا ساله نو تو چاران تو پینجا یعنی نساق بی دختور اگوته ابتی و تو نزیگا کتبا نبی احتمال الصلاه كي ان بتر بهنا خو فدا باش تيجي ما شاء الله يتشوف اعاده النظر واعاده الطاقه وشحنه بوار بكاي ويا دكتوره كي بلاكي بركفتي توارك شوارا دا هو احتمال سلوك قسمه والمستشفى كاهلي واحتمال خو مو مستوى زانكو يجي يعني شو انا يترقى اذا انا بجين وقت تو راضي بي او تشتي خدي داته والجل هاول دانك خو بيش بيخي اتوي سيكتري دات وي بيو فيدا ان شاء الله رب العالمين عداوات ديال كاسنا بس كتر راحت النفسي بفيتن از دي بجماس مو مستوي ايدي ما بس احتمالا از بس توري تفسير دا يشار ازوم سيدو صباح احتمال تفيق دا اش مش رازاترا يكي دي بالي خد علم الميراث دا اش ما هادوك اش رازاترا اذا وقتها بيجيني عالم ديننا معناه اوك اف دوز على المخرج زين نحو صرفه اقوتي وتفسير وفقه اصوله نا معنى اوه قالك خطبات خوين بس هر قسم قضيه بسيره كفقه جبك فقيد جهد راسيدا وهي هيك قالك شرازات علم الميراث في قيد شرازه بس بيجي باغ و نشد باغ بدون بلاغه دينا اذا مروف بيغمبر بيجي رحم الله امرا عرف نفسه فوقف عنده رحمت خود الوی انسانی بید او که زانید آستیوی چنده و الوی سنوری براسیتن زیده کاری نکتن
1: گلک سپاس بزرو بر اسم مستم الله عمات یاسین رکانی بو وی دلی باتا گلک سپاس ده خوشتوی
0: جزاکم الله خیرا انشاءالله رب العالمین خیر هواج مازن که تو یا اوید که گوه دانامه جی کری انشاءالله پی و خیر بیتونو ام داخاز نجاحت و سرکفتن بو کچو کرد مد کینو برایت ما و خوشکت مد کینو خارزا و برازایت مد کن انشاءالله تخولا بد اوید ما ایج انشاءالله نمرید باش دست خوبه بینن و اوید که ما گوته اگر اگ بود چی بی نخوش یک آستان گه گرفتک رب العالمین اوه گرفته و کسپا نهلیتن انشاءالله سالت بده اوجی نمرید باش دست خوبه بینن و بنا پاشه روژا ملت ما بنا باشا روجا في كردستان.
1: آمين آمين.
0: وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: يلا سبا سيد عزيز سبا سيد باجي إشلاي أما دكرو بششكار صباح عبدي قبلكن وهردها فكرت منك كوغر خليل وروجيار أمير صديق حتى أمهيم أنا يخدي باباتك دي برسكا دي تقل مبانك دي بمين من شاب ديريا خداي مظلم ولات ما كردستان هر آرام وأفضل بيتنا.

ایوار باش سروک برزانی پیامک بو وغرا لیندیس گراهام بلاف گرو را گهاند وک پشتوانه که وفادار بو مافن گل کرد ده هردم لبیر بید نیچیروان برزانی سروک هرما کردستانش بر و خرکن شیخ محمد بن خلیفه السانی میر پیشتری قطر بهیداری میر دولت قطر شیخ تمیم و خیزان آوان یارزدارو گل قطر کر نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان بغدا پشکداری ده کنبون و هفت پیمانی و پریببرنا دولت دا کر ده کنبون دا دا کوکیل سر پیش خستنا زمانی و دانستاندن و لکتگشتن و ردگن ناشری و نهیلان و آلوزیان لدوره هاتا کرن دکتر دانر عبدالغفار اندام لجنه دارایی لپرلمان عراق را گهاند افرول وزارت دارایی عراق بریارا تمویل کرنا موچه حیباشش یا موچه خورن حریما کردستان حاتیه دان و پارد چی تسر هجمارا بنکی و وزارت دارایی حریما کردستان حازم محمد ربابری گشتی کار با پارزگاه دوکه را گهاند جبر آریشه که تکنیکی ده هیلن کار بدا لپتریا تاخن پارزگاه دوکه کار با گشتی نینه شیخ وریا مولانا خالد بالیسانی ربابری گشتی حج و عمره وکالت ده داخویانی که روشنموانی دارا گهاند لبان نزیکان ده سیستم درواز حج هیتا وگرن اوالاتی چین نوین خوب و پروسیس حج سال 2027 تومار بکن نوزا شیخ کامل ربابری گشتی بازرگانی الهرم کردستان را گهاند پروسه ورگتنا گنم افصال گلک یا باشه لیل هندک دورین پارزگاه دوکش بر باران زده و نزمی یا پلین گرمه گرم گنم درنگ شیم بویه و جوتیاران جنی دست به درینا گنمی گریه جبر هندوان داخواست گریه بو چند روژکان دم ورگتنا گنمی بهیت درش گرن آمادبون وزیر ناخوی حکومت حریم کردستان و پارزگار حوله رو بر پرسن بلند یعن دبلوماسی و کنسول گشتی بریتانیا کنفرانس تایبت به پشکداری کنا جواکی بو کم کنا کوچا نیاسای جهریم کردستان بر بریتانیا و فرانسا لباجر حوله رو حاته رو برن سپاس بو گهداری کنا هوا و بمینم خیر

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تد آماده کردن و پیش کش کردنش لخلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده تب جهیناش در هنر هوگر خلیل اف پروگرامه ده سوشیال میدیا ده تب علافکنش لای روژیار امیر سلاو لوابن هن کی و بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی هاتین از خزمت ها دا که خلکه کانی اش بی پروگرامی پیشکشی هاین عزیز و خوشتوی بکن هیویا مواکو دمک خوش و اپمفاد گلک درواز کن بله حوالین عزیز هند زانن یعنی پروگرام ما گرنگی دتا وان بابتان او بابتین بنا جه پسیاری بوما گو هندک جارا وقتی مروف اوان رفتاران وان کریاران یان وی کاری جی کسا که بینیتن یعنی مروف بیشتن دوید از باغم راستی جی دوید از باغم دوید از تشتکی بیشم اوانا یعنی که یعنی مروفی آخفتن آخو بوی کسی های بابت اما آهار برم بجا اف آخفتن هم بیشیم بو چی امت بیشین یا ای که هم ریکا درستین شادن بیشنه اوه بکردی باشتر بتن یعنی جهبه یا دوی هم هندک سرحاتی ها بودتینی بشین انجام دوی آهوده هوله نه یا سیه آموشگار یک وکو کسکی نزیک وکو حوالک وکو براک وکو مروفکی و یعنی یکو آخفتن که بشین بهنده چه مفاجر بگیردن اش برنده هم ده دست بابت اوه ککن بابت اوهشی پراستی بابت اکه شما بابتان کو گرنگ هم لسر باقوین هندکی لسر پراستین بابت مسئله دلشکاندنه اف بابت های چاوه بحث هندت که هندک ملوه تایم پراستی جیم یعنی دل خلکه که خود هلن دل اونات ایشینن بزاوت کن یعنی کاره که پرفتاره که پرچه بهانه که هایی بیتن یه بویه و که هم شیم بیشین چه بو هندک کل دفن دکو همه بوی عادت بس هندک جیش پراستی جی چید بیتن سرا کاره که اگر که هاتو شگه مهم بابت ایمه دل سر دل شکانده نویتن دل شکاندن طبعا دل ناش کتن تشتی رقش کتن دل ناش که بس همه آخفنه کامه یا کلانکی هم وی آخفنه بشین بس دل تیت ایشاندن دل ایشینیتن یعنی ادویره دا هم ده هندک آخفنه بیجنوی مرو به هنه اوی که دل کسان برانبری خود ایشینیتن اوی که دل کسان برانبر خود اتهلیتن کانه ده آخفتنامه بود چه بیوی جاییش تلفنامه بکن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که هنده بجرار بند گلمه دا کود پیره که جی مایکاوه دهی دور گیتن و پسیار همه وی آوید بیشتن آخفتنه که بیجه بو کسه که دل ایکه جی خو هیلا بید یان ایشان بید

بله ما گوتی بابت ما افریقه ما خفته نکای بو که بوان کسین کو دل هندکات ایشینن یا دل هندکاج خود هیلن افریقه دیتناتا او چه بکتن دیتناتا باشترین بینگا و آویجیتن ادوی باری دان بران بروان کسین کو دلوانا ایشاندی دلوانا هیلای دلواناش کاندی احنی ده چه بتن بعدن ده چی پتر امده گوه خودای نه هوا او بابتا بونمونه امشیم گینا گلک باش یعنی تو یه آزادی توی ده بونمونه ایکی های دل ده که بابت خود هلیتن نه وی دل ده که بابت خود هلیتن دل خیش که بدارت خود ایشینیتن گلک یه تایم بونمونه یعنی حوالینی داد پیواندی دام و که پیتوینی نه دل حوال خود هلیتن دل ویت ایشینیتن پیواندی ها که دلداریه پیواندی ها که یا هفکاریه یا کاریه و یا حتی دیمایی که تو آزادی که دل سر چه اویدی بیتن باوی بونمونه چید بیتن الدفته دل ایشاندن و دل هلانجی یعنی فرق بیتن نابینا بونمونه دیگل حواله که و دیگل ماله و دیگل خوشتویه که و دیگل فلانه همه جی جیوازی ها خواه بتن یعنی بس الویره دیتنات انجام یعنی دل هیلان و دل ایشاندن کسان برانبر خانه دید چه بتن یعنی داویاوه دهاتیوه هر واسه جهوه او چه بکرد دیتنات ده گلک گلک باشتر بتن بله هر وکی ما گوتی پرکا تیک توکی و پرکا هجمال دیارکی وکی ما گوتی صفحه 751-601-9743 751-601-9742 ده پیواندی تو آوری کریم

0: بله دکو حوالا گلک نهل نه چاوره دم هات ام دست برگیدنا پیگاندی آب کین بزانین هر یک جوان حوالا این بجدار بون گلمه دا پاراوی بابتی دا چی بشه من دو جارا بابت گود بابت دکو این باشت بابتی بگم ویلی پی بتو آزادی کنه برام بروی کسی که دل کسی که اش خوهلا بیتن یا اشان بیتن کاتفه تو چه بشی اکم پیواندی دیگلمه دا امیران دمتا باش بتن فرما
1: الو
0: بله کلم کن
1: ایوار باش که خلیل
0: ایوار باشته گلک سپاس بود اب خیر بی
1: زر سپاس ممنون براستی سر بابتی تا اب خواه بلکه من بوچونکا جواز هبه تو از هر دم جی حسد کم کسک جواز بم او کسی جاره که دلیمه بشکیند دو جاره بشکیند یعنی پشت راست با اگر خواه از گل بخوام جی از لیبو بورم جی از اول نشم وکی برینو کبم او از بخواجید گل هنده دانینم مثلا تو کسک بی همی گوه کسانت برام برته همی گوه تا بشینین و تا بشکینن ادوه تو کسک بی خودان شخصیت اکا وسط ها بد ایک جاره بتنی دلی تا بتشکندنی بلا دو جا بد شویره پی و از بخواند گل هنده ما
0: باشم تا چه های بایی مروی بیجی اوی دلاشت که نیتن و ایشی نیتن و دلوان دهی نیتن تا چه بیجی اوان مروی های که اوی تزرا ایکی دا بی بونمونه کس اکی وی دل ایکی بشکین تا نوکه چه بیجی اوی بری بشکین
1: خودی که خلیل دلش کندن وگاوی یا بی مودیلک یعنی نوکه هم سردم اکی داد جین اگر بری سال 2000 و سال 98 یا کسک ها با دلی کسی کش کند با بلکی وی شوی حتی سحاری نه نوست با وی گاوی هنده کسانت ها دیند یعنی بهرا پدرش بروی سوشیال میدیا یعنی سوشیال میدیا پشتی ها دید ناف جواکی مدا دلش کندن هستش کندن کرامتش کندن نامیسش کندن یعنی تشت اگه گل نرماله بو جواکی من یعنی بدا خواکید بیشن راستی جی از چک بیجم وان کسی دلی کسی که بشکنن از بیجم خود تعالی ایشالا ریکا راست نیشه هر کسی که بیدن
0: زوزو سپاس بودا امیران با بجداریت آجوان گلمه دار
1: وقتک خوش
0: گلک سپاس بودا با پیوندیت آجوان گلمه دار ما ککی ولید ید گل نزا ولید دنگیتا دی افریکا هیتن آن
2: بله سلام علیکم
0: مبارک
2: و ببین
0: شاید تو خیر بستش جواب کاک ولید
2: ممنون کاک خلیل ایجای هر ساق بی سلامت بی انشالله
0: سپاس ای کاک ولید سوی باوتی تا چه بیجی بویی ملووه دلی کسا که ایشاند بتن یا دلیوی هیلا بتن
2: خودی کاک خلیل از بیشموی کسی تو کسا که نفس نزمی
0: آها
2: بله کسا که نفس نزمه کاک خلیل وقتی مروی چه پیچه نبیتن کس برام بر حوال خوب بکتن دی چه که دی آخفنا بیشتی آخفنیت کرید
0: لاوازه کسی که بیشیانه
2: بیشیانیه بیشیانیه که که خلیل اگر از نشمتا دی رابم چه که هم حاش آیتا حاش آیتا دی هاول دم تب گود نبشکنم
0: زور آستا
2: اوت بیتا
0: زور آستا
2: اوت بیتا لاوازی که که خلیل وکی دیجی براستی آخفتنت کرد انجامت خرابت هنگ دیف خوراکه که خلیل گلک جراب خوده ما گوه لبوی اشبر گوتنت کرد اندک کس هاولا خو کشنه آدائی
0: بله
2: یعنی یا گشتهوی آستی یا هاول دای خوب کشیدن اندک کس یه درش کستی بوین حتی ناو خوده بینشد ابدن چبونی نه کسی دی حت آخف نید کرید یه حاشاید نه جان گود نه شخصی دی در انجام چلی آتن سر شارعی هر دو کلیک کفتن دانای کدو از نشیام ممنی گازی کری دو کسی دی دادین آریم حتی مجیگ وکرین
0: بله
2: ترا چه بود سر آخف نید خلد آخف نید درشکستی یعنی اندک آخف نید واسا گود
0: نکابروی کاک ولی چکاندن ها دلی کسی که باش او یعنی چند خرابتر از شکاندن دل کسی که خراب یه کسی که خرابه تا وی تو تنها به دهنده جهان در گازن داله که در کوی داله که دلوی ایشینی یعنی جیوازی ها ویجی تا تو چه جیوازی بخیه
2: زانی که خلیل کسی باش و
0: خفتم کرید کرد لوا

0: بله کسی کسی خراب بیتن که کی خلیل گله کارت کردن لناکتن چونکی نفسوی ناخیوی خرابه گله کارت کردن لناکتن بس کسی باش کسیش خوش شرم بیتن کسی کسی که وصا بیتن که شن بش خوب کردن
1: آخفتن گله
0: کارت کردن لکتن دی زی کاجی لکت که کی خلیل کسی خراب نفسوی و خرابه
1: بله
0: نفسوی و خراب و هندی تو بیشی چید بیب مروفی کتکنی یعنی بچه به نوال گریتن بس کسی که نفس پاکش بیتن و یش خوش شرم بیتن بغار که زیکا کارت که نلید کتن
1: بله کار کوالی تم بیشم... دست خوش سعادت بله، بله، خوش بتن زوزو سپاس بجردی توجوان گرمه تو سر چه باحتی کار کوالی تک جهوالت عزیز و بعد آمد گرمه را پراستی دستی تا خوش من سپاس ببود چون تا گله گله که جوان ده بسیار خود دوباره که اینوه و ده دلیش پارگیرنا پیوندی ها دهیم بسیار آمد بیشتن آخفتن که بیشه بو کسه که دل ایکش خو هلا بیتن یا دلوی ایشان بتن که که محمد ایر گلمه محمد دمیتا باش بتن برمو
2: باشتر ما مستا باشی
1: والا باشم سپاس بخیر بی
2: برای زیگه مستا بله ما مستا سبارت توریت ابروکه راستی بس خود ایک شوان کسامت دنیا نه جا ما مستا خود دو درگه دید ویرا چی دیدی را در کبی دمرینو چی
1: زور راسته
2: بجا بو هر کسا که دلیه گش خوینا دلیه گشان دی بیتن ما مستا گم عزیز بزی خالکا دیم اگر آماجه بگم اگر اگر دلیه شان دنیا و گیبشن اخفران که چه تیتر مانه هر سرا مال دنیا یا سرا کاری یا سرا آخفتن اگر کم زیده یعنی دنیا نه جا ما مستا باور که خونه که امیتی داد جین و خلاص دی باری همی دیم بری بعد بد پشتی پیجی سال دیم اوی لو که دای فی داد ام همی بنو باید من جینه ما بند جا دنیا نه تشته که ما مستا از خود هر که اکر سرون که یکی دلیم دوی دوری یکی ایشان دی بیشی بلا بچی ده ما مستا که بیشن وصا که امین امرو خور رزید که ات خوب ایلید که دل ده بیشتی من هوی که ره دید دل اگر دلیم بیتر بیت اوش اگر بگید بیشن همه ساکت ایت وصا بگید بیشن بر نیجد خوازی اوش بگید بیشن پتر حجی کنو ویانایی بوتا بگید بیشن پتر لی بیت ما مستا بس اما در سال عینا دی بی والا من حقیقی بو من واقعوتی تمام حقیقی یا خالتی در حقات داکر درسته تا شکی خالت گوتا خودتا کریتا گوتا دلیوی هرات بس خود ما مستا بر دنیا بر چنا که بیدن خود دنیا نیت
1: محمد کاک محمد محمد گلک جالات بیشن بلا دل یعنی بیشن یه ظلام ها بشکت بس یه آفرت ها نشکتن تو طب آب بوبه که چه هید چه آخفته نه
2: اصلا نظارم ما مستم من
1: تا گوده بوی اما نه
2: همی آفرت هانه آفرت کیه دهی کامره خیش کامره آفرت کیه بگه آفرت دهی کامره خیش کامره هر جین همه کچ همه نظارم ما مستم آفرت بابا آفرت سرسری من دهی کامره اگه بشن دینمه وزال آفرت گرتی بس آخر یعنی رو گم ظلام یعنی چه مجدک فرقه تنی آفرت پیشه که عاطفیه بیش دلیوان نهیرن زید که ده گری زید وگی بیش ایده سیداری ده حالت اکتری که جان که تنی
1: نکو محمد تشتا گیدی همد محمد نکو دل ظلام نکو دل ظلام پیلا بد آسان بیتی آفرت آجی شیشه بج بدن دیاد بشن آنه
2: خود ما زانشتی هاش دل وکی بس اما با آفرت بگی بشن که وگه بشن چگیری خودی آفرد و همی چگیری خودی نبید آفرد بیشه که عاطفی از تهم زلان بشن نازک داره هم دیره وان نهیلن بس دفعه چه جوازی اینه آفرد و زلان
1: یعنی خطا هر یه زلان اینه زلان یه ولی که
2: ماما هر چیز دست ماما ساما هر کیف دست توی زلان فقیر دار خودی خود چوابید اگه خود آفرد خودی نبراده نکه با ماما ستا جل اینه

0: پسیار خو دوباره که نه و ما پسیار که آمده که بیشتن آخفتن که بیجه بوی کسی اوی که دل ایکش خوهی لا بیتین دل ایکی ایشان بیتن نکه آلان ادگل من آلان کوچر دمت باش بیتن فرمان
1: دمت باش خوشتر بیت ما مستای خوشتر بیت چوانی
0: تو باشی سج چواهاتی گلکس باز بیتن تو چوای باشی
1: گلکس صاوی ما مستای خریم عمر دریش سواب و افکاری دل کنترولی
0: صاوی شالا آلان
1: بله ما مستا.
0: خلق دلی وقت تلیت نو هلیتن جایی که دلی تا ایشا نه ایشا ها
1: والا این کار خیلی دفتر بشم هر ای که دلی بشیتن اکید از باب که سبب اکید هن در خالت هن بود دلی ایشان بونه چید بید ما مستخری سبب حوالک سبب خوشتویک سبب مصلحیت تکا خوش شخصی دلی آلان کچر نیش خوب پیلیتن بس آلان کچر ده حوال دادن حوالا دادن گلک حوالا کتن کو خلیل قانه کتن دل بغدام تالی هگر ها تو چو خلیل قانه نبو آنجی خلیل هر سروره که بردان بو بلا هر دل مانایی بیتن از گداری ناکم الویر ما مستا خیلی ده خاله تین خاله هایی که بری چند روشه که من جامعه رک دید بابیوی نیوه مرو بود دست دادا گره تکسی که دا صورتک بو تکسی گرد کرا جحیلک بو اجی نفسانه قبیل نکر مو گوده تبو چی وکر تبو چی تصیر گرد ما دلمی سلو بغدای تبو چی تصیر تکسی گرد ساقی تکسی تحسی با دا دلیتا هیلیتن گوده من باب من نیوه مرو با وضعیوی نه باشه ترسم چی تن من تل عرده کی مو گوده باب تا اگر عمل اکلی بیت ساق تکسی دشتا پتر جا به خودتی بس الویری مو گوده که تا چه وول باب خو کر تا باب خو نیوه مرو فکر تکسی که دا فره کر سبای حوصا دی گره تا جیول
0: تو به آخرین افریقا چهات بینی که هندک وقتی بشن اگه افریقا تو دلی که بشکینی صبحی دیگه دلی تجیش کنی تو به چهات بینی
1: از بینم ساده ساد درسته که خیلی مثلا علاوی گندی تا گلی بود وکی گودی گنده که نروری تو او بون نساخت خوید برمرنید برن چاله دا تابتن گو بابیو گوتا کوری خود کوری من نها و گوتی بو چی بابو گوتی ابا گل گابا تشی مازم بودی کوری تا جیولتا کت اگر تو مبزو برینی اف عدادا را بید گلا باشتره بس الویر ما مستخلیل مصر چی اینا او اگر او کسی باب خو دهن باب خود ویا و تا باب خود گل تکسی که فری کر و انتظاینی و مرو و بلا تو چه باید خلامینی یا باب خود کر با اکید دلی باب تشت اما الویر که خلیل اف کسانت هو سب سانهی هو سب تشتی بچیک مازند کن پراستی او نشن گل کسی بنا گنجه ده اف پی واتا گوتی که خلیل یا سری مهاتی گلک و ویگا بیشی گلک کس دلی خودات گل مد دل ماینه بس از حقیه وامه حقیه و ازم لازمه که خیلی وکی بینم از دلی خوش ایکی پیلم و ایک زانید که سبب چه مدلی خوشی هلا سبب چه پیوا بران بری وی یا نه جوان مگودی لازم هست چه من بران بری وی خالاش همی گرنگ تر رزا صلا بو همی خیش بوده ای که سبب وادل مانید وی گاوی اف انترنت های اف جنگید وی گاوی نما مستخلیل ایک تقبلا ایک اینا کتن و ایکی که خلیل از بینم از تقبلا خلیلی دکم خلیل تقبلا منکت بلا جارا دوی از اتشتی عکس خلیلی نکم و صلا ویدم بوده برنامه تا و دبیش من تهیوید کم تو هر سرکت بی و دوا بابتت خوش
0: زو سپاس بو تا آلان کوچرک جهوالن عزیز و بردامت گل مدات و گل گل بخیالاتی سر شوان خود هر دم دلیتا خوش کتن یا ربی گل سپاس بودم بردامید گل ودا هین کی وبن هین یه گوه خودنا رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه همی روژین ایک شم دو شم سی شم چار شم پین شم پین شروع جان ات هفته دو باید تیتا پیشکش کرن پرنگ یک اکسر رو روژانه جیان بابت اکی تل بجیرین با کیوی بابا تبریک هم دانستانده گله کت کن حوال بردان بابا ارکانی گلمه دمی تا باش بتن فرما
2: سلاف و رز و ایوارا تا و گودار و بینر تا همیا باش بیدی شلا
0: سلاف و سج جواب خیر بی
2: ممنون جانه تا صحبیت ایشالله
0: صحبی شلا
2: که خیلی سبارت بابا تا اشکاندن و دلم رو بیده دف خود تعالا جرفاندن و کعبه خراب تره
0: بله
2: راستا کعبه ابراهیم پیغمبر صلی الله علیه و خود دلسته بنیا چکری بس دل خود تعالی چکری دشت نخوش که خلیل دمش کندن و دلم رو بیب آزمان و کریه را بدش کندن ایکش توانن پیس و اید کرد و اید مازن دف خود تعالی بس کیه دلم رو بیش تینیتن ایلا نیزی که مروویه
0: ای مروویت کلیل گل
2: او مروی تکلیل گل هی به جا تشته نخوش دمیل دیوانه که دلی تشت کنید تا پاش ود بطن و حضر چه دانه کت
0: بله
2: چند دا خوش او رو که دمی دلی کسی که تشکانده تونن یاسی ریک و ریبوار تبیتن تو بیجی

0: خود هاری کاره تبیتن و خود بتا سر کرد و چنین و خوخم بار نگه خودن تبیتن به نخوشی دا دبشتر تا از خود ملیتا دادن دبشتر تا از ممنون تمه تا دلک دلیمه دا ها.
1: بله
0: و صبر و کبود چی مروف حوال اگ بیتن برادر اگ بیتن پیسترین جور مروفان اویل نیواره تا پیلیتن و در بگیل تا دادن و دلیتا بشکنیتن و هر هزر نگتن کاتا رو جگه چه گیریه بود چه نگیریش.
1: باشه پسیاره که بو برد کنی اگر او کسی نوکه توی بو کسی که آقوی که دلی اکیش کندی و اوی دلیویش کستی بمریتن عدد اف کبرا اف مروفه دی مرتاح بیدن جیاناوی سر دنیا یعنی مرتاح اکو حتا وقتی خل هزاوی دادن دی چه بتن
0: اگر مروف بید و پیچ اکی هزر و دلو بانی و توی بشهری تا بکتن از بشم اگر او نفرت آل خوب بکتن بایی گلی باشتر پشتی بی کار بجیتن. چونکه مروف بید وی سردمی دمی تو دلی کس اگی بشکینی و بچیتن خود گلک و گلک ها نخوشه دمایی کتش دیو تا بشم که که خلیل
1: بله
0: بجاره که جن و ظالم اگلی کردن جنی زیز بود چو مالا با بخو ظالم چی چو مدبخ گلاس اگه ستیلی هل گرد تو آو وخا گو گادران تلفون ها جنگا خوکم بلکی آج بی تو بیتن گوته نخیر را بو جنگه تلفون ظالمی تلفون ها جنگه کرد گوده تو چطیه گوده از چناکم گوده در کی وی گوده ظالمی گوده از مدبخه و گوده چطیه گوده از آبه ود خوم گوده پکانوی گلاس آبه آبه جبخ و اصال عردیب ده گوده اولا اصال بلین کر عردی ده جنگه گوده ها چلوی گلاسی ها گوده هر پرتای بخو چوک هرش کس گوده نه اولا گاس استیلی بگو چل ناد یه کیفی
1: باشه سعادتا خوش بودن تو خیلی سچا و گلک سپاس بودن منف چی رو که گله بوله و بدی بیشت میکره یعنی مزانی ده چلیتن سعبت سعادتا خوش بودن با به ارکانیم کم ده آزاد گلی ور گیرین که آزاد یه سرهله آزاد دمتا باش بتن
2: دم باش تیر و خوش تیر ما مستخلیم باشه برای فلانات
1: الله باشین گلک سپاس تو چه وای که آزاد
2: الحمدلله سپاس بخدیم گله باشی ما مستخلیم
1: سعادتا خوش هر باش بیدی کرم که
2: ماست از دلش که من خاطر کتنه نانی کس ادیل دویت وی نامیند.
1: آها.
2: وقتی بین مرف خواهد رفت راستی.
1: بله.
2: بس آخر دام بوان آبای بوان کس از دلش که نت بته و پشتی اینکه دخواه لبورینی بکن.
1: آها.
2: سر از خواری دن نانی.
1: لبورین پخشت بود چی لبورین لبورین دشیتن یعنی او بریناوی کسی آرام کتن یا نه؟
2: ما مثلا که بجرایی که بتا بس جا که بردوان بتا سردش کندنه نوالای دیم رفت بایدم رید بیچه سینا نو بجه باریه
1: سعداتا خوش بتن گلک سپاس بتا که آزاد بو بس جاریه تشیه جون زوزو سپاس بو پیوندیات در گلمه دا مهشتا پیوندی تین سروی بابت هم دیده دیجی پارگیدنا پیوندی ها دن که بلند در گلمه بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما کاک بلند مایکا خوبه که او باغ با؟
3: ایوار باش کاک خلیل دوچانی باشی
1: ایوار باش تا گلک سپاس بود بخیر بی
3: ممنون سپاس جمعه گنجه ایجی باز بابا دنگه جا و مگود که داخلی بی بابا تیبا
1: ده انشالا اما گوهل دنگه تحبت باش بگهید پیاماتا کلم کم
3: اگه خیلی نزانم بسرم اونو نزان
1: خرد چلید اگه دنگ درسته؟ بله دنگ دایی تدگه که بلند
3: کاک
1: باش از بارم دنگ کاک بلندی درست نی نه ام از که کاک بلند تو پاش پیواندی
3: کاک
1: بلند
3: اگه دنگ درسته؟
1: بله دنگ دایی تدن
3: عفو اما از گشمم مقابل رادیو بله. دنگ
1: من چون تو گله نزیک بود لاو
3: خیلی نزدی از گله نزیک بود خیلی نزدی تو سی گوت نه کا بیش مو از نه گوت جای از سیاره دا یا اینکه مانه هم حمید زانین دل مملکت آن کو قلعه ایمانه اگر او قلعه حرفت انسان بد حرف بجا بری تو وی قلعه آن وی مملکت بحرفینی دوی تو باش از را خوب که چکی از گره جارت بجم اگر تو هیتی مگه پیل یه برسی گلک باشتی را که تو دل اکی بشکینی یعنی تو اونای پتره چکی هم دل و اکی چا بجم ریغه بره که ناف جسم بشری دار اگر او دلش کست او مروبه تمامیش ناف چید دی جو ایدی گله جرا لیبوری هندگ دل ایشان هندگ دل شکاندنا فایده ناگد یعنی حتی سبای لیبوری نپازید جی خون ناگیری چنگی حتی مثلا او قلعه به تاوای کرن شول بدید زحمت ها بچوش بر هندی از بجم بلا چا بجم وی قلعه وی قلع ایمانی وی قلع آفیانی یا حجی گرنه خراب نکرد دی جا هر چی بابد بید مثلا دل دیگه خویلا بید آن دل باب خویلا بید آن یبره خویلا بید با مالی آن تایبت بای کسا مثلا ویچنه دایره رو برا رخ گل فرمان برا تاقفن دلیوات ایشینن
4: بله
3: هنی هر بابده که بید بلا به چنده نکن
4: بله باش دستتا خوش بند زوزو سپاس بودتا بلند دیال خطتا نه خوشه هم زوزو سپاس یادت که این بو بجاریتا جوان گل مدام هشتم پیواندیه تایم پسیار آمد بشتن آخفتن اکی بیجه بو کس اکی که دل اکی جخو هل آبیتن یان اشان بتن والی راد گلمه دمیتا باش بتن فرما
5: دمیتا جی باش بکتاک خلیل سلام بودانه میخوازرم
4: سج جوا گلک سپاس بتا
5: بودتا گلکی جانا دستتات خوش و دستت همیت خوش من اوید حاضر بوینا هاتی نمایی کم
4: بله گلک سپاس
5: خلیل از بش مفاخف ناتگوتی دین اسلام دای هاتی ایاکم من جبر الخاطر و من کسب الخاطر یعنی اگه ام مجتمعی که دیو دیانت خوب چین و دیو اسلام بچین یعنی هاتی جی کلمه طیبه صدقه یعنی بوچه ام اخفنا جان نا بجین مادم دیانت آمده هاتی بوچه دل ایکو دوش کنین چی که او دلش کانده نه بس ام اخفنا کتا گوتو تو چوی خلاص یعنی گلک اخفتن یعنی هندک تأثیرت نفسی لما رو بید کن گو چه جاره نه نجاره که دی چاره سر کرن در سر ایش هبید تا تشتکی دی هبید برینه که دی هبید چه دختوری بحبه که تشتکی دی درز بیا و بس برینه تند اخفنا چه جاره نادرز بنا و و جذبم بله شیاری خوب این بدل مرف آخف نکا جان به تو دیو دین اسلام بچید کلیمه که باش بشته ای کدو که بیتا صدقه با مروی بلا مرف آخف نکا کرد نبشته ای کدو تأثیر سر مروی و نفسیت هم مروی
4: اره تو بیجی اوه یعنی دل ایکیب هلی تن و پاش بشته مرم آمن او نبو ببورم اره تو باید شو آخفتنید که یعنی ایک دل ایکیب بشکه این پاش بشته مرم آمن او نبو اوه تشتکی درسته یا نه تو چه آبید بینیم
5: نه بخود از تو جارا گل هندنینم گاک خلیل هر یکی شما گفت آقا بین امزانین امچد بیشین و امزانین جی مرم و من چه بود چی ما گفت و چه داینی نه پشت اینگی مروی خوب دل خوب بود و هم برام بر خوب عجز کرد پشت اینگیش نیم پشید بشته ببوره چنگی ببوره آخف نکا سانهی و یا به چی کش دوی مروی درد کوید بس وقت او برام بر چه تقابل کرد گله کب زحمتا او آخف نبو بوره زیب زی همیت شانه یعنی ناجه بعدن واسب سانهی
4: بله دست دجی خوش بن زوز زوز پاس بله بله
5: مرغ گله که شوری خوب بیتن چجور آخف نش بینه کرد کلمه طیبه صادقه اگه امروز تمشت معک دینی بینو دیف اسلام بچین دبل به آخف نش بینه کن اول کسی چجور دل کسی نشکن
4: باش
5: ارز احترام بود تو بود
4: دست خوش گله سپاس بود تجیب و بجوری تجی آجوان دل مدام گذار خوشی بیم بردم دل گلو دا هشتم پیوندی تین بس حرف ش کوچه دید گل منظام شیرینه شرمینه شیلاف شهلای کاه جمع چه بیتن بلکه شی چی مال بیتن آن جی حوال اگه دیویت انو زانم به جا حوال کوچه کاتو کید گل من کرم کرد باقوه نزانم دنگ من گهش تتا یا دنگ من ناگهی تتا ش کوچه از بارم خط وانجی خوش نینه ام ده دجله ورگیرین دجله دمیتا باش بتن فرما
6: سلام رس خالو چوانی باشی
4: سلام و سج چوا دجله تو چوای تو باشی
6: زرس پاس اجی باش پاسید که
4: تو گلاب خیلاتی
6: مگود اجی بیمچن آخفتن اکسر بی بابتی بکم
4: بیشه
6: دلشکاندن یعنی دلی مروف مالا خودی یه دویتن مروف مالا خودی نشکینه دلی آفرت و نازکتره زور دیشکی یعنی مروف سوزه که بیشتن آخفتن اکی مروف نیزی که خوب ببیزتن و دلی مروف ها بیشکی بسالان جو بیرا مروف ها ناچیتن و نکا بارداخ اکی که پیدا چای آوه دخون او بارداخ بکوید دستی مروف ها بیشکی چاوه بینا پیشتر نابه چه جاری قلب شیو سایه یعنی دلیت در وقت اشکس ایدی وکو پیشتر نابه هنک دلشکاندن جی هنه از ویش بجوهنک دلش هنجا دلی مروف ها دشکی لیولی چاوی مروف ها ویده به مروف گلک دشتا پیدا زانه مروف زانه که پیتر نیزی که قلبی مروف های
4: راسته راسته دشله اگر دیتناتا اگر ظلامک دلی آفرتا که بهلید بشکنید یا جی آفرت اگه دل ظلام اکی ایشینیتن بشکنیتن کیش بجان تراب دیتن آتا؟
6: یعنی دبیتن دلی آفرت نه شکندن وقتی آفرت دلی خود ده به کسی که یعنی او مالا خود ده امانتی وی کسی دکیتن و

0: امانت خودیش دمیت مروف باش نیزه کی که
1: میدمیت باش سه داخل تو چوانی؟
2: والا باشم سپاس تو چوای؟
1: الحمدلله هز باشم
2: تو بخیر ویساج جوا گلک سپاس
1: بخیر ولی بابت تا بابت گرنگ سای دا بس بابت دو شقاوت گریدن
2: هر دو که بیشه
1: یعنی هنک جارا از این شقاوت مخالف دست بیبکن
2: بلا
1: هنک جارا پیدوی امروف حوال خو غاست وکد بجا دلی بمینید آن نمینید
2: او آریشاویه
1: یعنی هندک جارا اگر امروف هر جار مراعات حوال خو مثلا بجین جیران خو آنجی مثلا بجین عیال خو مروف هر دیف گریار توی چو بلکه توشی مشکلات بید توشی گناه ها بید تو مجبوری دستوی بگری و یه راست دینی بس دویره دا رب العالمی امین بجین ادعوی لسبیل ربی که بالحکمه یعنی فی تو شرازا بید نه بشکینی ولی که بجارات فعلوی خرابتر لی بید وقتی مروف نصیحت کرد بید مروف سه کرده که آین چود امری مکری اموسا گل باخوی نقن عطاوی بینین وی براستین حکر بر هند پیغمبر اساسا بجی مره آمین کمون کرا فلی غیر هو بیدی و من لم یستطع فبی لسانی و من لم یستطع فبی قلبه یعنی هنده جارا قوت محتاجه حتی مثلا بجین ایک دخلتی که گد بلکد زرار خو کرد یا ملتی خو کرد زرار مالا خو کرد وی وقتی ویتن ایک خدا شان وی براستینی اگر نه امروز آزمانی بشته اگر نه
2: باش. دل داشی امروز هایی باشه پانه ویلی بسیار اکادی تیتا پیش مادم حسا ما مستا تا گوتی چی تا دو قناقا دا دو بیاوان دا از ده بحث بیاوه اوی دیکم اره کنگی اسلامی رگ دا همه وکو ما مستا که شارزاد وی باری دا یعنی او حق دا همه که دل کسی برانبر بشکنیم بو باشیاوی
1: اشکانده چینا بی سیده
2: شکاندن
1: اوه یعنی تو ایهاناوی بکی شکاندن اوه تو آخرنه که سقط بشی ایهاناوی بکی
2: من اول بیا
1: دلیوی بشکینی دویش حقیقی برویمی اوه خود خودی تعالی قرآن پیده بشید و قولو لی ناس حسنا یعنی اوه آیت قرآنی مروف آخرنه چاک بو خلکی بشی بو چی بو انسان آخرا چه بسلمان بیچی غیر بسلمان بیتم و خودی تعالی آیت بجولا قد کرمنا بنی آدم یعنی قیمتی ده انسانی فیت مروجی قیمتی وانا بگریتن حتی فرین داشه مروف ده سحک ده سیده پیغمبر ما صلی اللہ علیه بشیتن او نشمن هاوی احترابه مازن نگرید و رحمه بچیک دانا بتخاره ما مروف ایک اجوان اوی تو تعاملت که ایک اجوانا یا آشتا مستر آنشتا بچیک تر آن حوالتا یا بی وقتی تو ده ریزیلی گری تو ده احتراماوی گری بس تو دی توجیهاوی که هاکی خلطیه که دی توجیهاوی که هاگر محتاجی تب و تو ده ریگی نشاده اوش ممطلوبه خودی تعالی بجیت آیتا که پیروز دار بجیت ولا تستوی الحسنة ولا السیئة فادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ما اخفنا چاک و یه خراب پاکیه که خودت بیشی نخی و که اگنین کلیارا چاک و یه خراب چه بی این که خلطی تا گلت تکر اسلامتی بشته من تو چاکی بگه احترام هایی بگرم بلکو دیواله بتا حواله که دست خوش حواله که باج بتا پشتی اینگی وقتی من خلطی گل سیده خلیل کرد سیده خلیل رفتارا جان گرم حکه از خدا زمیر و فکر و حضر و بیر بیرم از تکم حواله خو خلاص ایدی از دیبیش اولای من رو بک جامعه را درجهی بلنده یعنی آخفتون همین کریار امیلا خلط چه و نگید باشی گل میکرد اسلامتی او سا امیمتی که هم او سا رفتاری گل
2: خود خدا تا خوش به ما مستا والله گلک ها گرنگ با عبب اومد تو بیجی خود خیرات هم نویسیتن گله گله اکسپاس با بش جریه توجه
1: خود خیرات هم نویسیت بابا دیتای جوان سیده
2: تا حساق بی ما مستا گله اکسپاس بوده زوزو سپاس بودم ما دو پیوندی دیماهی که تن دیوان جیور گیرین سنار یاد یلمه هم دمیتا باش بتن فرما سناریو اصلا زانم اول دو پیوندی دیوار گیرم مختی از دوار گیرم شنی که تلفون اک بوان تیت نزا کاچل تیتن خطی وان تک چیتن باشه امده حمید وار گیرین که اگه حمید دمیتا باش بتن فرما
3: رزو سلاف مامستا خلیل
2: سلاف و سج جواب خیر بی
3: دمیت
2: های بینری تا همی آن باشم حمید امش تنها بودین حتی تو حوزان اگه صدلش کندنه نبیشی اگه تنها به تمام خیر بشی
3: نه هیش کلا
2: نه هی او گلک باشه
3: بس با گریدای اوینی و عشقه تمام آمستا
2: چنی نه هشتا باشته ما نه اگه ملووی ویان نه به دل ملووی ده همه ده هر یه ملووی اگه خراب بیتن گل همی آن
3: جاوید هم آشتی ما هستا خزمتاتا و پروگرامیتا تیم راستیش بابت اگه گل اگه جه خدایه
2: تصاب تو چید بیش جوان مروبا
3: بابت همه روژانه بیتا فکرین و روژانه بو وان کسا بیتا گوتن دیار کرین اوید کفیر بوین دلاشت گینن
2: تو هر صاحب ایشالا آخفتن آتا بو وان چه اوید دلاشت گینن که که
3: از خود بیشم او کسی دلاشت گینن او اگر مثلا بگاوی

0: خانه بیشین اما اول جاره اول اول جاره که دلی بیشکن اول برینگی گلک جاره دلیش کندین او اول فیره هر دم دلاشت گیند او از بیشمان کسی دلی دو اتینش کندین رگینه دن همی کسی هر گاو گاویا دلی و بیشکند
1: دیدن هاتا کاک حمید یعنی تو بینی دل هلان و اشاندنش لای کیش کسان پتت گهنم رووی
0: خودی ما استا اب خود دش کستنا بوم گله گله گب آزاره و اکو مثلا از زحمتی بو کسا گید بم و چنه ایتا پیش چاوا و بوم دلیم بپندی بیتش کندم بوم ایبه گله گانا خوش آنگ گر زحمت آمن نه ایتا برچاف نه ایتا ور گردن و تا گوادی پسیاره گاجانش برای که می کرد بینر بود تا گو تیاره اگر مثلا دلی آفرتی بیتش کندن جانتر آنجه اگر آفرت دلی سلامی بشکند اب خو دلش کندن هر دو ایک تامه یعنی ایک جانجه چد بس آفرت تو شی بیجی نازکی آوی پتر زیتی دست سر رکی بس جانا ظلامی زیکای نایدش بیر گیرم
1: باشه باشه دیتنات یعنی دل اشاندن دلش کندم دفته یعنی کیش که نخوشته ده بونمونه رگز برانبر و کیوی بیتن یا نه برانبر و کیوی نبیتن بونمونه جنک دل جنکی بهلیتن اشینیتن آن ظلامک دل جنکی بهشینیتن کیش نخوشته ده
0: خودی من اینو که میگویم ماجا پیچندی دا اگر مثلا دو زلام برام بری گندلی گودو بشکن بلکو زی بیت سر ریکی آنجی دو آفرت بس از خود بیجم او
1: برام بر
0: ایشان و جانا آفرت دتا زلامی بدلش کندنی او گر اگر جانا پی شرطی اگر آفرت آب قیمت بتو اگر آفرت جه ریزی بت شود اگر آفرتی تا این اگر تشتگی بیجن جی بون روی نخمه
1: ساعت آتا خوش بد حمید مش میجا گلدن گیتنه بویا دیمو حل بستا خوشی بیجا اگوز او سر بابتی تیتن او فرما
0: بله
1: نکرم که
0: بله ما استادش تابعی و اکید بیشن گریدای عشقی و دلش کاندنی
1: دی بیجا خوش خوش شوله
0: دیاری بو همیان اوات تو دلی من بو کسی گیدید هیلی و هیلی ناخود دلیوی داوات کی اوات قربانیت من همیاش ویرد کی و من مروفه که شکستی نافت کی یا پشت راست بر دلداری خوی نیجی تو دیوکی من مالویران و بیمراد کی چونکو تو یا فیر بوی دلیت نازک که یا هیلین هر گاوکا تو جیتیر بوی توی هیلین خراب گی بلی هیویش داد که موی دلی راق پرورده که و بیشی بس دلات حالان که بیشیندک دل گلک پاکشن بس بی اگر بی مراد که خودی او مفنه دایتا تو خوصا بازار آب دلاب که افیب گیری و یدی بردی تنی افین یب چاواب که از زان مس ناب دلیت دامر و من ایدی جهت ناف اویش کفتا بی مراد دانی نه بلیش خودی بتر ساوی تو پشتی مدگیری هر وکی من بیوش دانیا خود گلوی جیب کار نه اینه چونکو بیتن ویجی دل کسپی و پاقش هبت وکی من او چش پیلانت دانا زاند بلیش بیر نه که خودی تعالی همی تشتید بیند او خودی همی تشتید باشد زاند
1: بله
0: ادیاری بوده بینری تمام استا
1: صحتا تا خوش بتن دست تا خوش بنام زوز و سپاسیتت کن بوه هلبستا گلک آجوان
0: رابطا ماشت که ما استا سپاس بوده و بوان پروگرامی تا و بوان بابدی تا جید خدا کو ام هردم تینه بیراهنده که و تیت بیرامش
1: بله صحتا تا خوش بود زوز و سپاس بوده که حمید نایف دوباره تبخیر به سستدان سرچوا گلک سپاس بود بجاریت آجوان گلمدا اره اره ما اف دنیا و هندت که بی پراستی تو دل کسا که جی خوبه هلی ایشینی تای بد جی اگر او کسا عزیزه که دویدن خوشتبیا که دویدن نیزی که دویدن بشه که مروف آنیا تای مخابنی و که اف دل ایشاندن ها کسانه برانبر یعنی یا بخو کلی رفتار که روشانه پراستی جی دی سحکت خود کیلا دا دشتن دلوی یا دلوی شکینیتن و و که حوالان آماجه پیدا که پتر احاناوی بکتن یعنی بشکینیتن یعنی یا خیلی اوی اندک جی اگر خلط آموشگاری کرنه دا یعنی اول جی های گلک جاران تو دید چگی باش بایی که بیش بس تو نزانی ریاد درست بگهینی دی دلوان ایشی دشکین نه دی بیشت اگر بونمونه تا ناف خلکی دا نگود با من بونمونه اگر تا دنگ خلمه بلن نکی و بونمونه اگر تا ویشی اد شیوازه گوتنه اتویر اجدای خلطه یعنی گلک بارد تایم پراستی دل اشاندن و دلشکاندن دا وقتی من نما اصلا شم زیده تا سروی بابتی باغ و میویام اول کن اول خوفتنید حوالان گوتی اول کرد وی پروگرامه دا ببینه جه هنده که بیتا بنچینه اک بوانا همه هر چنه بتن اولوپه و بیا وکی دیل برخو وکن اوه وان بینن دلوان هاتین ایشاندن و شکاندن کجا که وان بینن بشن اره از بینم یعنی اف کسا گلکی هات یک گوارین و یه خوشبی آقاری ده پاش اول نجا خود دلوه هر خوش کتن انشالله پروگرام اولو که زنگلن جیان ابدی ماهی کاد حتا خلک اکا دیل دیوان اک شاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لکنترول و بجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن بمینه شاد.

0: اوديتن و گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان لبغدای بجداری ده کنبونه پیمانی اپریوه برنا دولت دا کرد کنبونه دادا کوکیل سر پیشخصنا زمان دانستان ده نولکتی گشت نراد کرنا شریون هیلان آلوزیان لدوری حاته کرنه به آماده بونه وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان و پارزگار حولی رو برپسیم بلندین دبلوماسی و کنسول گشتی بریتانیا و دیسان کو کنفرانس که تایبت به بجداری کرنا کمالگه بو کم کرنا کوچانه یا سایل هرما کردستان ریوه چو و دیده چندین تورهات نبحث کردن. اندام که لجنه یادارهی لپرلمان عراقی رد گهنیتن که بریارت تمویل کرنا موچه هی باشش یا موچه خورین هرما کردستان هات یادان و پاره دی چی ده سر جمارا بانکی وزارت دارایی هرما کردستان. فرمانگه ها میدیو زانیاری رد گهنیتن که صبحی به هم بدانا فرمیل هرما کردستان. روی بره نوچه داریا فیدیه راد گهنیتند نوکدا ناوین فرمان بران بارگرتنا پارچه زویان دو هیربینی دانو کار بو دو ماهی کاتن باره کارانته تا گرن. دوردار سیمله تایبت با رادیا دوهو که بیجیتند دو نوکدا کار لسر تمام کرنا ریکارن دابش کرنا پارچه زویان سنور سیمله تا گرن. اندازیار نزار یوسف برپرس پشکا سغبیری لی با جروانیا دهو که با رادیا دهو گود گو کار بخوش کرنا را که نفخویل دهو که اتهت کرن. نازم محمد رو ببره گشتی کار با پارزگه ها دهو که رادگه نیتن جبر کشکا تکنیکی دهلن کار بدا لپرانیا تا خین پارزگه ها دهو که کار با گشتی نینه. هر شاد بند.

0: Dhuk Radio, #5, #5.me.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: بيستنا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايك و فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعناع غاز زلتر طاوة كسر سورينا سفن أبيو كنز لتر بو يبدو بسبنج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بسبنج لتر فكو سحكة بني خبا غيوي جوبة دس فإنانا خلاط النختينا كوبو هايوي دقاتا مليون اكو بين سات زار دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو موهيكات أفري صدر تنه بو صدف چونکی او به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه او جک دریش اولتی همی زوقا موبیلیات افیسا شیدت فید با همی افیسات بردسته دا افیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک هریم آکستان نیچروان بارزانی گیشت قطره دزگاه دجا ترور کسان را گهاند که چند ایرش با سرکامپ روژلات کسان پیکاتیه.
2: دنباش برف درجه یا دنگ و باسان نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان بغداد پشک دارید کنبونا هفت پیمانی آپره و برنا دولت دا کرد. ده کمبونه دا کوکیل سر پیش خسنا زمان دانستاندنان و لیکت گهشتن و ردکن ناشری و نهیلان و آلوزیان لدوره ها تکرن.
1: سروک هرمکسان نیچروان بارزانی افرو چود دو های و جالی میر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی و ها تا پیشوازی کرن. آرمانجا سردانه او شینا میر بری قطر شیخ حمد بن خلیفه السانی به دیوانا میر قطر سر سردان سروک هرمکسان نیچروان بارزانی داخیانی یک بلاو کرد. لگوری داخیانی هلدیتنا نیچروان بارزانی و میر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی لقصر لوسیلی هاتی کرن. داخیان ده هات گوتن سروک هرمکسان برز نیچروان بارزانی جبر کوچا داویا باوی وان شیخ حمد سر ساخی و هفخمی آخو پیشکش شیخ تمیم بن حمد و مالباتا دسلدارا قطر کرد.
2: به آماده بونا وزیر نابخویی حکومت هرما کردستان ریبر احمد و پارزگار هولیرو برپرسن بلند ین دبلوماسی و کنسول گشتی بریتانیا و

0: شولت باش دل سيميلي انا كيرين وين برش افكر
1: لقزا سيميلة دوی ماوی دا پروژین باش وکو پروژه روناکی و آوادی جلو سخبری کرنا ریکو جادیانو دا بش کرنا پارچه زویانو و چندین خزمتگوزارین دین گشتی حتی نپیشکش کرن با حولاتین ما لقزا سیمیل
2: ریوبر دورداری فیدی محمد رمضان را گهاند ده نوکد و نوین فرمانبران بوارگردن پارچ زبیان ده هیربینی ادایه او کار بودمایی کاتنه بو ریکاران دهه تکرن
3: پشتی دی فراس پارتن ریوبریا گشتی یا باجروانیال پاریزگاه دوکی شبرکو گواشتنه که زیدل سر سنتری پیشوبر نوگشه پیدان پاریزگاه دوکی هیا حاضری بو پارچتنی بو فرمانبراتی تکرن دورن دیتر او ناول هیربین ادنه البرهن دیب تنی با ماوی دو حفتی و انشالله ای که هشت بی که هیچ آریشه که کارگیری یعنی قانونی الوی بابتی ده ده بید معامله تاولاتی ها بود تو مارکرنه پارچه دوان دی دست بکنه و انشالله
4: انداز یار نیزار یوسف برپرسی بش سغبیری لباجوانی دو کش بو رادیا دو که گود کاش بو خوش کرنا رکی نو دو که تیتا کرن
1: برپرسی پشکاس اخبریان لرابیبریا با جروانیا پارزگاه دوهو که اندازیار نزار یوسف ده برنامه پرسو برپرس ده تایبت لرادیا دوهو که را گهاند تیم انوان را بوینه بکنگریت کرنا جاده این پارزگاه دوهو که بگشتی
5: پشتی اب گوزنده گهشتی سرکوتی با جروانیا شدایه و با تیمت ما دیفچون و بابتی که اف بابتا دیارو که بیتا پروژه که جاده بیتا کنکریت بله جبر وان کودانا انوزان پیچک تخیر بگوار بله پا اموک فرکاتی و با جربانی و تیمت میت سخبیری خدمت گذاری برای خوش کرن و نمان آسان گو جاده دا تیمت مرابون اپ را کدنا او جهت فرابوی و دوباره
1: هر دیسانه اندازیار نزار یوسف ده برسوا پسیارکا هفکار ما بجار باروشکی دا راگهاندیه کارگه ها اسفلتی آنکو یا قیری رابویا بسخبری کرنا جاده بارزان بشیوکی گشتی
5: تیمت سرکوتی و باجربانی ما کارگه ها اسفلتی های اون رابون بری مواکی بسخبری کرنا وان کندکو را بله به آریشه حل ندیه اجبرکو ویک کو سرکیه و گله کو متون اول سر ما نوکه وک سرکوتی و باجربانیه دو بدی تنت حاضر کرین جبو و جاده هر دو سویدا یه چونه هاب نیل سر جاده بارزان و ما ودی تنو از یه تمام کرین انشالله بزی ترین دم ده دست بکن یعنی مواکی گله نیزیک دا ده اف هر دو جاده اینه قیر کرن اف قیره که باش نفسی او هر دو او برکا سواب نیچه کرن
1: لی پارزگه ها دهو که هجماره که خزمتگوزارین جدا جدا حتی نپیشکش کرن با حولاتین پارزگه ها دهو که کوریه که دی جوان و شارستانی دایا پارزگه ها دهو که
2: حازم محمد ریوبری گشتی کاربا پارزگه ها دهو که را گهاند ده نوکه دا سیستم کاربا 24 دمجمیری کفتیه کاری لحرمه
6: براستی پشوی که گشتی حریم کردستانی دیف افزانیاری بردستی ما هنه که هم براوردی بکنی گل دورو بره یا گل دولتی دی ما مزختنید ما زیده بوینه چل دوی که یعن حولیر سلیمانی حریم پشوی که گشتی بز بگل که پشتی سیستم روناکی کفتکاری جوازی که برچاف هم بینین که هدردان کیم بویا حتی راده که باش
4: راگر کالج پزشکی درانان دکتر سعید علی راگان در نهاد اورابون بکرنا خولک دروژی جبو نجدارین کدوی واریده
7: تورد به دوره وکی بیش دروژن روژه اولی ده همی وکی بیش نظر بی تیوری بید بو وان دکتر بجدار بجدارت منجی ابرو که تقریبا حدود 35 نجدار دانانه همی اون اوید نی بکشانان بتر اون اوید قطابیت مبون هر خریجت کلیامانه هندک جیش در بی کلیت غیر کلیت نیتاتی نبیر ابرو که بجدارن پیش سمینار که علمی یا تازه یا رکوپیک تا تازه پیش کشکرم بوانا وکی بجن سر بابت دیچه و پرکرنا دیدانا شیوه که جان یا ریکوپی که هفت چرخ یا ویگا وکی بجن
2: دونالد ترامپ سروکه امریکا لطورا جواکی ها تروس پیام اکبال افگرو تدارا گهند گروه استراتیجی هرمز دی بوکری مینیتن بله بی پشکداری ایرانه ترامپی آشکرا کر ولاتی وی بریار دایه گماریا دریایی لسر ایران لگروی جبه جبه کتن که آرمان جه ریگری کنه تنه لگشتن ایرانه و کریارن وان جه چونه جور یان چونه داره. سروک امریکا تأکید کرد والاتن دی اتشم شوه که داد پرورانه و آزادانه مفایج گروی ور بگرن.
4: جه رادیا دو گنوچه آتن خواندن هر شادو سرکفتی بند.

0: دهوك راديو #.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بوساد

0: دهوك راديو #.5 #.9
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: سروک هرم اکسن نیچروان بارزانی ایروب مرام بشتاری در شین آمیری بری قطر شیخ حمد بن خلیفه السانی بکه چود دوهایو جالی میری قطر شیخ تمیم بن حمد السانی به هاته پیشوازی کرن. با آماده بونا وزیر نوخو پارزگاری هولر و سفین دیزی برقشت و فیساد در و کنسول بریتانیا کنفرنس که تایبت لسر کم کرنا کشبریا نیاسایل هرم اکسن با بریتانیا بره و چو. وزارت دارایی و بوریا هرم اکشن راگان موچه مه حزیران حاطیه سر حسابیوان و پیشی گیشن رکارین داوید دست بلاو کرنا موچهی بهتر کرن. دزگاه دیجیتال را کرسین راگان که لسر سبا ایرو بسی دورن با مبرکری ایرشی سر کامپا پنا بین رجات کرسان لسر سنوری پارزگاه هولری حاطیه کرن لی تو زرارکی جانی پیخون نانیه. دادوری لیکونیل دادگاه توانین روبروبونا گندلیا نواند عراقی راگهاند به هماهنگی اگل هرم کردستانی و دبین چاودری راستا راستا سروک انجمن ابلند دادوریه ده 358 کلوگرام زیر حاطنه وگراندن. کمپانیا پترول یا گولف کیسون پترولیوم راگهاند وان پیشی دست بکرنا دوجاره کارین خو آستا هلبرین پترول یا القادا شیخانه هرم کردستانی زیده کرنه. دم پارتی جبو سالوگر از 37 یا شهادت دکتر عبدالرحمن قاسم را سر حساب خوی مدیا جواکی پیامک بلاو کرو راگهاند ریبازا دکتر عبدالرحمن قاسم را ریبازا میه. سروک امریکای دونالد ترامپ راگهاند امریکا ایدی پاسوان تنگاو هرمزیه ترامپ بلیارد که تنگاو دروی گشتین ایرانی ده بیده گرتنه و جبو همو کرو پلندن دور درباز بنجی 620 باش بیده ورگرتن.
1: Radio, hashtag #.5, hashtag #.9.

0: استودیوی رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک هریم آکستان نیچروان بارزانی گیشت قطره دزگاه دیجا تور کسین را گهاند که چند ایرش با سرکامپ روژلات کسین پیکاتیه
2: دنباش برف دریجه یا دنگ و باسان نیچروان بارزانی سروک هریم آکستان بغداد پشک دارید کمبونا هفت پیمانی آپره و برنا دولت دا کرد د کومبونه دا دا کوکی لسر پیش خستنا زمان دانستان دنان و لیکت گهشتنه و ردکنه شرعی و نهیلان و آلوزیان لدوره ها تکرنه.
1: سروک هریم آکستان نیچروان بارزانی ابرو چود دوهای و جالی میر قطر شیخ تمی بن حمد السانی و ها تا پیشوازی کرن. آرمانجا سردانه او شینا میر بری قطر شیخ حمد بن خلیفه السانی به دیوانا میر قطر لسر سردان سروک هریم آکستان نیچروان بارزانی داخیانی یک بلاو کرد. لگوری داخیانی هلدیتنا نیچروان بارزانی و میر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی لقصر لوسیلی حاتیه کرن. داخیان ده هات گوتن سروک هریم آکستان برز نیچروان بارزانی جبر کوچا داویا باوی وان شیخ حمد سرساخی و هفخمی آخو پیشکش شیخ تمیم بن حمد و مالباتا دسلدارا قطره کرد.
2: به آماده بونا وزیر نابخوی حکومت هریم آکستان ریبر احمد و پارزگار هولیر و برپرسن بلندین دبلوماسی و کنسول گشتی بریتانیا و کنفرانس تایبت به بجداری کنا کمالگه بو کم کنا کوچ کنا نیاسایی لهریم آکستان و برف بریتانیا و فرانسا لباجیر هولیر پریوچو. هر واسا برپرس فرمانگاه پیوندین در وین هریم آکستان سفین دزهی ده کنگره که روشنموانی دارا گهانت. کوچ کنا نیاسایی زیان به گنجان ده گهینیت.
3: گرینگه بزندریتن کوچی نیاسایی و نیاسایی زیاتر زرر به دهاتوی هولاتیان و به طبیتی گنجان ده گهینی بویا او جوره بلگه فیلمانه پیویسته تیش بخیرت سر لعنه راستی و حقیقته که بوشه وازه که رکلامی لبوده که و لماوه چی کم خلکان لطوانه بگرنه ولاته جاجیا او هیچی راست نیا هر وکوله بیرتانه ل 2022-2023 جماره چی زود نزیک 5000 هاولاتی کتنه داوی قاچاقچی کن که به ویزه بلاروسیا چون لسنورکی پولونیا و بلاروسیا جیریان خوارده بو.
1: دزگاه دیجه ترور کردستان را گهاند کل سر سبه های رو به سه درونه بوم بارکری ایرشی سر کامپا پنابین رجلات کردستانه لسنور پارزگاه هولره حاطیه کرن. هر وقت داخیانی خود دزگاه دیجه ترور کردستان را گهاندی که تپشت ایرشید لتوزیانه که جانی چه نبویه.
2: افرو وزارت دارایی و آبوریا حکومت هریم آکستان در راگهاندن که دا بلاف کرد. کجمه 741 میلیارد و 161 میلیون دیناران و پاره موچه مها حزیران هیواشش یه فرمانبر و موچه خوران ها تسر هجمارا بانکی و وزارت آوان لطای حولیره یه بانکا نواندیا عراقه. وزارت رونجی کریه کمینا مها بوری وزارت دارایی فیدرال کجمه 120 میلیارد دیناران وک پشکا گنجینا فیدرال جه دهات ننفته هریم آکستان بومه ها حزیرانه جه کما پاره یه موچهی بریه.
1: دادوار لکونل دادگاه توان روبروبونا گندلی نویانواندی راگهاند به همه هنگی ها لگل هریم آکستانی و دبین چابدری راست راست سروک انجمن بلند دادواری دادوار فایق زیدانده 358 کیلوگرام زیر هاتنه وگراندن.
2: شیخ وریا مولانا خالد بالیسانی ریببر گشتی حج و عمره به وکالت داخویانی که روشنموانی دارا گهاند. لبان نزیکان ده سیستم در
1: شوکت تایبت جبو رادیو دهوکه گوت روشان نهاده کارل سر تمام کرنا ری کارن پار وکرنا پارچه زویان سیونور سیمیلی تیتا کرن.
4: قایم قام قضا سیمیلی دجوار شوکت تایبت برادیو دهوک ده برنامه پرسو برپرس دارا گهاند نزیکی 12,000 پارچه زویان هاتنه بلاف کرن.
5: جماره که باش نزیکی 12,000 پارچه زویان سر تایبت او رازمندیت که هین افرکه هاتنه بلاف کرن ود کار سرین دیده تکیرین ات قناق دومایی که دایه هر سمروی ناحیه یانتوی باجربانیه دا مارکا دیا پارچه زویا بین آماده کرن و بین بلاف کرن بیسان سنور قضای دا وکو سنتر

0: دەستکێ ژمارەکە باشە پارچە زەر یا هاتیە دەست نیشانکردن و نەخشە بۆ هاتیە دیزانکردن و نەخشە هاتیە قەسەنکردن و ڕێبەر نەخشە دانان و ئاوەدانێ
1: هەردیسان دژوار شەوکەتدا دیارکردن جی کو گواشتنی لسر بلندران تکین دا کبزیترین دان پروژن خوین خزمت گوزاری بدوماهی بینن
0: حکمت هرینه هر ماوه ماوه سلسک با بلندران دنه و شلای مغجی ام وکو دیجین گواشتنی با بلندران تکین که ارکی خواه یان او پروژه دست اتوادا تو اختفایت یاسایی دا بدوماهی بینن او کشو گرفتی تین اتوا پروژه دا جاره سر بیکن ام بلدوام گواشتن الوا بلندرات کن و ما جماره که باشا پروژه آماده کریه هر سنتر باجه ریو هر چار ناحیه مدر گیره دای ام که آباره نه بجا حکمت هرما کردستان بیت درس کرن دا کو وکو پلانت مبینه پیش کش کرن و از بارت کم اوا دو سالت بیت برای کامه شولت باز دل سیمیلی اینه کرن و اینه برچاف کرن
1: لقضا سیمیلی دوی ماوی دا پروژین باش وکو پروژه روناکی و آوادی جلو سخبری کرنا ریکو جادیانو دا بش کرنا پارچه زویانو و چندین خزمتگوزارین دین گشتی حتی نه پیشکش کرن با حولاتین ما لقضا سیمیلی
2: ریوبر دبرداری فیدی محمد رمضان را گهاند ده نوکه ده نوین فرمانبران بوارگیرتنا پارچ زبیان ده هیربینی ادایه او کار بودمایی کاتنه بو ریکاران دهه تکرن
3: پشتی دی فراس پارتن رو ببریا گشتی یا با جروانیال پاریزگاه دوکی شبرکو گواشتنک از زیدل سر سنتر پیش وبرنو گشه پیدان پاریزگاه دوکی هیا حاضری بو پارچتنی بو فرمانبراتی تکرن دورن دیتر او ناول هیربینی دنه البرهنده بتنی با ماوی دو هفته و انشالله ای که هشت به که هیچ آریشه که کارگیری یعنی قانونی الوی بابتی ده ده بد معامله تاولاتی و تو مارکر نپارشه دوان ده دست بکنه و انشالله
4: اند از یار نیزار یوسف برپرسی بش سغبیری لباجوانی دو کش با رادیا دو که گود کاش با خوش کرنا رکن او دو که تیتا کرن
1: برپرسی پشکا سغبریان لرویبریا با جروانیا پارزگاه دوهوکی اندازیار نزار یوسف ده برنامه پرسو برپرس ده تایبت لرادیا دوهوک را گهاند تیم انوان را بوینه بکنگریت کرنا جاده این پارزگاه دوهوکی بگشتی
5: پشکی اب گوگنده گهشتی سرکوتی با جروانیا شدایی و با تیمت نا دیپچون و بابتی که اب بابتا یارو که بیتا پروژه که جاده بیتا کنکریت بله جبر وان کودانا انوزان پیچک تخیر بگوار بله پا اموک فرکوتی و با جربانی و تیمت میت سخبیری و خدمت بزاری بروی خوش کرن و نمان آفتان گود جاده دا تیمت مرا بون ات واکرنا او جهت فرا بوی و دوباره
1: هر دیسانه اندازیار نزار یوسف ده برسوا پسیارکا هفکاری ما بجار باروشکی ده راگهاندیه کارگه ها اسفلتی آنکو یا قیری را بویا بسغبری کرنا جا ده بارزان بشیوکی گشتی
5: تیمت سرکوتی و باجبانی ما کارگه ها اسفلتی های اون را بون بری مواکی بسغبری کرنا وان کندکو را بله بوی آریشه حل ندیه اجبر که ریک کو سرکیه او گلا کو متون اول سر ما نوکه وک سرکوتی او بوجربونیه دو بدی تنت حاضر کرین جبو و جوده هر دو سویدا یه چونه واب نیل سر جودا بارزان و ما بدی تنو از یه تمام کرین انشاء الله زیترین دم ده دست بکن یعنی موکه گلک نیزیک دا ده اف هر دو جوده نا قیر کرن اف قیر که باش نفسی او هر دو او برکا سواب نیچکرن
1: لی پارزگاه دوهوکی هجمارکا خزمتگوزارین جدا جدا حتی نپیشکش کرن با حولاتین پارزگاه دوهوکی گوریه که دی جوان و شارستانی دایا پارزگاه دوهوکی
2: حازم محمد ریوبری گشتی کار با پارزگاه دوهوکی را گهاند ده نوکه دا سیستم کار با 24 دمجمیری کفتی کاری لحرمه
6: براستی پشوی که گشتی حریم کردستانی دیف افزانیاری بردستی ما هنه که هم براوردی بکنی گل دورو بره یا گل دولتی دی ما مزاختنیت مزیده بوینه چل دوی که یعن حولی رسلیمانی حریم پشوی که گشتی بز بگو که پشتی سیستم روناکی کفتکاری جوازی که برچاف هم بینین که هدردان کیم بویا حتی رده که باش
4: راگر کالج پزشکی درانان دکتر سعید علی راگان در نهاد اورابون وکرنا خلک دروژی جبو نجدارین کدوی واریده.
7: تورز به دوره وکی بیش دروژن روز اولی ده همی وکی بیش نظر بی تیوری بید بو وان دکتر بجدار بجدارت مجی ابرو که تقریبا حدود 35 نجدار دانانه همی اون اوید نی بگی شانان پتر اون اوید خطابیت ما بون هر خریجت کلیامانا هندک جیجدار و کلی دغیر کلیان نیتاتی نبیر ابرو که بجدارن پیش سمینار که علمی یا تازه یا رکوپیکت تا تازه تا پیش کشیرم بوانا وکی بیشن سر بابت دیچه پرکرنا دیدانا شیوه که جان یا ریکوپی که هفت چرخ یا ویگا وکی بیشن.
2: دونالد ترامپ سروکی امریکا لطورا جباکی تروس پیام اکبال افگروت دارا گهند. گروه استراتیجی هرمز دی بوکری مینیتن بله بی پشکداری ایرانه. ترامپی آشکرا کر والاتی وی بریار دایه. گماریا دریایی لسر ایران لگروی جبه جبه کتن که آرمان جه ریگری کنه تن لگشتین ایرانه و کریارین وان جه چونه جور یان چونه داره. سروک امریکا تأکید کر والاتین دی اتشم شوه که داد پرورانه و آزادانه مفایج گروی ور بگرن.
4: جه رادیا دو گنوچه آتن خواندن هر شادو سرکفتی بن.
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو و دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دو کشو باش بید امگل کیف خوشین جرگادی هدین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شو شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکماد دوک رادیو سلاف لاجیبن شبه هجی باش بید هفیاوی چنده که اف شبه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیک و ام بورینی گهداران وکین زانن طبیبت گهدارت برنامه شوین دوشم بیان روژ دوشم بی بشف هوا که افشوه ام وکی روژ اکشم بی بابت اتینات خزمت هوا دا افشوه جی ما بابت اک برحف کریه بو هوا هیویوی چنده بابت ما افشوه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گرتن بو مو گهدارو همی بینرش گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور باوریه بید اره دوی زمانی دا دوی وقتی دا باوری ابمرو و مایه یا نه اگر ما بید چوا مایه اگر نما بیجی با ما دیار بکن با چی نمایه اوه ده توریمه سرکی بیل دور باوریه اره راست باوری کم بویه وکی جاران نمایه او بیجن دوی وقتی دا دوی زمانی دا باوری مروفا وکی بیجن یا کم بوی اره راست ها کم بوی اگر کم بیبید اگر چنه ما پسیار اگجی دانایه پسیار ما دیرش باوریه که آزاد ها ام ده چی نه آمیدیه چون که آمیدی گلک ها جوانه ها باجره که گلک جوانه و یه هات یه هل بجارتن جانترین باجر جهانه بسیار همه دل دور باجر آمیدیه بید بسیار اد بجید باجر آمیدیه لرزا چند هات یه هل بجارتن وک جانترین باجر لجهانی لرزا 11 هاتیه لرزا 21 هاتیه یا لرزا 31 هاتیه

0: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: دوباره سلاف و گادر و بینرین گلکن خوشتوی وکی ما شویدی جی آماجه بکریم که او حوال شویدی پریکا پیوندی اگر ما بشدار بونو برسوا بسیار آمدان که پینچ حوال بون پینچ پیوندی مورگتن هر پینچ حوال برسوا بسیار آمد شویدی دا اف حوالت اف شویجی اگر ما بشدار بن و برسوا بسیار آمدن بس پریکا تلفونه دی نابتوان که نت پشه کشانه دا دی افشوه خلاته که دی نوان و هر اف نابشه ویدیو افشوه جی گل اوید بینرد مه سوشال میدیا و گل وان حوالا اوین شوید دهاتی دا جی برسفه بسیارد مدن دی نابتوان که نت پشه کشانه دا جاره گادی با روژا پینشن بی روژا پینشن بی جی مدو خلاته نه بو حوالا و جا افشوه گل مه وجدار بن بریم برنامه دو ماهی بینین افشوه دی خلاته که دی نوان حوالا و پریکا پیوندیل گل مه وجداریت کن بابت مه ارید وی زمانی دا وی وقتی دا وی دمی دا باوری مرو و مایه یا نه اگر نما بید هو کار چنه اگر ما بید با بوچید بجن باوری حدارادکی یا کم بوی اوه تور ما سرکی یه وی خلکا برام شو و شوان ما پسیار اک جدان آیا پسیار ما لدیف روشنامه که امریکی باجر اکل المانیا هاتی هل بجارتن وک جانترین باجر لجهانه ابناوه چار مسیکایه افا جانترین باجر المانیا بو جیهانه هاتیه نیاسین دلخوشی و جی باجر آمیدیه جی هاتیه هل بجارتن وک جانترین باجر و جا بس ریزا چنده هاتیه جانترین باجر لریزا 11 هاتیه لریزا 21 هاتیه یان ریزا 31 هاتیه هل بجارتن وک جانترین باجر لجیهانه آمیدیه اوه آسان کارید منه ایو یاوی چنده که گادار و بینر گل ما بجدار بن باکی ما گوتی تورو و بسیار ببنه جه مفاور گتنه بما و گادارو همی بینره

0: اکثر همچین پیوندی که ور بگیرین گهدار تجا و خوشتوی که آزاد گلی سرهله حواله خوشتوی کارک آزاد شبت باش بید
1: شب باش تیر و خوش تیر ما مستقیم باشم سلامتن
0: گلک ساق بی سپاس کارک آزاد توی چوانی
1: الحمدلله هم گلک باشین سپاس خودت که ما مستقیم
0: هره باش بی ایشالله کارک آزاد
1: خوش آرازی به رحمده باوت
0: یه تجی اره ادوی زمانی دا باوری مرو و مایه آن نه
1: ما مستا باوری اد بگیم پینجی ساده بزرگ ما بود یا ضعیف بی ما مستا
0: پینجی ساده یا لاواز بوی تو اگر بو چه زفرینی بو چی یعنی تو بیجی کو گلک یا لاواز بوی باوری نو که باوری مرو و نمایه بو چی
1: ما مستا هم دی نوعی دلوات های نوعی سیل بازیات های
0: بله
1: اگر با جمره بی هند خلقی نایت هند آلن نایت غاف
0: بله یعنی هندی وکیل بجن فیل بازی فیل بازی زیاده بویا تو بیجی
1: نوعیت فیل بازی
0: ها نوکه تا باوری مروف و مایه تا بخو که که آزاد
1: نه همه کسی ما مستاد بله این بارا بتا تقریبا بگیم تا احتمالا مروف و حمیه نیوه نیست بزرگ نیوه هست
0: یعنی بونمونه نوکه تا باوری ها نهینیت خوب بو ایکی بیجی یانجی کجمک پاره بده ایکی تا باوری په
1: ها بتوافا
0: با چه ها باوری نمایتت بیجی پا
1: ابن زعیف بی نکن افتی سپریناکم بچه زعیف بی ما مستان دی نوعیت فیل بازی های تا این نوعیت خیل های تا این نشت باوری خود هر کسکم
0: اگر سرکی کو باوری کیم بایتت بیجی کو گل جارا فیل بازی و دره و حتی دمایی که
1: بله اگر سرکی نگمست دره و هن نوعی دره و اتاتون
0: کرد تو نابینی یعنی اگر سرکی او بید کو پیچه که امش آین خودیر کدی نه یعنی دمی امروش آین خودیر کوید از بارم ده گلک وکی هم بجین باوری ده کم بید باوری نامینید گلک آریش دیده پیدا بن
1: بله خالکا گرنگ وافی او وقتی مروش خدای خودیر کبت او جک اگرکا گرنگ او خالکا گرنگ تداشن چون که او جک
0: یعنی اف نخوشیت هین وکی نوکه کشتنه و دزیه و دروه و طالانه و خیانته تو نبینی همیش اگر کم باوریه
1: کم باوریه ما مستم هر خیانت گله کدت کرد هر دروه گله کدت کرد
0: بله راسته
1: نو اف باوریه من هندی بی کدی نوید هکو دروه نوید کنه ما اب باور کرد باوریم یک گل خلکیه ده باوری زحف
0: ده یعنی اما تو بیشی درو سروکو همی تشتیه و نه
1: ادم درو یا هم
0: تشتیه اولا جی وکی تم اجی دجمنه درو ما حج درو نا که ما منوید کس درو جی که درو یعنی گل مروی درو کرده همی کارا کرد یه خیانه تی کرد
1: که
0: تالانه کرد کشتنه کرد بله
1: یعنی درو راستی نا

0: باش يرد بس شكي جيرد كت
1: ويا راست
0: خلص تشكي نزناويش هر بيو بيان بك او جواست بيان بك
1: كاك ازاد
0: بله ما مستقب
1: اريد كيفن دا باوري هبويا يان جينو كا باوري كيم بويا الدفما يعني بره جي باوري حصاوي شوي يا كيم بويا يان جي اما بره باوريا زور بويا اما باوريا مروفا مروفاتات
0: ما مستقب نفسي گلنت كيفنين بس وكي هست كد جام نگاوري پتر باوري ما پیکو دنادر
1: بو چه هم نتكي
0: بو
1: بوهر بگف افت كيفنی كاك ازادا ام خندی
0: نه
1: من دید ام دیدن خود جهل که بس فایده ناکه تا که که آزاد
0: نه نه سنت کردی ما سر ام با وقتانی ما به سالت نوتانی هستیانی ما نه کرد کردن
1: راسته که که آزاد
0: بله ما
1: تو چوه آمیدیه تو چوه آمیدیه
0: نه بار که
1: افشوه افشوه ما خلاته که هی شویدی جی که که آزاد که که آزاد نویت ایل دفمهات یا تو مار کردن افشوه جی که تو بس دنبیده دو جاشت پیش کشتران ده افشوه دو ماهی که برنامه خلاته که دینه وان اوه تلفونی الگلمه داد کن افشوه بر سفه پسیار آمد دن بس پریکا تلفونی ها
0: انشالله ده بسیاری هر گین خود
1: حق انشالله آمیدیه آمیدیه گلگا جانه ها ما نه
0: بله بله
1: تو حش آمیدیت که یا نه
0: ما مستو چم حش ناکی هم خیم حش بلات خواه نکی حش باجار خواه نکی
1: ویجا آمیدی آمیدی
0: نویان چه رضایی که دوه مثلا یازده بیستوی که سوی که سو سیدار
1: ویجا آمیدی قضا کب سر پارزگاه دهو که وید که ویده با کور روشالاتا سنتر باجیر دهو که دیره یا هفته کلومترش پارزگاه دهو که دیره آمیدی یا دنگ ودای باجیر آمیدی چوید پرتو که جیهانه دا بویا جوانترین باجیر جیهانه رضا چنده تید آمیدی که بویا باشترین باجیر جیهانه رضا یازده بیستوی که یان سیوی که که که آزاد دو ابدمه تو پیوندی های که دو آسان
0: بلا یکی و یا دوی
1: بر یازده بیستوی که سیوی
0: که
1: یازده و بیستوی
0: یازده بیستوی که
1: ماست که آزاد
0: بله ماستا
1: چاوره به حتی دو ماهی که بر رمه ایده پیش کشانه که این
0: انشاءالله ما مستقل
1: تلفن گلم گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گلمه ده هر ساخو ساخلم بی انظام سوشال میدیا دفمن زانم وایف دفمن راوس یا وایف من ها شبکه من ها ضعیفه که که ازاد من حس کرم کومیت خانما بس ای کومیت البرچه ودم یا دلوان هر کیه که که دلوان هر کی صلاف رزد ما بوته و بو همی گهدارو بینه ردمهنه ال دوره آکره کتوشوی دوره پرانیا شوا بینری آمد که کومیتت خود نویسی با مفرد که یم حسیم بلا کومیتت تل دور بابتی بن ارد وی زمانی دا باوری مروفا مایه یا نه اگر نما بید اگر چه نبوما اگران دیار کن که دلوانو همی حوال دیوید انهور سوشال میدیای دا سپاسی و همیاد که ما مستثر بس رکانی بخیر بی سپاسی تد که ما مساده بلا شینا وانگولا سر بابت من باخونده پتر امو فیب خوش بود چون دیدنید ایگو دو برگیرین دی سپاس دارد و بین هکر این کومیتت خو دور بابتی فرکن دلوین سپینداری دلوین بیستو ایکن بیجی تیویوی چند برسواتا درست بید دلوین سپینداری دلوین بیجی باوری نوکه باوری نوکه خو باوری ناید کسی ناید چون رو و ناید باوری مخابن ننی ول باوری بد من باوری نمینید دیگه ور بگیرین ربیعه شفت باش بید ربیعش میجا برزه نپرکا تلفون نپرکا سوشال میدیای ربیعه تو بخیرات ربیعه
2: شفت باش درود خوشتر بیتن مامتی چانی باشی
1: گلک ساغ بی ربیعه تو بخیراتی سرچواتی تیو چون ربیعه
2: الحمدلله باشم ممنون گلیبونا دنگی تاو برای آزاد انشالله هم گدار جیو از یادای باش بیم انشالله
1: و انشالله هر باش بی سپاس بوتا
2: بوچ خیزانی تو اچه آنه مام هنگات
1: انشالله والای و روشی گوتا من نوا دیار ربیع و یا شب گدار یا بد کد و بینر یا بد کد مگده والای عجیبه که تن زانا بوچی نوا دیار یا برزه
2: خب العالمی صحت و خوش کرد
1: من یا انشالله گلک سپاس بوتا سپاس بوتا گلک ساق بی سپاس تد کن ربیع و جا بوچی تو برزه
2: خودین زانم می تلفونم این اشکال که کتی ها تو کمید رو هوا ناهین عریف خودی
1: اللهی ایده بانم کمید نهنده ورب تلا ورب رکا پیوندی او دو تلفون نساخن که که غزاتا ام دیست اگه نسپونسر اگه دو تلفونم دینا مانا نه انشالله
2: گله سپاس بو هوا مام هنی فاغذین انشالله و خودین رکا تلفونی جی اصلا دجارانا که هم میبان وقتی شیوه
1: ها وقتی ها وقتی برنامه گله جن خوش راستی
2: خودی یعنی
1: ما بده هول دیم بین وتر هر وتر باشی انا زنم اوه و هاوینا ما بدیم نیوی بابا دی چه بیده وتر با دی لا وصا جاره
2: اما بلا وصا بیتن
1: بله راست دم شیوه دم کاریا دی وقتی دا هشتونی
2: دی باویج میوان جی کت هاین بس من جی گوتی خودش میدانه
1: والله چه خوش بوین ربیع ربیع
2: مستیر بله مامیان
1: گلک ساوی سپاس بوتا اره دی زمانی دا زمانی دا وکی هم بیجین باوری مروفا مایا یا نه
2: خود گلک آکی مامام
1: تباری مروفا مایا بحث تبکی
2: من خود ید بری بس انو کن نه
1: یت بری ای یعنی یت مازر اد دور عمر ا ولا
2: با بله
1: یت وکی منو ما مصطفی شوی ا بله بس یت وکی کجا آزاد نه امری سه و کجا آزاد چو گبا گنج نه و گنج
2: برای از جی که عزیز باور
1: بکنی پری او گنج ای دو که امی امی پیر بود
2: نه تو زانی مختدام کیم ما ایت بری نو که ما حوالین گل کر بیت نو بری نو که یعنی ما ایکو دنیا سی بیت نو ما محتاجیت ایکو دقتان بیتن آخرتان رو که باوری او حی و چجورج باوری آن کیم نبیتن. بس اوید ویگا وی گلک اب زحمت تمام خاصتا سردمی نکنجی همه شلی که وان بتقدیا و پشتی هنگ ده خلت برز کن از نزدن که باوری دمینی تن یا نامینی تن.
1: باور بگه من گهداریا ما مستحقی کرد یه آینی سر باوری تا خفت گود وی زمانی وی وقتی اگر مروی باوری با ایکی جی اینا دو ماهی که ایلا ده آریشه که با مروی پیدا کرد یعنی
2: خود ما
1: مخابن یعنی
2: مخابن اوید بس گل جاراجی از بیجم اگر وی گاوی مروی کن باوری با کسا که بینیتن پیش جاویدوان حاش مروی خشیمه مروف یعنی نظانم جوه اکی کم برای خودنا مروفی هندی مروف هند باوری ده توانا اوش باوری هندی درد که ویتن یعنی که ایدی مروفی چی جارا باوری بکسی نه ایدن وقتا گوتی جی مخابنه یعنی سردمه که غصبا ده مروف گره که پیتی وی ایکو دیه زحمت باوری نظانم حتی را ده که من هده تنی هم من نبی تنگو ده بجم آید بجم نه
1: وی وقتی داد وی دمی داد وی زمانی داد وکی هم بجم پتر باوری هم رو و جنکاتیت یا هم ظالماتیت
2: خود مام دیتنامن باوری هم بتر بظالماتیت
1: بو چی؟
2: افریقا بتر
1: بو چی؟
2: خود مام
1: یعنی ظالم پتر باوری نه؟
2: بله ظالم پتر باوری نه گله جراجی یعنی مقابنه و الدین مده جوا فقبیلنا کتن که مروف پیکل یا ظلام اکی یعنی کرکه اکی بکتن که باوریا خوب ببینیتن وک حوال یعنی وک مثلا کسی اکی مروف نیزی که مالا خوب دانیتن بس از بیجم یعنی ظلام بتر سرسوزا خونه و آخفتنا و مثلا آوانا بود یعنی دی او بیتن
1: والله ایت آخفتنا که جان که ظلام سرسوزت خونه
2: بله.
1: الله اجر کرده ما کو زلام سوزت خدا که که هست. ربیع. اوه ای که با افراد پشتوانی از زلام ماد گرید. افراد جیت هین بس وکیت ما ام بابت اکیت آزرین مره ما کو رجا پتره. ابدید نتا تا گود نوکه باوری مرو وانه ماه. یا کیم بوی باوری یا کیم. ابدید نتا افراوشا نوکه یا آلوس روشالاتا نوین همیه وک قیران و شر و وضع آبوری و بیکاری و حتی دمایی که بوینه اگر که باوری کم ببید؟
2: بوینه اگر از بیجن نه چنکی اگر هاتو تا ظروف که نخوش هبیتن اکید او کسی که تا باوری پی هبیتن دیب صداسا دلگل تا بید خوشی نخوشی دلگل تا بیاتی بده
1: بله.
2: بس اگر هاتو ظروف که واسب سلطه دا بیتن او کسی بیتنی که هاری کاری اکل گل تا بکت و بسینگی یعنی که تباوری آفی ها بیتن نه جاره که دواجی مروف باوری آخو پینا اینه تا حتی که مروف باش ننیاسده هندک مروف تنه بیتن مام اوجی یعنی سروسی مام مروف گلک و گلک یعنی کسی اگه بینیتن مروف زانتن اف کسی باوری مروف شیتن و روژی همی هکا مروف ساعت اگل گل باخو بیتن و که مروف شد و روژه همیه گل باقی مروف شد جیان خو همیه بکتا دسته ویده هگه چه افراد بیده چه ظلام بیده بس بیده نامن ظلام باشترن وفادارترن چین که نظانم من جالي جرباندن بس يوم من بوريب أفرادا نابو راسي من احترام بوانا
1: أفا بوچونة دست تدخوش من ربيعة والله والله أف شباب هيوان دلتا جالك جام دست تدخوش من ربيعة ربيعة امچین بسیاره ما گفت اف هوال پریکا پیوندی اف شفر گل من بشدار بنده خلاتک بوان هبید به جا برسه ببگه اینه من آمیدیه تا دیتی یا باجیر آمیدیه؟
2: نه والا من ندیتیه
1: اما ترکی ورشی پا تا آمیدی ندید بید ترکی ور یعنی باول بگه یش اوروپ باش امریکا دیم بس آمیدیه ببینین شد توی تویال کردستان یه پارزگاه دو گه تا ایش ندیتیه ایه
2: خود ما چیم که امام همه نزانم
1: احتمال ما در تلویزیون داشتی ندید بیتا دیدی یا تلویزیون
2: بریم نه تلویزیون ده دیدی من سه موبایل ده دیدی
1: یا جان بود امید دیدی تلویزیون ده
2: خود یا جان اما ما
1: ای مادم یا جان سرطان امیدیم که دمی تو چه ناف امیدی دا هیچ جان تره از بارم و جا پسیارم اپ امیدی واگره دا باجیر امیدی رزا چند دهاتی هل بجارتن وک جانترین باجیر جهانه 11 21 31 11
2: 21
1: 11 31 11
2: 31
1: دو بجا دو تو پیونده دو ام ریکاری وان کنه بیت 1 2
2: 11 هر نینه
1: اه 11 هر نینه والله تی از ایره که اه فده بیچه اه ربیع اه
2: تا گود که رجاگه نکان که چکه
1: اه بخلاص بگو دو بیجه تا گود 11 نینه یعنی آن 21 یا 31 اما دو بیش ایش من هر دو کنه
2: اما کش که بیتن گوری چاوه بیرد بیت خلق بیتن گوری چاوه ها بلا 20 بیتن 21 بیتن آن 22
1: دستتت خوش بن دستتت خوش بن ربیع گلک سپاس با پیونده تا مینه گل ما حتی دوبایی که برنامه من پیش کشان های افشوه بلکه نام ویت هم وقتی تسبیح بیلگر مدار سپاس اتت کن
2: خدا شما بیتن ما هر سال میشه خودم مدویات گلی بونا دنگی تا برای آزاد و وان حوالا رضا صلاوی من بو همی حوالا و خیزانی توجی و شبکا خوش بود خوازم دا خدا لی بورنید کم هکر حوالا یکل کشنی هبیتن بو پیوندی جی
1: دست تت خوش بین گلک سپاس بو پیوندی تا جیا جوان گل مدار ربیعه

0: Veri dengi radyo duhuk. ام بچینا زاخوکا دلال زاخوکا جوان ما پیوندی که هیر وید مامی عبدالال گلمه مامی عبدالال شبه تباج بید
1: شباش باشتر و خوشتر و گشتر ماموستا شبان تو چوانی
0: گلک ساغ بی سپاس مامی عبدالال توی چوانی روشاتا توی بسلامتی ایشالله
1: الله از باشم الحمدلله از بار رجا باشم خیمتیم الحمدلله
0: تا خلات خوبر گیر بو
1: بله
0: تخلات خوار گیر بوش دفت ما
1: بله بله
0: ده بلکه اف شوه جی بخت تسبی بیل گل ما وی هفته
1: ایوی آخوده
0: تو چلید که ایوان خلات ما گل ای خلات دانت
1: نصیب اما خود تو زانی صحبت آتا همو از حجید که دانوز داندن خوش
0: یعنی
1: تقریبا چند دقیقه که هم وقت خواهد گلوات بورینین
0: بله
1: اما بو خوشی نبود
0: وی وی بار بگه امجی پیوندیت هوا ابدنگی هوا بوچون توا دل خوش بین مامی عبدالله
1: بله
0: امسر باوری با خوییم باوری تا باوری مروف مایه
1: خودی مستا شوام باوری گلک ها کیم بی
0: گلک یا کیم بوی
1: گلک ها کیم بی باوری که ما مستا شوام او کیم باوری ها تزانی نوع عکش دینی یعنی انسان به رحم به نکیم دین
0: بله
1: یعنی حسکی آماده چکر دی وقتن
0: بله
1: باور که باوری گلک های کیم دی گلک گلک و جا و شولا خودی ها بالعالمین و لازمه گوتن و کریایت رب العالمین و پیغمبری صلاح خود سر
0: بید صلاح خود سر
1: بید جه بید معنی همه برای دو ماهی که وقتی چین یعنی بس تشتاک ها ماهی بخیر بجت ادا خلیت خلی و بجتاک خالی به اینجار دی خلوکت تو نامی نتن بجت تشتاک ها ماهی
0: و جا حال ویره وگی ام و بسیار بین جا دیجی جنش رادیو ندیر بخیم باور بکی همیدی بجن ما باوری مروفان نمایه یعنی جیا کیم بوی باوری یا کیم بوی
1: گلک ها
0: کیم بی گلک ها کیم بی گلک
1: ها کیم بی ما مستشوان اینجار یعنی وعد معنی وعد حکایی که وعد دایی که لازمه بی وعدی بجهی بجه بین تحر باوری چا با حبتت ما
0: الویلی مادم باوری کیم بویا ابدیدنا مامه عبدالله چا با باوری ها جارا دی زفری نوه کمروفی باوری با ایک و دو هبیتو ام چو بکن دا باوری جارا کادیم زفری دوه مامه عبدالله
1: خودی بیت امر دینی خواب زفرین
0: جارا صحت خوش
1: توبه بکی نجدل
0: ملی
1: باوری قرآن حمید تشتی با مقبوطی من بستر شبان
0: ویه
1: خودی ویکی لد بیجتن اگه تو دینی خوابی گیری دی قرآن بچی و همی احکام همی نوعید جیانی و تیدا هایی بجا خود زانی بی وعده کانی نهب خاصتا نهب جهیلت بی باوی خودی بس و خوشید
0: گرد از دو ماهی پسیار آراسایی تبتیم دور باوریه
1: مکتوب
0: مامی عبدالله مامی عبدالله ما دو ماندی جیگیری انده دو ماهی پسیار آراسایی تکب
1: بله
0: اگر ام بین برای وردیه که بکن که بونا باوری الگنده پتره یان لباجران
1: باور که الگنده پتره رضا باوری الگنده
0: یعنی گنده باوری های الباجر ها که بویا
1: باجر ها که ما بستشوان بگه اوتوزان اغلب گنده جی بیندو مال مالا کال باجر ای کال گنده نه بس باوری پتر مرو باوری گنده تیر چیترش باجری
0: بوچی یعنی خلک گنده چه وای یعنی پتر کب آینه خوب وگره داینه و که دابونری دا وگره داینه
1: تقریبا سر عادات و اویدیت خواهید با بیرا هندکیت ماهیم یعنی سر وعد و عادت وانه
0: صحتا تخوش مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: آمیدیه گلگا خوشه دادید یا آمیدیه
1: وای مالا تا چلا من ندیتا دکیم جمعه
0: اوه کبنه جمعه یا کبنه
1: در بای توش دا دورت نزدیکی مناره دوره کلای کی برکه کی آچه کری حنفی قانشتا و
0: باستا والله وی اتا دیدی
1: بجا ویجی دوسی در اشکن چکتا خواری بو حرامی من ویجا تیو کری
0: خود قبیل جاتی انشاءالله با می عبدالله
1: اما فتره اگ دریجا راستی از ویبا نچوم از نشیم بچمانه
0: بله انشاءالله انشاءالله تندرسته تا باش بید ویجا آمیدیه جانه خلک آمیدی جوانترشی ها بزانه و جا باجر آمیدی رضا چند هاتی هل بجارتن و یک جوانترین باجر لجهانه 11-21-31 مخلات تا نفشوه ها او پرکا پیوندیل گلمه بجدار به نفشوه ده خلات اگه دینه رضا چند تا 11-21-31
1: 11-21
0: یا 31
1: باور که از بجم
0: رونک

0: رونق کاروان رونق کاروان سوشال میدیا خیر بی رونق کاروان 21 کردستان زاخو 21 دلویسپینداری 21
1: تزانی از ابریجم خیر اموری وسطها
0: والله راسته جانه با جانه یعنی 21 دست در خوش بر مام عبدالله گلک سپاس بو پیمندیت جوان گلک
1: سپاس بو پیمندیت جوان گلک
0: گلک سال

0: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: ای که از استرانه که گلک خوش با سبب چه بود سیلام هی گونه کاره حتی حوال سوشال میدیا جبن دست خوش بو استرانه سایا خوش ایوی اوی چند دل همی گهدارو بینرید ما بین هسترانه که تیتا بخش کرن دیاری اجدف خیزان و برنامه بو همی گهدارو همی بینرم شاکر زباری حوال دیرین رادیو دهو که شاکر زبارید بجید برسه و پسیار آمیدی آمباجیر آمیدی رزا 21 دت بو جونترین باجر جهان هر اوسا دلوان هر کی جی که دلوان سلامتی بگیه جه پی دی وی کو تو شولی رتی هر اوسا بر سبب سیار مجید دت بجیت رزا 21 دت باجر امیدیه کردستان زاخو جی بجیت رزا 21 دت لسر است جهان افوالن بر سبب سیاره مدن ریکا سوشال میدیای دینا به توچند پیشه کشن دا برو جا پینشن بی اوه پیوندیر گلمه داد که نفشه و ده خلات اکی دینوان رونا کاروان جید بجید رزا اکیتت شاکر زباری ما مستاسر بست ریکانی افوال همی سوشال میدیای بجن بر سبب سیاره رزا اکیتت حتی نو که چه افوال سر بابت منه آخفتینه اره ادوی زمانی دا باوری مروف آمایه یا نه اگر ما بید بوچی و اگر نه ما بیجی بوچی و توریمه سرکیه خلقا برنامه شو و شوان رادیو دوک تا پیشکش کرن دلوین سپینداری سارا زاخو فوال همی خیر بین سوشال میدیای دست همیاد خوش بن همیت بجن رضا 21 گدد بجن هست که انده جارا چافلی کرن نکن یعنی حت مروف پشتاس نبیش برسوه بلا برسوینه گینی گله جارا ده چافله کرنه تا کرن دو ماهی که غصانا در که بیدو گله جارا چافله کرن جیا باشه بجا همید بجان 21 که کسی نگوت یا رزا 31 که یا 11 تید هیوی اوی چنده برسوی تو همیا درز بن السر بابت ما یه افشوه کو ما گوتی حتی نو که ما سه چار پیوندی ورگتی نه ارید وی زبانی دا باوری مروف آمایه یا نه اول گلمه بشدار بوین بداخه و همیاد بیجن که راستی باوری کم بویه و اکی جاران باوری نمایه و اگر جدان دیار کردن دک حوالا کو پیچکی سستی لوازی ها کتیه مهمی ها که همشلای آینی پیچکی دیر کتی نه اروسا و کم بیجن فیل بازی و دره و افروشانو که یا دوره و یا روشالتا ناوین همی بویه اگر کو باوری مروفا یا کم بوی حوالا که آماجه پیکر که الگوندا پتر باوری ها هیش باجه را یعنی مروف گوندا وکیت بجن پتر در سوسترن پتر وفادارترن وکیم بجن پتر آینی خوبه گره داینه پتر دابونه ریتا ود گره داینه لوا باوری پتر مروفت گنداتین شید باجه را بداخه وکو ام بجن باجه را همی خلق گندانه و حتین باجه را اوی اوی چندیم همی وان سالو خط جوانیت گندا ام الدفخو برزنه که این بهلی کردستان زاخو سپاس بوتا مثلا فرزید مجید بوتا و با همی گهدارو بینرد من زاخوه نکتول زاخول گلمه بجدار بی دلوین اگر 21 جنبید بنابید اکرد پشه کشتن بخیرد چون که تو یا اکتیف بوی تا گله کومیت فرکر بون تانو که بس از کومیت تا پتر کف نبر چوفید منی تا و که دلوان و کردستان زاخو یاوی چنده من همی کومیت خواند بنا رونک کاروان بجید رونک بجید مخابن باوری نو که همی بویا مصلحت و مخابن زحمت باوری وکی بری زحمت باوری وکی بری بزفرید والا چطور زحمت دینن رونا کنه بمی سرمت بینید هیوی اوی چنده که باوری مروف ما بیتان باوری وکی جارب زفرید و سپاس بو کمیداتا رونا کاروان والا سوشال میدیا سپاس بو کمیداتا یا جوان سربست رکانی ما مستقل گلک سپاس بوتا و بیشت برسه و بسیاری جی 21 ام هست که کو دست پیکه برنامه لایک بکن پاشی کومیت بکن پاشی برسفید گهینمه اوین برسفید گهینمه و برنامه لایک نکن نویتوانا چند پیش کشانه دا جبیر نکن دست پیکه لایک بکن پاشی کومیت بکن ما پیوندی ها نکه که آزاد دو پیوندی نه ای که ماری بگیریم ام که امیر ور بگیریم کاک امیر شبت باش بید. کاک امیر.
2: بله چونی باشی احوال؟
1: زور سپاس، تو چونی باشی؟
2: عزیزی برای
1: هر ساخ بی کاک امیر گوران. کاک امیر
2: بله
1: تباوری مروفه های او نه
2: خود نیویم نیویه
1: ما همین چه دم نیویم نیویه بو چی چوار یعنی بو چی تباوری مروفه نمایا
2: خود باوری گلک یه ما
1: بو چی
2: اصحال
1: بو چی کاک امیر
2: باوری گلک یه ما اصحال هم خوده
1: بو چی که ام بویا بدید ناتا اگر چه نه
2: اگر
1: بله
2: خود اگر بیر رحمیه بس بیر رحمی چی دینی
1: بیر رحمیه
2: آره والله
1: وجا اگر باوری نمینید پا ده چه ریدت ده چه چه بی اگر باوری نمینید ده چه ما ده جیان پرویه چید
2: اگر باوری نم اما ده دنیا خرابه
1: اما ده خرابین اما همت خرابین ما هم نت خرابین نوکه
2: اما گل خرابین خود ده وکل ده چه و چه بود وقتی خود
1: وجا وش چه وش پروردامه از سقط هست چه
2: خود ده پرورده و یا رحمی کم بیا مروف
1: یعنی مروف هاتی نگو گوهارتن یا یعنی آسته تگشتن روشن بیریوان اگر انکو سر ویدمی باوری کم بویا چو بویا اگر که کمی
2: عالم عالم گلگ حرام ده خود حرام آگم بس خوارن بس بینه
1: با چو بیتا کرن کو ما باوری با ایگو دو هبید چو بیتا کرن دید نتا ده چو باوری زغرین
2: خرب پارینه و بر خوده و امن بیشی خود درست بکن
1: ویا
2: و
1: راسته ویا آخف نتا گل جان
2: آره والله
1: اه
2: الا خود ما چه
1: یعنی الا هم زفرین هم وکیت بشن گرینگی بدین آینت خو هم وکیت بشن خود تسلیم خوده بکن حتی ما باوری به اگو دو هبید
2: آره والله هم پشیمان بینه با خوده اشنکه ده دنیا و بشر ده چه بود
1: دستت خوش بن تا آمیدیه دیدیت نفر برین آمیدیه چون که تو شوفر تکسی یا صلاح و رزیلون با همین شوفر
2: هن خوشن آره والله عشو مگر
1: آخی تا نفر برین نویره
2: آره والله
1: تشکیر برین نفر
2: من بریا کلاکشی من بریا سوله من بریا آمیدی
1: تب چند برین نفر تب بلا لب بینا منو تدابو تب چند برین نفر دا شوفر از تکسی بزان که بهای وام چنده تب چند برینه؟
2: دنگه تا گله که ما
1: تب چند برینه؟ در چند پاره جستان دینه؟ داشت کلک چی برینه آمیدیه؟
2: بله؟
1: تب چند پاره برینه؟
2: خوده ده بند پینجی آشستا ده بند
1: بروره ایتا تب چند برینه؟ تب خو تب
2: تکسی خوده من بخواه پینجی زد بریه
1: نه گله کش کلک چی بو آمیدی پینجی
2: نه ولی که ما
1: تنوکه برینه وقتی پایزینا گیرانان یا ارزان؟
2: آره والله آره خوده
1: مولای از بهایت وان نزانم بس مادم پایزینا گیرانه والا همه هنده
2: همه 20,000 پانزینه ده هزارش خوی اوسی زاده با تا بیانید 20,000
1: با تا آمیدی ها خوش بو
2: آمیدی
1: حیاتا
2: آره والله
1: اندی ها خوش اما نه
2: آره والله خوش
1: وجا آمیدی ها چود لستت پرتوک جیهانه داد لست جیهانه دا یا بو یا باشترین باجر جیهان بو جوانیه رضا چند هاتی هل بجارتن آمیدی 11 21 یا 31
2: خوده از جماعت
1: رونا کاروان دلوین سپینداری همیت بشن 21 همیت بشن 21
2: همیت بشن
1: دستت خوش بکه که امیر گوران هر ساق بیشالله گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا ام سپاستت که این از بارم وکی گوتی همه اجی وکی همیا همیت بشن 21 21 هیو یا چنده کو 21 بن ما پیوندی هنه که آزاد همچنان برقا کرد برقا

0: بلد يعني ندب أنا خوش بتوصى يعني أزو خشك أخو أزو مات أخو أزو خالك أخو يعني هوصى يعني جلا جلا شكله تجشت عالم هم نحش إكو دنات يعني مغرور بعض رامبين أزين جنيا نف عالم إذا في قفي أذا يبغى سبب هندي أم حش إكو دنات يعني ما بوري بإكو دنات فاري والمكري موبايل والمكري يعني نظا بوري إكو جلا كتير بوي نف مدا و أذا في جلا بخالته خده إيه ما خده إن شاء الله تورا ما بيتن
1: إن شاء الله
0: در جلك يا خالتا نروح حاش إكو دونا كاتا نروح باريت إكو دونا بيتن
1: دي إن شاء الله أفصالو
0: ختم باريت إكو دونا بيتن عن جغاوة عيال قبانا دف إكو دو باريا وانا إيتن يعني جلك جارا هن يوالي هاتي جيها
1: مخابن
0: وإن شاء الله عن نامي نناوصا وهم رهمي حاش إكو دب كاين بو خده وترك خده دا
1: إن شاء الله
0: در باريت جلك دیگه باب آن عیال دادم و جالب و جالب تک زد گیره دایدن و جالب تک خوش بن و قدری که دل آبی درن
1: دست خوش جمعه سپاس تات کن جمعه کن بیش از تا آمیدی دیدید بگو من تا آمیدی شما پتر دیدید تا سر دانا باجیر آمیدی آکیدی منه
0: بله اکید بله
1: آمیدی باجیر اگه جالب که جوانه منه
0: بله بگو من بله
1: اهوجا آمیدی لدیف روزنامه که آمریکی هل بجارت یکو جانترین باجر الجهانه ریزا چند دهات یا آمیدی بو جانترین باجر جهانه ریزا 11 21 یا 31
0: والله من همیه
1: دنیا گوتی 21 والله همیه بجن 21 من 11 جه وکر بو همیه بجن 21
0: دبلاستی وابد بیست و ایکه و حکنا در جیو هر بابت میگه
1: جمعه
0: در بخزن و شما هر خوش بتن
1: جمعه اوکی که غزت تکو دستا به من هفت کرد هندی به گازی گره جمعه بیده دا بیت هفت کرد گرد و جمعه چوا یعنی ما حس کرد بیت هفت کرد گرد من تکو دستا به من هفت کرد من نویت از جمعه را پل بجیرم پیوندوی حتی برین نشا بیت هفت کرد گرد من

کاری و اگه دانم بوچا و حتی دومایی که و همی هم حکارن که حتی نو که باوری نمایب مروفا هیو یاوی چنده که که حوالا گیجه آماجه بکریم و اکید بجن بره ما گلک باوری مروفا پیکو دو هبو هیو یاوی چنده او باوری ها جارا جارا کادی بزفری تفه و ما باوری پیکو دو هبید دمه ما باوری پیکو دو هبید باور بکه چه آستک نابن یعنی چه آریشه جی منابن یعنی سرا وی باوری باور بکه آریشه مازان چه بو یعنی کسی که باوری خوب کسی که اینا دو ماهی که ایلا آریشه کابو چه کنی مخابن یعنی اکه مروی باوری خوب ایکی اینا دوید او باوری مینید او نهینی مینید ایگو دو دروال ایگو دو نکن سر بسیار ما اینا بول دور باجیر آمیدیه لرزا چند دهاتی هل بجاتن و یک جوانترین باجیر لجیهانه آمیدیه رزا 21 هاتی هل بجارتن وک جانترین باجر جهان لدیف روزنامه امریکی کو باجر 21 هاتی هل بجارتن وک جانترین باجره که آلمانی بو نوه 4 مسیکا بو و امیدی جی رزا 21 هاتی هل بجارتن جانترین باجر اون گودین 21 پرکا سوشال میدیای منابطوان که نت پیش کشانه دا بو خلاتی کو پروژه پینشن بی هم دو خلات دا اینوان افه پریکا پیوندی افشوه و شویدی لگلمه بشدار بوین ام ده خلات اکی ده اینوان پریکا پیوندی لگلمه بشدار بوین شویدی پینش پیوندی که آزاد افشوه جی پینش پیوندی مورگتینه بوینه ده ناف تا گود اسلام به محف کر بس پانه جمعه های پیوندی ها تا بریکه که آزاد ها به جا جماره ایک حتا ده چند؟ ده والله جماره ده همه جمعه های همه دو ماهی پیوندی ما جمعه دانه بود بر جماره دو ماهی که ام پیروز باید جمعه هایت کن جمعه محمد که جماره ده البرنابه وی هاتی نویسین جماره ایک آزاد گولی بو جماره دو ربیع محمد بو سه مام عبدالله بو چار امیر گرام بو جمعه محمد پنج بو آزاد گولی که امیر حفت بو وکید بیجن باب شیفای الویره هش بو ما مستخو شبی جی نه بود ده جی جمعه بود اوید بخت واس پینه بود هیوی چندر که هفته ها بید آنجی روژا پینشن بی بخت همی حوال اس پی بید گرمه داوی چندر هم گشنه داوی ها و خلکه هم هست که جمعه پیوندی بجورا کنترولی بکن تا ده بچه شوه خلات خو ورگرید سپاس بو گهدارو بینرد میت خوشتوی سپاس بوان حوال دف شفر گلمه بجداری کری اپریکا پیوندی هر وصا اپریکا سوشال میدیه جی سپاسی واند کن سپاسی که بسنور بو هف کارید مجورا کنترولی ما مستا آزاد علی لبشه سوشال جی که که سیها دوهوکی روژیار امیر نهیل خلیل سپاسی که تایبت بوان جی حتی شفر کدی شاد و بختور بن بخاطره.

سلاف از بجار بروش که بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک ده خزمت آوکم ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیاله نهل خلیل سیهاد دهوکی بله گوهدارن هجا بینرن سوشیال میدیای رادیو دهوک خوش حال بو اینجا رکادی گهشتی نفیک ده پیشکش که ناخلک اکانی دا لبرنامه پرس و برپس رادیو دهوک هنجل سر پیلن 88.5 88.9 یعن رادیو دهوک گوهداری و پروگرامه بکن خوش بلی هنده جی ابریکا هیلن پیوندیه 0751-401-9742 یانجی 0751-401-9743 بجداری بکن و این زانن او بجداری هند کن نوا برنامه ایدا بحثی کشی هم بهتا کرن و آریشت الهر دمره که بجا کشوتا چاره سر بویه بحث بکه با محکومه آگه هاندی کشوتا مایه هلاویستی چاره سر نبویه جاره کادی تره بجه با و همجه ده هر دیف چونه کن پریکا سوشال میدیای جهنشن پریکا کومنته که بحث هرچی کشیه که حبت بکه بجا که کشیتر کلی نوکی مورینو که جامعه بکری چکی

0: برنامه ترخانگیری گریدای خدمتکاریان و او گرفت و آریشن بو ولاتیان پیدا بون و گلک جارا خو پیوه ماندی کری و حولت داین بس چاره سر نبویه و دیسان جی تا گلک جارا بزار پیا کری وکو خلکک وکو ولاتیک بچی سازیک و داخوازیت خوب گهینی و حتی تو ویرید بینی و کتاب و هیل و ویب گهت وقت بید بس تو ریچ کهی همه برکا آوی برنامه نو کمیت تبنابا لایفی دا الستودیو که رادیو دا هکه برنامه جی پرسه و بر پرسه و همه دی گازن دا خوب برکا پیوندی گهینی همه و هم دی بوده وی جهی اینی نسر خد و جا هم دی همی هاولا داین او داخوازیو تا بهت جارا سر کرن چونکه آرمان جامعه خدمت ولاتیانه هندک بابتان ام وکی نو بجین لسر را بچین شوانا که ام بجین بابت یت گرنگ یت خلق سر یعنی یت خازن دیپشون سر بهتا کرن ما بابت تاین نمونه القضا سمیل خلقی گازنده تاین سر خدمت کاریا راسته خدمت تینه کردن ای بس خلکی جی گازنده ایتن دو گلک جادین باجی ردهو که پیتی بی سخ بیر کرنی نه این جی کار کفتین هاتنو چون اب صاحب زحمت کفتی رویدانین پیداد بن خلک نشیم چند ترم بیند خوب بنا بردگه خانین خوب و همی بابتن بابتی دیتری جی هم تأکید لیت که نبا نخواستم الحفوی حفتی دا چندین پانزین خانه دهو که هبون اجبر پانزین ها پیس او بوی سده ماش کار کفتن آتون بیلن خلکی اه اوه ما اید گهان دینه جهن شوله جه بابی رایانی دن باش
1: الو سلام علیکم
0: های علیکم السلام بابی رایانی چهانی باشی
1: سرسر ما کد بجار بروش که سلا بره بره دهو که حتی یه دو ماهی که بکن سلا ری جا به خراد کت که تماشی کم سلا بو کاک سمیر برواری بو بابی لاوینی او ایش دل و جدل یه عیدش همی عردا
0: آدن یه تا خوشت دیارت شد خوشت های
1: خودی کد بجار زانی مشکله که های ایک مشکله کردستانی های الهمی جیهانی همی مسئول گازن داور گرن بلی کردستانی زکی مسئول و گازن دا پیشن
0: بلا بیشن ما هم دیگه هر گهینی نیده
1: اول بری 60 سال بود 2020 بود وقتی اچوی مدف قوی مقام دو که کد جهور آکره ای سرا سیکو گوشتی فرحی سیکو گوشتی و با سر ربا برد روش هلو که هاد نبدل کرن تارگه هکی دو که جهات بدل کرن مجرد همیشه 7 مترن 7 مترن یعنی اول سر 60 سال آیا چه درگه نمونه چه عرب نمانه چه جف نمانه من خطای آخری باشه اول ده روزه که تا این دست رابطیه بس چولوانی متأخره
0: ای چوه هاتی نه ایده بیشه
1: باکه هر 6 روزه 7 روزه 3 تاسه چه بون که پا بسی هی بدی افشتاسه
0: ایده بابی رایانی دیکا بیده وجاوی بیشه
1: چوه هات وجود خوده او کد بجار بروش که و کد بجار بروش که گلک زحمت بر و گل بابی لوینی و گل کد سمیر برواری و گل جمعاتی و گازندت خراسی که گوشتی بون نوکه ایت هات این دست حویتیه اواسی شنبادی حتی نوکه یا دست حویتیه حکر هو صحبت خودی دیزه که گلک هایشید چونکو ما اگه هر فرعک 10 روزه ها تا گرتن ابا نوی تا چکرین کد بجار بروش که راست تا زحمت ها بری راست تا اید آگه دار کرین راست تا ابا همی تشتا هیبا چار از راته بیبون پانقامتین و تا گوتن باب رانی ورسی که گوشتی ابا مهندس تاتین به بوا فرحیوه دست رو بینی ایبا ابرو که 13 اندازه هیبا 7 بجار برا ما هگه از ناش با هگه وقتی بلدی چو عردکی وقتی اجزا چو عردکی وقتی حکومت چو عردکی به دزجی بر
0: ندر حتی تمام
1: کرد نه روزه که شو
0: کن ده ها شو نکن بجازه چه هیا بیجا ده عجبا بروی خوب بدم بابی رایانی گلک باشه تا درست گود ما پراستی جی دور گازندیت وید یه خلکی وی تاخی گیجا برا او جادات بود

0: سیکا قصابا بازار گوشت فروشا ما گلک حوال دان او این زانه جیکا ما چند جارا شمیل و اینت پارزگه ها دهو که اینا اینه سرخطی اوانا یعنی تزانی گلک جارا جیمت کتینت وضع کی دا همی دیاره بود جو پاره پیویز بو انجام دانا پروژا اوه تشتکی یعنی اوه دیا که واقع که هم تیدا هم بینین که قیرانه که او ایک جبنی هنده جی ما بزاف کر وکو برنامه پرسو بر پرس رادیو دهو گید دا خوازیت و ام بچینت ناوا اوه گرکی بخودا ام هاتینت جادای اوه ما دست نیشان کر بابا ام گل باجروانی آخفتین ما گوته کشه آوانا اوان تصابو چیکن نکو بابو جاده همیت جاره نچیکن سقبیر بکن بس تصایا بو ما چی بکن و الحمدلله یعنی هولین ما سر گرتن و او باجر وانی یو که او تیدا کارت کت او احتمالا چند روژه که ویس پیده جی او روژی ازید گل آخفتیم یعنی کارت دای بردوام نه راوستیایه اینشالله دو قناغا بو سی قناغا دی خلاص کن بابی را یعنی و جاده یعنی او رو نزدیکی 150 متر جاده دهن سغبر کردن اورو اورو نزدیکی 150 متر جاده دهن سغبر کردن او دی بردوام بن حتی هفته بعد ان شاء الله جاده ده خلاصیت چ سغبر کردن او ادی دی تا وکرنج ده کفت خدمت او ابا جه جه جه حوالو برادر سر هلا پیوندی باب ریانی
1: دو دقیقه دیگه دم کد بجاد روشکی
0: بله برا
1: بری چون سالو 150 مترین 150 متر بیش شوری خر خراب کن 150 متر علی بیش شوری خراب کن روش کی یونس جانو حاضر کربو من گازندس یونو جانو چرم گوتی ورم برا اوان 150 متر رو چی کن 150 بیش شوری همی خراب کن
0: بله
1: یونس جانو رو بی مونیکا خودسیار بی ها تاویری روش پاشتر ما با پی خوب قلمت خو، دفترت خو، اینانو، نویسانو، کیشانو، پیوان بودم من خلال بون شش هیوادو بوده چکین اما چهار سال چون معقوله یعنی هم خوده یعنی هیلو خوده، همی خوده یعنی معقوله پارزگه دوکه، پای مقام دوکه، بلدیا دوکه، مجاریا دوکه میزانی تیرا 150 مترا نینه ریگه که چکین داره خراب نبه
0: باب ریانی
1: یعنی معقوله مسئول دوکه پوزین ناتونه سوری خودش به پوزینه نینه یعنی کد بجا بروش که من بود تا همی جیهان گازنده یا آبا بود بله کردستان ناور گرد مسئولت ما نفسیت وان قصد بینو که هم من انتباری انتی خوابی کتیون جانو برو ورب و موان فدو پینجیو چه که بودم بابی ریانی بس انتی خوابی ناخ با پشت انتی خوابی ده بوده چه
0: بابی ریانی
1: نکت
0: باب ریانی او جیده چه بچه که یه ساب کن و یشت کنن یعنی خلاص و مشروع و کنا بشن کتکاری دا دوی هفته دا انشالله دا موضوع صافه بده الحمدلله بس
1: بس حکا تبید به مد برنامه دا حکا تبید به مد برنامه دا
0: باب ریانی
1: ازش بره با نوی همین مسئوله کب کب تاینم بیم اب مسئوله هستو
0: نوکه مانه چه بو کاری تی دا تی تا کرن اخلاص اوه دا خوازی اوه بو حاطی جی بجی کرن و انشالله دی تمام بید بابه زور سپاس بابه رایانی سپاس بو پیوندیاتت گلمه دا آرمان جامعه خدمت کرنه ام خدمتا گهدار رادیو دهوگ بکین خدمتا خلک باجر خوب بکین پیوندی هنه؟ بله بابه رایانی بحثی اوی بابتی کرد پراستی 6 ساله کشا چکنا جاده هی اف کشا چیکی نجاده یا خلکی خریبو یا همی تاخیبو بازار گوشت فروش و حتی چتا گیجه برا راستی جی از خو چومد یعنی دگل اندازیار باجروانی هم چون نجاده ده یعنی ما سحکیره ما لگریانه کرو ما خلکی تاخی دیتو ما او همی بزاف کرن که اف کشه الحمدلله نو که کاری تیداده تکرن و اف کشه حتا چهاره سر کرن پاشی گرنگیز پتری سر ویرخون بس هم پیوندی آور گرین بابی لاوینی
2: الو دم باش تاگیر
0: باش بابی لاوینی چونی
2: الحمدلانو تو بابا که تایبه بابی ریانی راستش میجم به گلدنگی نبود
0: بله بابی
2: وقتی بجید بابی لاوینی آجز خودی هم خمت خونه او دیگه این هم مریش دارده خودی یعنی مشکلت مر کردستان یلکن کای بجه یعنی برپرست ما یک رازگوی نینر گر
0: خرکی تهاش کشوانا ها بو کشوانا چاره بو یه شلطه داد کن
2: تقولي بو بجار ما هذه متعك ما وقتني بيجم يعني بلا مرور راس قوي بيت أبغى بلي يدي وقت بري سي بستو إيك ما صار بستو إيك قدرت أو جدا سيك قصاب وقتي دشوا تدا كين وحتى إنه كا باجت تناهي خرشة كيرن باجت حوش كي خرشة كيرن إيه باش بوشي بارا بوي هذا بوشي بوفينينا فرع كي همينا بناس كان مترك سيدا يعني بوشي كاغت فقيرة تيرن يزنجي
0: إنه كا وشي بو برا إنه كا إنه كا يسشولت زاد كان بابلويني أو الحمد لله بتشاربو
2: یا دوی کاک بجار پانزین یعنی اوه چند در مشکلات به پانزین حل نبو یعنی وزیر خوم گله بو گوتی پانزین هاتی بن هزاره دار که وزیر بمه پانزین خانه دوی که خره ایک پانزین خانه بلا بوم درخید لتر پزاره جی نه پزار نه صاب و پینجی جی یعنی حتی انو که پینجی دینار اینا خاره و سی حیوه یعنی وقت بلن بید پینجی پینجی تابه نسر صاب تابه نسر دو صاب دو صاب تابه نسر اند گیران که و سخت ارزان بیجی ارزان ناکه دبلا روشه کجی سیدای محافظ کرم کرد سیدای قایم خام کرم کرد قیبه بره گازه کرم کرد بر پرسه جی وکی ما فقیر و چنه سرای دا بس نه چنه سرای دا تبریده تا حل بن بلا بزان خل چند زحمت از من حتی پسه که فانزین دست خوبه اب خود سر کرسی که خود پادای نه بر سبلی تا هاش خل کنی نه کای بجا
0: بله برا
2: یعنی حتی کنگی گوتی تب خود گلی ببری دو هیوا گوتی تا کاتی ها کاتی ای باشه ما کاتی چلی ها یعنی نه روژه که دو خودی هم پیبا واسه هم خودی هم واسه هم خودی هم
0: گلک باشه ما بلاوینی
2: بس کاره با 24 ساعتی رو ناکی مهی خودی هکه کاره با 24 ساعتی خودی هش نکجی هر کاره با چوی نکجی من کاره بینه کاره با چوی وقتی از کاره با 24 ساعتی دم کاک بجا وقتی مالیده هر کم به حکمت کاره بیم مالیده داد نه خرک داد خرکه که هر حق کاره با عام دو و یا مالیده داد یعنی چه فایدهش به کاره با 24 ساعتی ندی
0: بله بابلوی
2: یعنی افغازنده گرت مهم من که ایک بجا بهت گهینده نه همه قانع که ناخل کیه ببا وکم اجده بوده در دنیا خراب گم مثلا کمه پیچه نبید بجایی بیداریم بلا تکسی ها بلا پانزی خانه که بده جاجی ما گوتی بود تکسی ها دیکن آن کارتا چکن شب که هر دروجه به هر بومه از مک چی بیت اما خدا و چند سال حال ما به بله. همین سرا پانزین حتی هم بای حتی هم که
0: بله سپاس بابلوی با بجداری ها تجد گلمده پیوندی اکادی بله گهدارین هیجا و خوشتوی او هم خدمت آوت کن پر ریکا برنامه پرسو برپرس رادیو دهوک کشید و نه گازنده و نه هین داخواست کن گلمده هم بحث کن گلک جراجی ولاتی اتخازن همی آریشه اتوانا بگهنه جهن شوله جیب جارسری بو بهت دیتن بعض گلک جراجی همی تشتی یعنی با کنو بجن بلس مدوینزی کا جاره ببین بس همی تشت بلس نا هی نچاره سکتن بس شول سر تیتا کرن اره اب شوله مادم سر به تا کرن و تا پنگاویت ها تنهاویتن کو کشه چاره سر ببین با بابی روندی دم باش
3: برا دمیتا باشتی
0: زور سپاس بابی روندی رادیو زور سپاس برا دنگی رادیو خوکیم که او کرم که برا
3: ساق بی ایشالله توی چوانی تیگه از ایشالله
0: ساق بی سر چوا برا چه حالته؟
3: ساق بی ممنونتم خودم رو زیاد سیاره کشتر گمش مجی گازنده که بو سه جارا گهان گیا تجی خوده وی پار حیواده همه حریزک دا بو دو مکه عبد صاد دینه بو سیده نزار بجا توش مچیتر دید چه بی تلفونا در را گرد تلفونا مجی نار را گرد بجا چند اوشوی را گر بید چه اولوی را نبید
0: دیکا کجا را کدی تره کجا را کدی بشه همه ده بنا برنامه ایدانو که اگه اینی نه
3: دو مکعبت صابده دیگه تا نیزی که داری خانیم وکی تفتا که چی که دا آف نشکر سشاره ای
0: کیش جاده ای کیش جاده ای تا گود
3: اوی پار حیوان ده من عریضه دا بول بله ریاضه بله
0: که بس نو نشانت جاده درست بشه در از گهین می با بروندی؟
3: برا کولانا زرکه کولانا زرک او جاده دستش واسه تورید سیس نالت که نخوشخانه گلوی را هیسته نخوشخانه دا مولده گلوی او جاده مقابلی ها مولده یا چه گری و یا زم گری
0: اول شندو خواهی اما نه؟ شندو خواهی؟
3: شندو خواه شهیده یا شندو خواه شهیده
0: شندو خواه شهیده بله
3: بله؟
0: بله بله بله به جا جاده چه لحات یعنی شکستی هل ویره چه
3: بوجه او نفکر از او شارع یه درز بو چه گری بو او شارع اکل ویره وکر وی قومه برا قامادی همین آبنه حسنی مدرک و پشتی انگلیتی کلا گلو شدن پار حیوان از زم جیکر و من عریضه گدا با حیوان ده کوپین مکعب اگفتان ده آن دو مکعب ده چنین گود دهیم بوده چه کنی جو جام پشتی بده که همو اما بیجام تلفون گرم و هم چویری چویا اینکه دیلوی هم همو تلفون اینا را گنه آدامه یا سیده نزار او چیز گود او مسئولی یشوی سیانه یه
0: بله بله
3: و جتب ما گود بای گلگ باش
0: ما انشالله انشالله ده گهینیم
3: و در سوچی تو برنامه تا کم و داخل دکا دیجی من های او جهر یا اومه
0: بله
3: از مقبرا شاخ که از دار اتمحال را چیزیم یعنی بزن آجود را سر شوید احان در مولده خود بطل مقبری دانن ویر شاره اندی بلند و رجادی اسیره دا جو داتم سیارک از بچیک سر دا جو خاری خود کرد عردی کرد نشی یا ساعت اکیم وزر حتی تاریخ سر کنه سیز که همه سی چار اوید اگر بگنید آخی کربانه سلیت شار اشتی کتا فیسی دا چی بید دا کن دو سیارت برگ راسن سیارک دیتا سشار ایادی اول نشید از هر دو بسانه اینه هر دو جید آمن از هر کم سوزی سونه جبو بید
0: سر جبو بوی
3: خرطاق بیو دا کوچیل تب تاینو تو جامعه بیو برنامه تا که برنامه دیگر اگر خوشه دو تنی حشتا و برنامه تا که
0: زور سپاس برا زور سپاس بو پیوندی و تجید گلمده گهدارین هیشا و خوشتوی بابتن ولاتیان بردوامن گازن دیتوان هر جهه که بونه با پرسو بر پس رادیو دهوک دیر و چونکه آرمان جامعه جیه بم خزمت هاوت کن راست همه گهداری هاوت کن و هینه بسانهی برای که پیل اکی پیوندی اکی تلفونت که بونه با برنامه و تی بحثی گازنده کید که بومه سانهیه تی تلفون خودی ندارید که بله پشتی وی پیوندی ابابت تگهان دی تو زانی چند حوال پیدوین و چند بزاف پیدوین حتی هم بشین اوی دنگی تا اوی گازنده تا بگهین وی سازی ها پیوندی دار و دخواز بکن که گازنده کشه تو بس هم همی گابت بشین تو پیوندی بکه وکی دیتری او خمامه یعنی او هم دی دیف چونل سر اوی گازنده کهینه و چونکه او ارکیمه یه هم بشین برای کابی به پروگرامه رادیو دو که هر دم خل گازنده و کشین خلکی خود که تا خودان ما کشک هبو برینو کشی پیوندی هات نکرن شش ساله کشه یا گازنده یا خلک تاخه گیجه برا جاده که وی جاده گل هولو بزاف هات نکرن ابتای بعد ما وکو برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک همیشه سازید زانن همین راگهاندنه و همین حکومت و همجی این پیوندی دار همین ما اینا نسرخد و هم خوشی لوی جاده چون گل اندازیاری مبخوب رو و هم چون گهشتین وان جهند پیتی وی چیکنه پراسش جادش کار کفتی بو همی تصا بون همی کندو کور بون خلکه که زور جهاد نوچون وی جاده که سپاس بخوده اب هاولین برنامه پرسو برپرس رادیو دهوک امشیان با جروانی دهوکی بینی نسرخد بچین کار توی جاده دا بکن نو که کاری توی جاده دا تتکی نو او کشه چاره بو او کشه چاره که نوان گندو کورا وان چاره جاده وان تتسخ بیر کرن یعنی وکو آماجه پیهاتیه کرن و ام دی پتر زانیاری جیدن او پاولین برنامه پرسو برپرس رادیو دهوک کشه یا بسرو بری یا جاده یا تاخه گیجبه را حتی دف بازار گوشت فروشان حتی چرا سر کردن ام دست خوشی سروکت با جربان دوکیب تای بعد اندازیار نزار یوسف و کو سرپرشت سخ بیر کرنه پراستجی سر رای نبونا اوی بجا و پاره پیویست بردست و حتی چرا سر کردن پیوندیه کدی تره؟ الو
4: سلام علیکم
0: آزاد گلی فرمو برا چوانی باشی
4: خیلی فرمو برا مامستاد باشد سلامتی
0: سرسرم برا
4: مامستا والای میگوزنده خواه گرین ده و گوزنده ما یا چند سال آش که و نای چه را سر کریم و پیش بیند گرینه که مسئله چیه گونه همه چیه
0: گازات یا وید چه برا
4: مامستا جاده گونده من نای
0: تا خلکا در باز بوی تا گلی بو قایم قام باتی فیل سر وی چکینا جادا خنده که وان هنده گنده تحلیه و او گنده دیتره مگهان دینه خود کار سر که
4: من آگه جی ندی انزام کتا چه آگه هان دیه من مشتا گلی
0: دیگاه که کازات بو چون و گازنده توی جه خدا نه الحفتی ها در باز بوی ما قایم قوم قضا باتی فکر کرد.

0: ما ينو سرخت ما غازند تو همیت دی هادی نشوانا جکو غازند تن گوندین ده برا باتی پا و گوند تحلیه و خندک و چند گوند دی تیر خود تهزیر آمله ناید ما گه هادی نیم وانا یا خود دی او کششی چارا سر بر غازند گوند
1: تن بر لما یا گوند ما هست نهندیم حالیت کن به پارنینه و مثلا به امره نهاتا وان هر تیجه تاکت گرد دور بری ما چید کنی ما چی ناکت
0: پشت راز بده او جاده جیتا چه کنم باشه برا؟
1: بله من نگله که اما 305 بیدن انزم چی مثلا چی اگر چی 305 والله اما میشه نه چوه اما گله که چکم
0: بله
1: یعنی بومد گهینیم که مثلا چی ها که بو چی ما چی ناکنه والله بومد سوال من راستی هم نشه این دیده ری که بینو چی ناش کار کردی
0: باشه برا باشه
1: برا آف لیدت پیچه
0: باشه برا سر هر دو چابا گهشت که آزاد سپاس برا دم باش اگه دارین هجا خوشتوی بابتت و گلکن و امسر همیاجی کارت که اینو تراوستن شوانا کو گلک گازنده با مهاتن سر پانزین جی پراسته جی هم خلکی یعنی هم ویدو این وکینا بجن این وی پانزینا پیست کو ناوید گلک پانزی خانا جی گلک جارا با من دست نشان کرن گهاندنه ما طربل نوش کار کپتنه کابرال پانزی خانه پانزینا که دیه 200 متر ری و چوی طربل اویاش کار کپتی ای دیتره هاتی روشا دیتره فیت پامپ عاطل بو ای دیتره پستنش گستین ای دیتره یعنی کوما کشین تکنیکی کارابایی هیت نو طربل ولاتیان دا پیداد بین جسده ما پانزینا پیس لپانزی خانه دهو که باشه خلک وی گازندید کت او وی دخوازید کت و گازنده وی اوه برا یه چه تشتاکی پاره خود کرید یعنی اوه مافویه بران بروی پاره تو تشتاکی درست دیه ای باشه نه ایله تشت همی برا هندک پانزی خانه دهو که ما یه گهاندین بوزانین جی ما ناف جی سرخط امده پاشیور گیرین کاک سالان مشکل اینه بزده از کرتی و بابتی بیشم ما گازندیت وانا گهان دینه جهن جهن پیوندی دار و من آوید او پانزین خانه جی یکی یکی داینه لعنه پیوندی دار ریوه بریا بابتی و گیره دای نفت و کانزال جهه دیتره جی ما گوتیم اوا ویدیو الوی پانزی خانه اوا ویدیو الوی پانزی خانه او پانزیناوی یا خرابه به سرو بره بابتی چاره سر بکنه اگر وان هر دمل دست یعنی پروسید گل مهات نسر خط او دیفچون الوان پانزی خانه کریه و او هکر دوباره بنو اف کشه چاره نبن ایک اکد وان پانزی خانه نا بتوانه بشین اوا پانزی خانه هوسا عبادی تیر هوسا او بلا خلق جیوه بشت او دنگی خلکی دفت ما امده گهداری آوانا کن و گازنده توانا جی کن اگر چاره سر نبو همان کش آن پانزی خانات گل خلکی هبونه و سبارت پانزی ناپیس امش دیوی بابتی دنگی خلکی که کش پانزی خانه نده بو دانی نه بو گهدار را دینه دیار کنن پیوند یک کادید گل مدا دم باش که عبدالرزاق نهیلی
2: دمیتا باشتر رو خوشتر بیدن راک بجار دست خوشی جناب تد کن در نام ترسو بر ترس کو خود کشن جوای که بیتا خودان الپارزگه ها دهو که گوره او دانیارین به این اومد گهداری ها برنامه کو برده هم هم گهداری دیگه گلک کشه ها دینه چاره سر گیرن و حول توه بوه چند نشانه هنده اینه کو خمکوری ها ستاف برنامه بو هنده کو خدمت گذاری پتر بگهنه هاولاتی ها و بر ترسید باجیر ما دهو که پتر پایداری گله و گازندین هاولاتی ها ببن
0: دست خوش
2: دوباره دست خوشیل حوات کم مجی وکو بیشن تاخی ما داستی جی اول دریجه هیا دمکی گله که دریجه کو آوا ما آوا بیرایا پشت جام آمال شکری پشت سازی گفن جارت بیشن و موهای که آمیره کلوری یعنی او جهاز کلوری تا به در اتناف آوه دا چونکه آوه بیره یک بیتن گل حل کرنه یعنی گل بردان آوه او آمیره کار کرد و کلور بچید اتناف آوه دا دا که او آوه بیتا پاقش گرن شند اگه بابت ساخلمیه اف آمیره یش کار کردی یا بوی اگره وی اگه که تانکت ما یانجی گوگهت ما ید آوه اوه سر بانا او بور ید آوه سولین ید آوه کبز بگیرید و گلک جارا بوی اگر هنده حتی آف التانکا نهی تخاره بو مالا اوه کشه

0: یا درجه راستی اگر بیرا جنابی دبید بری چند سالاجی هم از همون کشه ما هبو بس پریگا برنامه ده ما دیا هم بیدا خوزه یانجی وی گازنده بگه هینین و هینجی جنابی هوا هم دلنیای نکو دیزی درین وقت گهین نجه هم پیوندی دار بوی که گو اف آمیره بهتا چاره سر کرن و خلک وی تاخی کد بجن توشی چه ضرر آنبید یعنی توشی چه ایش آنبیدن بری وان همی تشتافان آرشا بهتا چاره سر کرن دا که برجوه دا گشتی بهتا پاراستن و اف کشه بهتا چاره سر کرن اول بیاوه جهاز میبدا یعنی اوی آمیره عاطل و پریکا برنامه هوا هم دا خواست که این که نزدیکی 150 حتی 200 مالان هست در وی بیرا آوه آوامه یا بیرایه هم داخت گنگ که آوامه به تکیردان پروژه چند برکات و گل پارزگه ها دهو که همیه چون که زیفان زانیاری مهنگ که هف آوه پروژه چند برکات گل اک پاقشترش و آوه بیره اوه بو تا خیمت هتا بردان و پروسه که یا بیتنامن و که انداز بابت که اندازه ای پروسه که گلک آب زحمت نابید بید چند سات میتره که بوریه بن گیره دن بوریا بیره و او آف پیوه که آسایی بوان مالا همیا بهه در بردان برنده مدیان پیوندی جناب حوات کن و گو برنامه پرسو برپرد و هینجی بریگر خو ریگه و چاره سریا بو ببینم
1: دست خوش که که عبدالرزا کشاوه گهشت با نهیا خوده ده بزاوه که این دیف چونه که جدی سر بکنه و او بو وی دا خوازین خلکی کو لعنه پیوندی دار به نصر خط واری شوان بر چافر گیرد دست خوش
0: زور
1: سپاس گوه دارین هیجا ام دی بردوان بین بس هم بزاوه بکن گل لعنه پیوندی دار که اک سالار هنده که بابتان بحث بکن و بکی ما برینو که جی آماجه بکری کو کشین ولاتیان بردوامن ما بابت گوه دارین هیجا ما بابت پانزینه او پانزینا کوالیتین خراب المان پانزیخانا گهاندی ما هر اکسر پیوندی ها بلانه پیوندی دار کردیم اگو تی گازندین والاتیان اوه نسه بارد به پانزیخانا وی به حتی دو ماهیه یعنی چند پانزیخانا نه اوه اف کشه سر هل دایله بجم دخوازید کن دیف چونا جدیتر به دکینا راست هر وی روژه لجنه تاتینه پیکینا سردان وان پانزیخانا کردین که هکار پیزبون آنج خرابی و کوالیتی به پانزینه چیه بو چاره سر که نوانا ما لجنه آگه دار کنیم ما دیف چون آگه دار اولا آگه دار کنیم دیف چون ای بابتی اتیتا کنیم چینه پیوندیه که لان پیوندی دار وکی ما بری نو کجی گوتی خلکی گازنده نه خلکی داخوازا خزمت کاریات که دیسان جی حکومت حریم کردوسان چه پروژن خزمت کاری لوانده ورا گهاندینه اما بزاوه بکنیم برس دجوار شوکت قویم قام قضا سیمیله اتنا با برنامه پرسو برپرزا بجداره که دجوار دمیتا باش
2: دمیتا باش و دمیتا گوه داره تا باش
1: زور سپاس سیدا قضا سیمیله هم ده بسه هندک خزمت کاریان کنو پاشی هم ده گازندین خلکی جدیاره چند پروژه استراتیجی گرنگ جد نو که لوی ده وری تینه انجام داشوانا چیکی ناره که ناف خول سیمیل مسیری که هر دیسان جاده جود ساید سیمیل بو سرتنگی هر دیسان جود ساید سیمیل رئیسی او سرت سرکی کار هاد نو چون سر هتکین اول تشتید پینگاوین باشن چی کارکی دیتری گرنگ که البرده سیوایه هین انجام دن بس اگر کرتی بن دام هند پسیارندی جیارسته جنابی بکن
2: بله پروژه جمارکا باشه پروژه استراتژیک سیمیلتین انجام دادن تا

0: inşallah bizi keşif çağırır. Serketi Müdisan İmara Kadıya Cadda Kucada Secde Fena Semeli Güre Danayıp Cadda Diya Şesmet Diya Kupna ve Gündü Fransi Dü Mekaber Niyaz Bu Cimara Kadıya Disa Şadet Nafhoji Evrikev Semeli Dine Cebe Cekirin Bu projeti diye girin jikul misili ki gehte semeli ya jicada şesmet diye mukabili cam'a bu hukuk ku evrike karte dadete kirin u tkunağı dumahi ke daya insan etna semeli da havli semeli kompanya kafin destekar bu ya filka carki hatat gehte nikki daire roşen biri bite جادکا حاولیا دوسایدی اگر همی دبینه اگر کو ریه سیمیل بیتا گوارین اشتی سال کاد ایشالا بابتا همی دب دمایی کنو ریه که دی جانتر بیتا تا باجره می سیمیل
1: گلک باشه سیدم دیاره گلک آنجی پتریا او پارچین اردین سر فرمان بر و تینا پار وکنند که اونه سنوری قضا سیمیلی تو یعنی الوی وی منطقه بارا پتری الوی ده بریم هجماره که برچاف هاتی نه پار وکنند دیسان دیو زانیاری نو و کارم پیویست که هم سنوری باجیروانی سنوری قضا سیمیلی دا چه بر هفیین دیتری باشتر هاتی نه چونکی دیاره پارچه ارد یعنی وکو پیدوی و بلست یعنی کو گهنه خلکی یعنی هم سبب که ارده سبب هند کارین دیتری هست که وکو پیدوی گیرو بوینه و خلک دا خواستن کو بلست اف پارچن اردی کو گهنه وان فرمان برا چه بر هفی وکرینه دیسان چه کشه همونه او کشه چوا جاره سرد
0: برا سنور قضا مد از دایبت دیجن با جیروانی ها فیدی جماره که باش نیزی که یازده حتا دوازده هزار پارچه زد یا سر دایبت او رازمان دید گفن هین افریقه ها تینا بلا وکرین و کار سرین دیده تکرین ات قناق دومایی که دایه هر سنوره وی ناحیه یان توی با جیروانی دا جماره که دیا پارچه زد یا بین آماده کرین و بین بلا فکرین İnsan sınırı kazaya da vaku senter evlilke Jumaraka başa parça zev ya hatine dest nişan kirin o nakşa bu hatiye dizan kirin o nakşa hatiye pesen kirin o reveber ya nakşa danan o ava dani ve keşeka keşeka mayı kujandın a parça zev ye da o karabuyet kudan mafa avciyet kunağa dumayı ki da duyete çare serkirin inşallah بلدم که نزدیک اوج دین ابلاغ کردند سر فرمانبر و پشمرگه و اوت مستحقی کو پارچه زدی آوردن سنور باجروانی هم سیدی که جدا بیسان جمارک کا باش پارچه زدی آن در جهت باش هاتی ندست نشان کرد و عادتا آماده کردن و دست نشان کردن با پارچه زدی و آماده کردن و با ابلاغ کردن پتیفی پختی هست راستی یعنی پروزا کجاندنه یا پروزا داخل کرناو زویه یا بو سنوری باجروانی چه کرنا نخشه یا پسن کرنا نخشه یا و همی تیتوی پوختی نفس راستی یعنی بس اف هر سو هر دو باجروانی قناق دومالی که دو دمینیزی آماده کرن و او ریکارت ریکار همی دیب دومالی که نو دین آماده کرن بو بلاف کرنه سنوری خانکی جیمه چکیشه نمانه پارچه زدی آماده کر بونوی تا تینا بلا فکرین جیو چکیشه دویدی من نمانه و جماره که پارچه زدی یا جهر تحاضرین بو بلا فکرین
1: دست خوش سیده دشوار ولاتی گازندید که نود بیجن انا خواست تایبت هم بیجن تاخی که ولا لحوشکی التنایی هجماره که جادان ماینه نچیکیری یعنی چیکیری هندک جی و ماینه نیور رو به جا زبستان آب سر داده تو هاوین آب سر داده تو و افجاد حتان و که نهاتی نچیکیری ای خلقی جید بجید با آن امده خانین خوب چول که این وان تاخا بردین یعنی جی جادت ما تمام بکن یعنی هو کار کنگی دی اف جاده دست بکنه وکو خلق بشین آسای آسانی سانهی چن هادنو چونه بکن و وکو پیتوی یعنی کارو بارن خو لواند گرکا بکن
0: بله برا خلکی ما حقا براستی یعنی براستی برچن کشید دارایی و بلندران جمارکا و پروژه گیرو باید بس با حکمت هرین هر

0: ماوا سلفيت بابا لاندرا داني و شلاي ما غجي ام وكو دجين كواشتن البابا لاندرا كان كو اركي خوا يان او بروجيت دستت وادا وقت فايت يا سعيد عبد المهيد بين او كيشو جرفتي تاين توا بروجادا جارة سربي كان ام بلدوام كواشتن البابا لاندرا كانو و اف كواشتن مدد بلدوام من سروك و بروجاد عبد المهيد بين
1: چه آخفتن کودیان جی بجین مزگینی کودیا خوش رای که دا بو قضا سیمه لحین دهاتی و کار سر کری و ببتا پروژه کفتت خزمتا خلکی بیده برید
0: خود پروژه باش هند بر دستید ما وکو پلانید مده ما جماره که باش پروژه آماده کری هر سنتر باجی ریو هر چار ناحیه مدر گیری دای هم که آباره نبجا حکمت هرما کردستان بیده درست کرن داکو وکو پلانت ما بینه پیشکش کرن و از بارد کم اوا دو سالت بیتر برای کاما شولت باش دل سیمیلی اینه کرن و اینه برچاف کرن
1: دجوار شوکت قایم قام قضا سیمیلی گلگ گلگ سپاس بو بجداری و اتنا با برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک
0: گلگ سپاس بو بشی
1: سپاس بله گوه دارین هجا خوشتوی اما ما گوه داری کری هند داخلزین خلکی بون هم بیسان دیسان که هجماره که زورا پارچه زویان اتکبنل کیری سنوره با جروانی سیمیل دا و که فیدیه که خلکی داخلز کرد و که کنگی اوید مایی به نبلاف کرن و کنگی دست به بکن و چکی شهنه و هم قایم قام قضا دو عفو قایم قام قضا سیمیل که دجواری درجی بحث کرو و دیاره کارن بلز و پیتویل سروی بابتی تینه کنو سر ریوت چند دیسان آماجه پیچندش دا که هجماره که کارو پروژن خزمت کاری القضا سیمیل هم کتنت باره جی بجی کندش وانا پروژن یه ستراتیجی و سرکی که خلق لی مفادار بپنو هم دیسان قناقین دی درجی که او گازندین خلکی مگهان دینه که والا تنایی الحوشکی کو جادت وانا ماینه نچکری بزابو حولت وان بوچارک نوان جد بردوامن اوانا بجین کارو خزمت بو خلکی دبرین جدا جدا تین انجام دانو بس سران رای هندی جی کشو گازنده هنه گازنده توانا اوان کو خلک بردوام تخازن خزمت کاری بگهنه بجی باکو ار که لعنه پیوندی دارو سازین حکومی و حکومت تحریما کردستانه اوان خزمت کاری هم گهین ولاتیان پیوندیا کادیالانه پیوندی دارم به حزب کن شوانا کو مگوتی هند توالانجی برادر و جی گهدارانجی پیوندی کرن و برنامه دا و حولت ما بزاوت ما ام بچینم برس اندازیار نزار یوسف بر پرسی سغبیری یونکو بجین لسروکاتی و باجروانی دهوکی دیل مدایه و کو کسک بردوام دیبچونو خما گازندین اولاتیان تل گیرتو جو بیا که خزمتا وان به تکرن که نزاردن باش
2: الو سرچاو
1: چوانو باشم صحتا ساقو بی که نزار باشی برا سلامتی
2: سرچاو سدای برای سرچاو
1: بری ام بحثی وان گازندان جو بجین اوان کارین دیتری لسکین ام در چینه سر بابت اکی پراسی شش سال اف گازنده هی شوانا کو جادا بازار گوشت فروشان و حتی گهی تا گیجه برا اونو که خوشبختانه هینه کاری سرد کن و کار سرد کرو و کشا ولاتیان هول دا چارکن بس نو که کار چوایه و چوا بزاف کر که وی کشه وی قیرانه دا وی اویدیه دا و سر راه ده خیلی مافی خلکیه که اف جادا چی رو بده
2: بله پیشتی از گازنده گشت یا سرکاتی و باجر وانیش دایه و با تیمت ما دیپچون و بابتی که از بابتا دیار که قناق ما تقریبا دو قناق ما خلاص کرن دو پارچه دیجی ایت ما انشالله تا هفته و بیت ام دوانو جی دست بکن و هر جا که فراوی بیت ام دوباره او جی فراوی را کن و کنکریت کن و تا دمکیدی
1: انشالله بیتا پروژه
2: و
1: داده ابتخه کنی و کنکریتی همی بیتا کنکریت کنم. دلک باشه انه هفته ها بهت انشالله او همی ده او کند و کور حتی سری ده دو ماهی کن.
2: انشالله پا نکه قناقا که باش او کشی نکه تیمت می سرکاری کنکریت کن تقریبا نیدی که صاب و پینجی مترکا یا تمام بوی و راسی پچه که انزره

0: دخوازی کشاورزی هایی که کجک دنوانا فره بی تجبر که وقتی تیم ادنا کار کن کلان توانا گلک برطنگ نو کم هاد نو او دیا بیتر جا گازن دوانا جبر هاد نو چونا پچک آسان کرنه جا پچک بلا بین فره دن گلمه انشالله تا ام بان کارا تمام کن او قناه قدی جی حتیابه هست دو سه پارچکت ماین من یتوانا جی دوباره را کنی کن کلی کنه و او کار مای بردوامه انو که البروش که جی انشالله چارشن به متیمک دیچته ولی جی سری تا خسر الدان وری جی من دو سه جاده که تاین هر یک شناب چوینو اجبر وکر جن
1: ایده همه هم همون جاده دیجیب کنه او پسیار مادم هر و دست بکی نوه وکو سغبری سیده نزار الجاده بارزانا بر هر دو اندر پاسادا یعنی پراسی حتت گهیه و کنا بجن قیره کبنو یعنی یعنی گلک بوینه کندو کرو تصاو یعنی بارا پتر راستا با وحی قایم قامی و بنده و حتت درباز بگهیه ویره جهی منا ونده خانی یعنی گلک بسرو بر بویه بزاویت و حولت و ابو چیکنا سغبر کنا اوین جهن خراب بوین جاده چنه
0: بله تیمت سرکوتی و باجبانی ما کارگاه اسفلتی و های اون را بون بری موکی اپ سخبیر کن نوان کندو کورا بله اپ و آریشه حل ندی اجبر کو ویک کو سرکی و گلک ها بوتون آل سر ما نکه وکی سرکوتی و باجبانی دو بدی کنت حاضر کریم اجبو و جاده هر دو سویدا یه چونه هاپ نیل سر جاده بارزان و ما ودی کنو او دی یه تمام کرین انشالا وزی ترین دم دست بکن یعنی مواکی گلک نیزیک دا ده اف هر دو جاده این قیل کرن اف قیلک که باش نفسی او هر دو اوبرکا سواب نیا چه کرن اف ماد وکی جن سرزی دست کن پولی مارات و اف مادت نی انشالا که تشتک باش بیتا چه کرن دا تحمل کرد
1: سیده نزار والا تکی پیوندی کرد بیشت کولانا زرک الشندوق شهید جاده که بجد یعنی تشتکی کیم پیتی وی چکرنا صبیه نزیک نخوش خاند بجد اف جاده پیتی وی باکی که صبه که چکن که چوه یه بجم گهینی نه جنابه تا پاشی که هم حس که هینج پیوندیه
0: بله بله پاش جمهور بگهین من شما تیم دمد دیپشون رو بابتی کن و دبو چاره سر کن وقتی دیجی هر حولاته یکی گوزنده هر بیت سر وان جاده ام سرکاتی و باجربانی وقتی بجن داخل یا نوات گیرین و دیب چون رو باوت کنید وقت او دی ما وقت برنامه که دانایی دیف وقتی بجن دیف شیانت ما دیف امکانیاتا انشالله آرشتوانا چاره سر کنید و چه داخل یک گهت دست من انشالله می دیب چون رو باوتی کنید و بحل کنید
1: دست خوش زور سپاس اندازیار نزار یوسف جه سرکاتی باجروانی دهو که بتایبت بشه سغبیر کرنه راستی هین وکینا بجن خمخورن و هین گلک هاری کارن تایبت ناو برنامه پرسو بر پرزو دیف سغبیر کرنه جاده یانو کشب گازندین والاتیان هید کنه و دست خوش
0: هم سپاسی ها وجید کن راستی وجی دنگ خلکی نه یه هر و ایگو هم دیه ما او جه هکی هم مثلا من ندی که امنا گهشینه و بکوه گهشتیه ما هم دست خوشید وجید که اینو و سپاسی وقت کن
1: زور سپاسی دو نزار گهدارن هجاب خوشتوی اما ما گهداری کری گازنده بود سر چکر و سخ برکنه جاده نوا دهو که دا گرکن جدا جدا اندازی نزار او بابت بحث کرن و دیف چون اوان بردوامه که بیدارین الماوی در باز بوی پفکاری و هاری کاری حوالت مرجورا کنترولی سالار دیسان مسیحات امشیابین ما گازنده تو برچاف کن سپاس بو پیوندین و اوی تو بجداری کنین نوا برنامه دو و حوال دان کشین خلکی طایبت یعنی همی جهاب گهن یعنی نه کشا شخصی ها کسی که او کشن ولادیان همیان سپاس بو اوان پیوندین مهاتی نکن سپاس که بوان گهدار نوکه حتی نوکه دوی دمجه میرد گهدار یا برنامه کری و خدمت پیش کش کنی هی بیدارین ما شیابت خدمت ها کرد پرس و بر پرس لستوریه که آراد یاد حکات پیش کش کرن حتی همه نو خلک اکادیر گهی نفک بمینه بخیر شاد و وقت ور
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: افسانه گوسا بو دریا 5000 سال د ناوا ما کوردان ګل کې نابدار بو کسین گو جهه حز ذکر و نکاری من حس کرنا خو جهه اشکاله بکر سیبه کم نه ګریش دیاری حب بکر سیبه دګل می خکان ده تیر چاندن و دیاری حب بکر دو مال بار جهه غیدی بانا هر واجی افسیبا نه ګریش دیاری حب بکر عبد خوازن و سی بهانه د ناوا خود جاره کدن زمینی
1: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببین.

جه راديو يا دهوك برنامج بيداباج ده تا پیشکش کرن برهف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی کنترول بجهینان هوگر خلیل سوشیال میدیا نهل خلیل هکه گلک یانجی روکه کت شیدن شناف برکی رق در که وی تو گشیب گتن به گمان تو جیده شید دجوارترین کودان جیان دا گشیب گیو بردوامی بده جیان خو پشت راز بدوان دمین دجوار جیده خود آگه جده هیا سپیده باش جوانترین رزو صلاف و رسته و بنگهدرین هجه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیوی روژو سپیده کاتجی دلخوشی سرکفتن و بختواری بو هواد خازین خوشحالین که افرو کشید گل هوا داینا دا کم برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بگین و هیوی دارین که برنامه افرو ببی تجه دلخوشی هواین هجه و خوشتوی هر جهه که لین و گهدری آمد کن بخشان اگل برده استعمال جرناوه نزیک دیر ده پیشکشی وکنی.

شنوارنده لهمی درانه نزیکی من لی توی دیری دیر چه جهه که چمه شیم پینده انگرم بری چرکانه لی تو هر دیری دیر پیجناته لبرگوه من هناساته برانبر من لیدی ساتو

0: لذیری ده خمید بارن جهستن من جچابن من جویدلی جباجر پر بیر هاتن شینا بارانه شینا عشق و ویانه خمید بارن خمید بارن
1: عشقم ورن

جه تمن خو پتر دزانیدن یان جه تمن خو جه جی خو جیر درو آقل دره بیدن چجاره ما جه خو بسیار نگر بیدن که افا خفتنه تا چرامان هنم انگو 40 سالو خدن دفهنده کسا هین گوهد گن جه تمن خو آقل درو جیر در دیار بگن هندک خالی البردست ما چند آماجه اکن که هاتی نبالاف کرن که ما پشت راست دکن اره اف آماجه تا یانجی اف سالو خده تا وین اگر الدف هندک کسا هبن وان کسان جد همان وانا جیردر و آقل در دیارد کن بیدن او کسی ها دوب خوبی اف کسین که جه تمن خود آقلتر و جیرترن بزاوه ناکن که لهمی جهان خوب گنجینن. انکو جه ترسیب تنه بونه الدفع کسا نامینن اوین که حس بیدکن بو جیانواد گنجای نینه. ناچنه او جهن قربالغ تنه بو هنده که نیشا بدن کسین کمالایتینه. یعن جی گلک بوچون کسانین دیورد گرن لیدگل هنده جی وید کن یا بوانا باش اف کسین که جه تمن خو آقلتر و جیرتر دمه هست بزارید کن ایکم تشت دست نابن با موبایل و تماشای ویدیو و ریلزن موبایل بکنده که کشا خوش بیر کن بلکه دیدگل هستید خو مینن او ده بزا وگن چاره سریه که بوه کشه ببینن یه بوه اگر بزاریا و یانجیگوی او کسین که جه جی خود آقلتر و جیرتر چجاره بزا و ناکن روهنگرنین زور بوان کساب دن اوین که حکمیل سروانات گن یانجیوانا دادوارید گن بزاوه ناکن که بوانا بسل مینن که اوت شاشن و دوی راستی بلکو مادم دو زانی در ریگا راست حل بجاردیه و دوی پشت راستی جوی کارت و انجام دی گوی راست و درستم دی بردوان بید لسر اوی ریگی بیگو چه روهنگرنا بو کسان اندیب دادن یان جیوانا رازی بگد و بو بسل مینیدن گوی راست و درستم او کسین که مزندرن جه تمن خو جیردر و آقلترن جه تمن خو پیش بینیتوانا هر دم راز درد کون اجبر که هر دم جه هفت تمنت خو مزندر رفتارید کن و هر واسم هر دم کسان دورو بر کسو کارو حوال نوی یان جیگوی شیرتا جیورد گرن او کسین کش تمن خو آقلتر و جیرترن بوان تشتا دلخوش نابنین کسانین دی به دلخوشن یعن جی او کسین دی اوین کو پندک تشتین گلکن ساده دلخوشت سرسامت بن الدف وی کسی گلکت آساینا بونمونه کسین دی وزا دلخوشت بن کن جیانا خود تورن جواکی دا بلاو بگن هر کارکت گن هر جهکت چنو هر تشتکه بخون دیت سوشیال میدیای دا بلاف کن. بله برو واجی. او کسین که جه تمن خود آقلتر و جیردرن نویدن همی تایبت مندین خو بو خلکی دیار بگن. او کسین که تمن خو آقلتر و جیردره یه فیر بوی بجیدن نخیر. بوان تشتین که حجه ناگدن، بگو هیچ روهنگر نگیب دادن دمگو کارگه جد خازن و او کار نبدلی ویان جیگوی بیدن گلک آسایی دی بجیدن نخیر و هزرا هنده ناگدن گود بیدن کار دگرن لپیوان دیاوی ادگل کسی برانبر بهده گرن ولگا ابتنه وی چنده برجا وارد گریدن گو کار دگرن لوی

و کارن وی بخو نه دکرن. او کسین کش تمن خول پیشترن و جیرترن، افت چنده یا قبیل کریکو نشن جیان کسان دیب گوهرن، وان کسان جناف کشا و آلوزیان رزگار بگن، دمکوان بخونه بیدن جناف پی ندر. تو جیانت که یو او پلانا دانن، اود بیجن، بشتی تو درچوی، بشتی گو او کسی راست مبدیدی و بشتی پاره بدویب دزوینه، بوی چنده ده دلخوشین خوب ها شیخن. ده بیجن، بشتی از در بچم ده حکمه هم، یا بشتی پاره که باش بردستم کویدن ده حکمه هم، او کسانندی نودگن، لی دو و کسی که جیر و عقل او گوبری تمن خود جیم، ده گل تمن خوشی دید نها داشی و تو زانی جیان دنو که دایه نکو بشتی بدز و اینانا او تشتین کد بیدن چجاران دو بدز و نه اینی.

0: وكي أبرو ده ديرو كده لدوازده هيفا حفت سال 1965 ده مزرندنا پارتي ديمقراطي كردستان لتركيا به سرکردهت يا فايق يجاق لدوازده حفت سال 1943 بارزاني نمر بشتی مایه که هدیه دست سر کرن و من لباجر سلمانیم در بازد بید و چی ده باجر شنو لرجحلات کردستانیم. لدوازده هفت سال 1946 سرهلدان مزنا گاور باغ یا باجر کرکوکی هده انجام دن جلای کریکارین کمپانیا نفته. بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که این هیوی دارین حتا نکه برنامه ببیده جه رازیبون و دلخوشی هواین برز و خوشتویم فیچرک یا بر هود پیگ و گهدری کن
1: سلاو و دم باش محمد شهاب الدین به محمد شهاب میرزا دهتن یاسین لسال 1933 زاویتا حاتیه سر دنیای لخاندنگین آینی خاندیه و لسال 1958 حتی 1959 پشکداری ده خولکا پرورده دال موسله کریه و لحفده یازدال سال 1961 که وک ما مستا حاتیه دامزراندن لگندن زوا بریف که زاویتا شرگاتو دیربون و باختمه مالتا و رومیسه پارزگاه دیوانی و باجرن آمیدی و دهو که مامستاتی کریه و لسال 1909 حاتیه خانه نشین کرن لسال 1904 حتی سال 2000 دوباره زفریه و سرکار مامستاتی حتی حاتیه خانه نشین کرن لسال 1963 گهی تا ریزن شورش کردستان و دو سالان اندام لجنا نوچه دهو که یا پارتی بو و پشکدارید کنگیره ششه پارتی لقلاده زیکریه دجیه خودا دو جاران حاتیه زندانی کرن. جارایی که هش فقی بو لسال 1956 بو دمه هی وکل هولیر حاتیه گرتن. جارا دویل سال 1965 آمیدیه به گناه پیوندید گل شورش کردستان حاتیه گرتن. و پشتی 58 روژن اشاندن و اشکنجه دانه لدیف یک دهه تا و گوهستن بو زندان دهوک موسل و بغداد و رومیسل دیوانی و سالکه دمینی تدوی زندانه و بابوی شهاب میرزا شعر کلاسیک بویو که مکج شعر نوی حاتی نبلاف گرن سال شیستان و دست به نویسی نکریه چروکه که ات گووارا روناهی دا بلاف گری چندین شعر کردی به نویسی نه که تکا کم جه در روجنامه هوکاری و شعرک ده هفتینامه افرو دا بلاف گری نو یه اندیل جنوید پاراستی نو نهال دهو که آکن جیه

ودرن هجو خوش تبي بيته نگر باش هزرت خودب گنگلکش ما شوك حسابين ينجي كسك نزيكي ما بيرنگي بيتن كل سر جادل جهه كار كرنيل دم خارني ينجي حتى آخفتني گلک بلزن و بي اگر لذاتيت كارن خودت كند انجام دانا كارو بارن خوين روجا نداد كند بيكو بدوي بلز كرنه بيتن افچنده حالت که کود بجنه کو نیشانه یا لس کرنه کو رنگه او کسین کو توجی کن او خوش دست نالن و نزانن کابوچی هر دم بلزن بی کو اگره که دیار کری هبیتن ج نیشان نوی حالت ها یه لس کرنه لسکرنه ده هاجودنه ترنبله ده، لسکرنه ده خفتنه ده، لسکرنه ده خارنو و خارنه ده و لسکرنه ده بجه اینانا ارکو کارن می لوی چنده دگرن که دمی اجدست خونه کن و گلک گزیب گهنه اوی جهه اوان مبست بهی و دبیتن گلک جارند حالتن بویرنگی ده خوده نکدن توشیم ریدانن هات نو چونه جیگ ببن و اگر لزه نگن

کارو بارن خودا تاجود نطرون بلیدات انجام دانم ارکو کارن خوین روشانه دا بیاگرد توشی نگرانی و دودلی و قلقه بن. اف حالت ها گل کارت گرنه نرینی لسر جیانا مروفید گدم بونمونم دمکو او کار دوی دمکو واند بیتن دا نهتا انجام دان دی توشی دودلی و نرحدی و زحمتا ترکیز گرنه بن دی توشی تو ربون و خمباری بن و گلک جاران جید بیتن جا اگر اویل از گرنه نشنوی کاری به درستی و وک پیدوی درست انجام بدن و وکی بری نو کجیمه اشارت بده بیدن دمه هاشوتنا ترمبله جی جل اسکرنا بی اگر توشی هنده گریدان نخواستی ببن دمه لذت گند خار نده بیدن که شیان بو سخلمی خود درست بگن و به همی دبن اگر گو توشی سرشان واسطیانا بی اگر و لاوازی سیستم برگریه و هر واسا که شاین گده و دلی و خموکی ببن. لوداکو توشی ون حالت نخواستی نبن دویدن بزاو کنترل گرنا اوی حالت هبدن. جوانجی بزاو بگنگو دمی بریوه چن لس ریوه نچن. ریوه چونه که پیاسه یل سر خوبی تن و حتی دمه که توشی گواشتنه که تونده درونید بن گدوه تن لذیب گن او سروی هست خودا زال ببن و لذی نگن چت ریوه چونه دا چت هاجودنه درون بله دا چت انجام دانا کارو بارن خودا اجبر که افچنده بو سخلمیا جستهی و هر واسایا درونی واجیگ باشم و دبیت اگر دودلی و قلق جوانا دیر کویتن لوا گلکا گرنگه که روشانه بو ماوه سی خلکن ریوه چونکا هیدیا پیاسه بگن و هناسین کید گلدب حل کشن بزاوا چاره سر گرنه اوی حالتی بگن دف خودم و اگر دید به چنده جی چاره سر نبو و هر زیده بو کارت گرن لجیانا روشانه بو دویدن سردانا نوجدارک شار ازا بهت گرن دا گو بهتا چار اثر کرنو ایدی جوه قلقه و دودلی و نگرانی بی اگر دیر کنن.

0: صلاح و رئیسیت مهر استی ها بن گهدرین هجو خوشتوی هر جهه که لینا و گهدریا رادیو دوهوگ برنامه سپیده باشد گن هیوی دارین گو دیری بالا و نخوشیان بن روژکا تجی سرکفتن و دلخوشی و ساخلمیل پیشیا و همیان بی تو گلک سپاسی هواد گن گو هوا رادیو دوهوگ برنامه سپیده باش هل بجرد یک و افروکه گهدری لبکن بردومی برنامه افروکه دانو که جی هفکار من محمد صادقت گلمه جی دار سر بخوی زخو سپیداد باش بیدن
1: سپیداد باش سارا خان سپیداد باش بو همی گهدارین رابیاد دهو که کدنوکه دا گهداری آدنگی مدکن سارا خان وک دیار کو ماوی که پروسه ورگرتنا گنمی لسایلو ازاخو بارکم لسرانسری کردستان و عراقی دیار پروسه دست بکریا کو گنمی جوتیارانتی دا ورگرتنه اف پروسه ورگرتنا گنمی لسایلو ازاخو جید دست بکریا و لیسانج برنامه حتی ایروژیک نزدیکی 16,000 تن جنمی جوتیارن اداره سربخویا زاخواتی نورگردن پروسیا ورگردن جنمی ده حتی رکفتی بازدهی مها حفت آنکو بازدهی وی مها وکی گره و بره سایل آزاخت ده دیار کرنه کو ده دماهی روز بدن بو ورگردن جنمی جوتیارن ادیوید جوتیار دوره جک لزل هنده بکن کو اوی جنمی بگهینه سایل آزاخو حتی زانین کو سایل آزاخو با ساله شانت ورگردنا 21,000 تن گنمی ده بدن و یازی در تربت بکو جاران یعنی سال بوری جیران گبه من در جوتیار آلا چکه جبر هنده اف دمه هنده جاراده در دریش کرنه بوی گه کو حتی کوزای سایلو از خوب بیتا فر کرنه و او گنمی چیان دا بیتا ورگردنش دسته جوتیاران بیتا ورگردنه یلک جاران اخیشه دو بی آوائی پی

0: بین سنوری اداره سر بخوی اضافو یعنی جوتیارم اهلی سنوری گنمه که گلک باش کوالدیه که گلک باش بر هم دینن لی هندک جارانات کشم بی آوائی تین یعنی حتا که گنمه جوتیاران دیتا ورگردن رنگه او شیانه تویست نمین سایل و اضافو اوی گنمه ور بگردن اجبر هنده نوکه دا که نزیگی 16,000 فانان ها دیه ورگردن ایدی ماوه مای و دیسانجک جهه مای که گنمه جوتیاران الوی سایلوی بیتا ورگردنه سالان افکه شوک مگودی پیدا بتن و بشک یعنی وی گنمه جوتیارانش برنبونا جهیل سایلو ازا خونای تا ورگردنه و دسته جوتیاران دامیه اندک دارا جوتیار ایدی نچاری اوی گنمه بهای که افسانتر رنگت بازاری دا زاخوبت یانش در وی زاخوبت نوی گنمهش دسته خواد این تا داره بوی که وی گنمه برفروشت دسته وی دانه من دونه خرابتن سنور ایدارا سربخوی ازا خوشی وک آمارت که بعد از سمکت نزیگی 500 جوتیاران هنه که کاری گنمی تکنه و جوتیارن تایبت که گنمی نه یعنی 500 جوتیار شماره که گلک مازانه بو بر همین یعنی گنمی اوی سنوری اوه بابت دیتر سارا خانمویت از بحث بکم بریار صبحی روژا دوشنبه بود بردامیا روسیا دا بشکرم پارچزویان دا بسر فرمانبران دا یعنی چندین گره جدا جدا از پروسه بردام بی یعنی حتی او فرمان برین که پیشتر بین که پازده خال هین پازده سالن خزمت دیان هدن پارچه زوید خواهر گردن او پارچه زویدی او بونین که سال 2010 و 11 رزامندی سر حاطیه کرنه لیش بر نبونا کشین عردی سال پار دست بار وکرنا پارچه زویدی هده کرنه حتی او کشین عردی نبرا وزارتا باشیروانی وزارتا چاندن دا حاطیه چاره سر کرن ایدی دست پروسه دانا پارجزاوی ها دکرنه بوان فرمان برین 8 سال چی هنگ چندین گرن داداشکرن آوان پارجزاویان بسروان فرمان برا دا در باز بین جبر هندشت بردام یاوی پروسه دا که صبحی بریار الوجا دوشنده 600 پارجزاوی دیتر بسر فرمان بران وان کسی نمفادار دا بین داداشکرنه تکر یاوان جک او کسی نهیم تو 8 خالن خدمت هنگ و که حکومت حریم کردستان پیشتر بریار سردائی که او فرمان برین 8 خال هنگ ایدی پارچه زوی گانج به ندانه اف پروسه اف شواز دیرو پش و پیش چاون همی فرمان بران ندی که چاکین کامیری همی سازی را گاندنه هر جارتی ندا بشکرنه زا خوش وقت ما پیشتر جا آماجه پی کری که چندین گندین دورو برین زا خوهاتی ندست چان کرن و گنده خیلی خیلی با کرمان و وان دورین دیتر یعنی اف پارچه زویان بین دا باش کرنه اکیج حکمت داری ما کردستانه بینه که اوان پارچه زویان دا باش بکتن القناغا داوی هاتن اوان پارچه زویان با قناغا بیو راجک دی خزمت گزاریان کشت اوان جهان یعنی که پارچه زوی لیهاتین دا باش کرن سر فرمان بران دا یعنی وکی راکشانا هیلین آوه راکشانا هیلین کاره به حتی جاده نه بگیرش بکرنا قطاب خانه یان بینگه هن ساخلمیه هر چیزی که پیویست بدن بو اوان جهن که حکمت حریم کردستان بشه ویدی فرمی پارچه زوی به سر فرمان برین خواد داداش کرین به دیورا اوان خدمت گزاریان جی کشته اوان دبران
1: بله وکی امزانین بلافکرنا پارچه عردی وی شویه که هر فرمان بره که پارچه عردی ورد گریدن او پارچه عردی پارچه زویل نیزی که جهه کن جیبونه و یا بزانین افرمان برنزا خواهیم که پارچه زوی وارد گرن لکیش دوره وارد گرن به رابطر
0: بله سارا خود وقتون پیشتر آماجه بکر یعنی بریا را حکمت تاری ما کردستانی او بیرنگ هندک فرمان بر جاران بونمونه اکم اکادیمی عسکری آزاخو بحث بکن هندک جاران کسی که هیل اکادیمی آزاخو دوام کتن لی خلکی دوره که دیدره بونمونه خلکی پارزگاه دوگیه او دل پارزگاه دوگیه پارچه زویه خواهر گرد او که خلکی زاخو بطن دل سنور اداره سربخوی زاخو پارچه زویه خواهر وار گردن قناها بریانو گل اوان دورین گندین دورو برین زاخو وکو برزیر وان دران پارچه زویه هاتن دابش گرن قناها دیورال فلکا گندی فلکا پارچه زویه هاتن دابش گرن الوی قناها دیتر چک گنده با کرما و خیله خیده پارچه زوی اینه دا باش کرنه و گنده تشک نزیگی زاخونه یعنی تقریبا نزیگی 5 کلومتران 6 کلومتران سنتر باجر زاخو دیرن یعنی گنده دیر نیگن گنده نزیگی سنتر اداره سر بخوی زاخونه و پیشتر چک و گنده تا آودان بینه نزیکی وان گوندان کو پیش دان کو ازا خوش بریانو که او سر بیشن وان گوندان غیر کو او گوندن فالکا پارچه زوی لحاتی ندا باش کرنه و پیشتر جک فرمان برین دان کو خوش الویره کو خانی گلک باش آوا کرینه خدمت گزاری گلک باش چوی نویره یعنی ایدی سنور باجربانی ازا خوش که دی هیدی برفرهد بتن دمک دا کومت گود زاخو گلک بچی کلت نوکه دا زاخوال هادی ابراسی سارخان گلک دارا ترمبیل خادمان گرم از گلک جراد بشم شنیگاز هادی ما یعنی اوه از کوری زاخو ما شنیگاز خادمه وی تاخیان وی گولانه ما شنیگاز گولانه هدی زاخو هدی هدی برفره هد بد و خلک اک جید زاخو دا یعنی هم جمارا که چین زاخو زیداد بد و خلک اک جدر بی زاخو جی گلک جاران شدر اوه روش هادی اگو هرین یا خزمت گزاری خطا پیشکفتنا کرده بجنگشت و گزاری چاندنه ایدیل وی دوری جک بجیان اکا دیتر دست بید که تن خلک اگی تر او رگه بر هوا بید سنتر زاخو یا دورو برین زاخو بجیان اخو خزان اخو ببتتر و حکمه بحری ما کردوستانی جی پاسدی حتا ای رو جی او خمساری نکریه به راکشان خزمت گزاریان دا بوان جهان دادانا کرده گشت گزاری چاند به نیر رگه آبان حتا پروژه دیتر یه استراتیجی این کود سنوری دارا سر بخوی از زاخو دینه جبه جه کرده
1: بله هفکاری محمد صدیق لیدر سر بخوی از زاخم گلک سپاسیتت که این بو که هندن اوان هر دو پیاما هیویا سرکفت نبودت خوزین و سپیدادت مینید باش
0: سپیدادت باش

برا درزن دیوارا دا اوتنا فرازو بستان دوادا شین بیتن و گلک مجیلت بن حتا هلکشانوه و بجار کرنوه بله بو نواندن زانستی ین جیهانی وکی زانکوی هاروارد و پیمانگه ها نشتیمانی ساخلمی لامریکا NIH افروه که ها ایک جد دولمندرین سوپرفود های کم مروفایتی نیاسی بیتن ریک خراوه ساخلمی جیهانی WHO اوی روه که هم و یک جه پربهادرین روه که نوجداری لسر آست جیهان پولین کریه. او تایبت مندیا کو پیر بینه جه همی کسکاتین بلگدار یندی جداد کدن هبون رجه که ایک جار زور یا ترشا چاورین اومیگا سه الدیف و کولینه که زنکوی هاروارد یا امریکی پیر بینه بلندرین آسته الفا لینو لینک تیده هیم گودنا برا همی او روکین گوکی کسکاتی تینه خارن اف جوره چاوریا رو لکه بنیاتی دگریدن پارستیا پارستنا ساخلمیا دلیدم گیم کرنا هاو کرنو پارستنا شیان انمیشکی جپیر بونه و توش بون بجلته. پیربینه گهدرن خوشتوی در منخانه که سروشتیت 100 گرامانده. داتا این وزارت چندن امریکا USDA نشاد دادن که افروه که تنه جدر چوریا باش نینه. بلکو کوگه هکا ویتامین و کانزا یا جیگه گود هر صد گرامن پیر بینه دم مروف شدن 44 جه صده بدوین روژانه جه ویتامین ای و 35 صده جه ویتامین سی و رژکا برچاف جه ویتامین ای کمالا ویتامین بی تدور بگریدن اجبلی ویجی پیر بینه یا دولمنده به مگنسیوم پوتاسیوم آسنی و کالسیومه که همیشی هفزانگیا فشار خینه و سخلمیا هستیا گلکت بدوینه. هر واسا گهدرن خوشتوی نوانده نشتیمانی زانیاری بایوتکنولوژی امریکا NCBI و کلینکا کلینیکی بلافگیریه کتی دا دیارت بیتن طوفه پیر بینه و هر واسا بلگه پیر بینه کرده کرنه که راسته و خول سر اینا نخارا آسته شکره خینه و باشتر کرنه هستیاری انسولین هیا جوان نبروان کسا دا اوین که توشی نخوشی شکره جوره دو بوینه هر واسا لأوروپا وقت تمام کرده که خارنه بو چاره سر کرنه هاو کرنه گهان تدب کارینانج برگو رجه گازور جه دجه اکسانن بیتالاین دیده های گره گریه جه دیکچونا خانه این هستید گدن. هر جه گفنجی دا گهدرن هجه و خوشدوید نف کلتور کردی دا پیر بینه پشکه که سرکیه دناف سفرین خارنه دا بتایی بدیجی ادوی ورزی داد ورزی هاوی ندم گو گلک به برفرهی و مشهی سر تل دادن ناف رزو بستانه دا چپشوه خارنه زالاته ناف ماستی دا یعنجی به شوه کلاندید ناف هندک خارنه دا تدب کارینان بسپورین خارنه لپیمانگه ها لینوز پاولینگ لامریکا پیشنیارد گنگو بو پارستنم ویتامین هستیارین وکی سی او ایم باشتره پیربینه بخواوی بهتا خارن یعنجی اگر بهتا کلاندن به حلمکا گیم بهتا کلاندن اجبرگو گرمی ازو

بشكاكا زور جام مفاين وين سخلمي جنافت بدن سر رای آبان همی مفاین کت ناف پر پینه ده هین بو سخلمی مروی نوجدار آماشه پلاینه که دیجی دن او جلدی فه و کولین این آی ایچ پر پینه رجکا زور جه اکسالایتات ناف ده هیا کم اد بیتا اگر درست بونا برکن گل چیسکم لوا نوجدار شیرت المدکن و دبیشن او کسین کم برکه گل چیسکه هی یانجی او کسین کو گلک بر آتا فن بو توش بون به اوه نخوشی هم گلک که امتویتن پر پینه بخون یانجی دمی کو پر پینه دخون اف پر پینه ها ناف ماسی دا بخون اجبر کو او کالسیومات ناف ماسی دا هی هاری کاریا گیم کرنا کشانا اکسالای تا دادن جلای جسته ای وود بیتن کو کارت کرنا و خراب لسروان کسین کو برک یانجی کرم لین گل چیز که هی کار دکرناوی گلک کمتر ببیتن لدی ماهی پیرپینه نمونه که ساخ یوان روکانه کمروف بو صدان سالایت بیتن جبیر کر بیتن بله زانست سرده هم جاره کدیم وک پاره زرک بیوینه ساخ لمیه پیناسا پیرپینه دکتن کو پیرپینه گلک به برفرهی و بتیچوی که کم گلک به ارزانی بر جاوت کوید و بر دستت کویدن که افه روکه ها به ایک جه باشترین بجردهان بو ریب ریبونا کم بونا مادن خوراکیم ده جیهانا مدرن داد هده نیاسین ایویدارین دیار بونا اوان مفاین زور ین پیر بینه نبیده اگر کم بهای ویجی ده نو بازاران ده زیده ببیدن موسیقی

Evru rojnameka rojaneş leyna vanda khani rawşan biri raga handenel do hoke dert dert kevitin jmara 4015 evruka rojek şambil berdasteme gohdaran xoştevim amde pedaçune ke kein de nav ber parren vedam Necirvan barzayn sarukarim o kurdasane judad gel valyaza İtalya ya Fransa'ya kombo برپر دو سروک حرم دو پاتیه لسر پتر پیس کرنا پیوندین دوستانت گل فرانساد کدن. مکتب سیاسی پارتی پیروز باهی لنجیروان برزانی کرد. پیش او هورمانید بجیتن کابینان هب سروکتی مسرور برزانی مدلکنی یک کار کرنه لحرم داهنا. برپر سی ج روجنام ابروم. ج پروژه هجماری من حتی شورشا ریکوپران کابینانه ده سال وگرا خود دست کفتین خو اشکرات کدن. اخلاص دلی مید بجیدن که میا نختینه اگر سرکیه گیروبونا موچه این فرمانبر نراق و حرمه. برپر چار دنگوباس این کردستان و جیهان بخوت گریدن. پرلمانتاره که برای اک پارتیت بجیدن، کردن به اراده خو بریار آشتی دایا. قلی بافت بجیتن مبتندی هجداری دایا امریکا. برپر پنج دنگو باس نفخوی بخوت گریتن. وزیر سامان سرشتید بجیتن به های پانزین ده ارزان بیتن. پروژه دلال زاخو حات وکرن. کمترین موچه خانه نشینی کرکاران بو 500,000 دینار. برپر شش بو دیفچون هاتیه ترخان گرن. پارکا سرهلدان پیدوی به جاودانکا پلزه. سایلویا زخو ده 21,000 تانن گنمی جوتیاران ورگریدن. برپر هفت بو بابتن سخلمی هاتیه ترخان گرن. خاربون و لنگی زارو کانو نشان دست بکی و گرنگی زی دست نشان کرنه. نهینیا عمر درجی خو دیارت گدن. برپرن هشت و نه بو بابتو دنگو باسن ورزشی هاتیه ترخان گرن. والیبول سنحاریب در باز بو چارگوشا زیرین. استان بازی بجیدن قناقا بهت افریکیا دجوارا و رجدین بو پاراستنا ناسنا وخو. به ملیارا دیناران پلکادیا گره بستن ده مرکاتویا هاوی ندایا. برپر ده و هر وصا یازده بو بوچونا هاتینا ترخان گرن. چکسازی وک نخشاره و کارنامه مسرور برزنی چاو پاشا روژا کردستان پاراست. جن ویسینا ومان فیصل گولی هر واسا جبوچونن کدوا هر دو برپرا دا بلاو بوین بو کاراکرنا دا مزراوین هرما کردستانی. جنویسین احسان آمدی اود بجیدن دولتا دا مزراوین یا آرمان جاوی سیستمک قانونی داد پروری بیدن به ایراده یکا سیاسی راستقینل دیو بنماین دیموکراسیت تهتا چکرن. برهنگار بونا تندو تیجیل دی جی آفرتان ارککی مروویتی و نشتیمانی جنویسینا بهار حمو. برپر دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان کرن. خاندنک بو دیوانا او دلیب نازکی سمایت کدن. یا دکتر امجد عبید جنویسینا زکریا حمید. برپر سیزده بو آگهداریا هاتیه ترخان کرن. برپر این چارده بازده جی آگهداریاب خوبت گرن. برپر دی ماهیم چند بابت هنری و همرنگ خوبت گریدن جوانم شیوکار و مامستا جوتیار عبدالعزیز عبدالله ده دیداره که ده بروجنم افرو دیار کر گوالن سرشتی آرامی ددنه من. هر واسم سال وگر نویسر و رومان نویس بلند محمدی لسیمیل دهیت سخ گرن. و چندین بابت و دنگ و باسندید برپرین روزنامه افرودا بلاو بینه.

گوهرن هجو خوشتویج رادیو دهوگ گل هوا داینا و برنامه سپیدا باش پیش کشی هوا دگیمی بیدارین هتانو که برنامه ببیده جهه رازی بونا هوا این بارزو خوشتوی.

برنامین ابرو ین رادیو ده هوک بو روجا ایک شنبه بشتیب دیمای هاتنا برنامه سپیدا باش ده ویرانگی بن بلدم جمیر ده برنامه فوکس ده تا پیش کش کرم بابا ده ابرو که ده آبوری بیتن هفکاری ما بختیار برکیاتی ده پیش کش کتن لدم جمیر یازده برنامه کودانش لی هفکاری ما سرجان محمود ده تا پیش کش کرن لدم جمیر سه برنامه کلتور دهتا پیشکش کرن اف برنامه هم جلای مامستار کشامیدی دهتا پیشکش کرن لدم جمیر چاره برنامه روژانه زنگلنجیانش لای هفکاری ما خلیل کمال دهتا پیشکش کرن لدم جمیر هشتونی وی اف شوه برنامه روژانه شو و شوانش لای هفکاری ما شوان کوچاری دهتا پیشکش کرن هرش دم جمیر دهی شوه حتا دم جمیر شش سپیده جیم ده برنامه اوروین روژانه و هفتیانه این رادیو ده هک بوهوین خوشتوی هنه دوباره کرن هر کسی که کم در فتنه ببیتن لروژه گهداریا ایکش فون برنامه بکتن دلیوه الوی دمی و گهداریا برنامه این رادیو ده هک بکتن هر واسم گهدارن می انهجه و خوشتوی لدر وی ولاتی لولاتن کم دمتواد گلمت نا گنجن الوان دمات شن گهداریا دوباره این برنامه ما بکن لسرن همی دمجمیره دکورتین دنگوباسه هنه پیشکش کرن دمجمیر دوازده دمجمیر دوم هر واسال دمجمیر شش و هجی درجین دنگوباسه ده هنه پیشکش کرن لیوی داریم برنامه افرین رادیو دو هک ببنه جه رازی بون و مفایر گرتنا هاوین خوش دوی به چنده هم کشنه دی ماهی خلک افرکش برنامه هوا سپیده باش با نهی خود سبایی دل دیوان هوا برهو بین و برنامه گرنی پیش کشکین هداوی دمی صلاو رزین سار حاجی هوگر خلیل و نهیل خلیل قبیل بکن و بمینم خیر

جهر گز جوری نخواسم خالان ریا داید گد از بگوری قرک بر جان موری هر دو جهر گز جوری نخواسم خالان ریا.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر تهد آب جهینانش لای در هنر هوگر خلیل اف پروگرامه دی سوشیال میدیا ده هیت ابلاف کنش لای روژیار امیر سلاو لوابن هن کی وابن ام گلا گلا کیف خوشین کجا را کادی ها تینر خزمت ها دادا که خلک کانی اش بی پروگرامی پیشکشی هاین عزیز و خوشتوی بکن هیویا مواکو دمک خوش و اپمفاد گلک درواز کن بله حوالین عزیز هند زانن یعنی پروگرام ما گرنگی دتا وان بابتان او بابتن بنا جهه بسیاری بوما که هندک جارا وقتی مروف اوان رفتاران وان کریاران یان وی کاری جی کسا که بینیتن یعنی مروف بیشتن دویت از باغوم راستی جی دویت از باغوم دویت از تشتکی بیشم اوانا یعنی که یعنی مروفی آخفتن آخو بوی کسی های بابت اما آهار برم بجا اف آخفتن هم بیشیم بو چه امت بیشیم یا ای که ام ریکا درست نشادن بیشنه اوه بکردی باشتر بتن یعنی جهه به یا دوی ام هندک سرحاتی ها بوتین بیشین انجام دوی آهوده هوله نه یا سیه آموشگار یک وکو کسا که نزیک وکو حوالک وکو براک وکو مرووکی و یعنی یکو آخفتن که بیشین بوهنده چه مفاجر بگیدن شبرنده ام ده دست بابت اوه که کم بابت اوه پراستی بابت که شما بابتان کو گرنگ ام لسر باقوین هنده که لسر پراستین بابت مسئله دلشکانده نه او بابت های چاوه بحث هنده که که هنده که ملوه تا این پراستی جی یعنی دل خلکه که خود هلن دل اونات ایشینن بزاوت کن یعنی کاره که پرفتاره که پرچه بهانه که هایی بیتن یه بویه و که هم شیم بیشین چه بونده کل دفنده که همه بوی عادت بسنده که جیش پراستی جی چید بیتن سرا کاره که اگر که حد شگه مهم بابت ایمه دل سر دل شکانده نبیتن دل شکاندن طبعا دل ناش کتن تشتی رقش کتن دل ناش که بس همه اخفتن که همه کلان که همه اخفنه بشین بس دل تیت ایشاندن دل ایشینیتن یعنی ادویره دا هم ده هندک اخفتنا بیجنوی مرو به هنه اوی که دل کسان برانبری خود ایشینیتن اوی که دل کسان برانبر خود اتهلیتن کانه ده آخفتون آمد بود چه بید جایی هیچ تلفون آمد کن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که هنده بجرار بند گلمه دا کود پیره که جی مای کواده هیت آور گیتن و پسیار آمد وی آوید بیشتن آخفتون اکی بیجه بو کسا که دل ایکی جی خو هیلا بید یان ایشان بید

بله ما گوتی بابت ما افریقه ما خفته نکای بو که بوان کسین کو دل هندکات ایشینن یان دل هندکاج خود هیلن افریقه دیتناتا او چه بکتن دیتناتا باشترین بینگا و آویجیتن ادوی باری دا بران بروان کسین کو دلوانا ایشان دی دلوانا هیلای دلواناش کان دی یعنی دی چه بکتن بران دی چی پتر امده گوه خوده این هوا او بابتا بونمونه امشیم گینا گلک بش یعنی تو یه آزادی توی دا بونمونه ایکی های دل دای که بابت خود هلیتن نوه؟ دل دای که بابت خود هلیتن دل خیش که بدایت خود ایشینیتن گلک تایم بونمونه یعنی حوالینی داد پیواندی دا و که پیتوینی نه دل حوال خود هلیتن دل ویت ایشینیتن پیواندی که دل داریه پیوندی که یا هفت کاریه یا کاریه و یا حتی دیمایی که تو آزادی کادل سر چه اویدی بیتن با آوی بونمونم چه بیتن الدفته دل ایشاندن و دل هیلانجی یعنی فرق بیتن نابینا بونمونه دیگل حواله که و دیگل ماله و دیگل خوشتویه که و دیگل فلانه همه جی جیوازی ها خواه بتن یعنی بس الویره دیتنات انجام یعنی دل هیلانه و دل ایشاندن ها کسانه برام بر خانه دید چه بتن یعنی داویاوه دهاتیوه هر وقتا جهوه او چه بکرد دیتنات ده گلک گلک باشتر بتن بله هر وقتی من گوتی برای که تیک توکی و برای که هجمال دیارکی وقتی من گوتی صفحه 751-401-743 صفحه 751-401-742 ده پیواندی تا وارگیریم

0: بله دکو حوالا گلک نهیل نچاوره دمهات هم دست برگیرنا پیوندی آب کین بزانین هر یک جوان حوالا این بجدار بون گلمه دار بارا وی بابتی دار چی بشه من دو جارا بابا گود
1: در بابتی تا اب خواه برگی من بوچون اکا جیواز هر بدو از هر دم جی حسد کم کس اک جیواز بم او کسی جارا که دلیمه بشکیند دو جارا بشکیند یعنی پشت راست بگر خو از گل بخوام جی از لیبو بورم جی از اول نشم وکی برینو گبم و از بخواهید گل هنده دانینم مثلا تو کسک بی همی گوا کسانت برام برتا همی گوا تا بشینن و تا بشکنن دوید تو کسک بی خودان شخصیت اکا وسط هبت ایک جارب تنی دلی تا بیتش کندنی بلا دو جابت شویر پی و از بخواهید گل هنده ما
0: باشم تا چه های بایی مرو بی بیجی اوی دلاشت که نیتن و ایشی نیتن و دلیوان دهی لیتن تا دوی چه بیجی همان مرو بایی که اوی تزرا ایکی دا بی بونو منه کس اگه وی دلی ایکی بشکین تا دوی نو که چه بیجی اوی بری بشکین
1: خودی که خلیل دلش کندن وگاوی یا بی مودیلک یعنی نو که هم سردمه که داد جین اگر بری سال 2000 و سال 98 یا کسک ها با دلی کسی که شکاند با بلکی وی شوی حتی سحاری نه نوست با وی گاوی هنده کسانت ها دیند یعنی بهرا پدرش بروی سوشیال میدیا یعنی سوشیال میدیا پشتی ها دید ناف جواکی مدا دل شکاندن، هست شکاندن، کرامت شکاندن، نامیس شکاندن یعنی تشتا که گل نرماله بو جواکی من یعنی بدا خواکید بیجن راستی جی از چه بیجم وان کسی دلی کسی که بشکنن از بیجم خود تعالی ایشالا ریکا راست نیشه هر کسی که بیدن
0: زوزو سپاس بوتا امیرا با بجداریت آجوان گلمه دار
1: سپاس وقتک خوش
0: گلک سپاس بوتا با پیوندیت آجوان گلمه دار ما ککی ولید ید گل نزا ولید دنگیتا دی افریکا هیتن آنه
2: بله سلام علیکم
0: علیکم السلام
2: تو
0: خیل بستش جواب کاک ولید
2: ممنون ککی خلیل ایجای هر ساق بی سلامت بی انشالله
0: سپاس ای کاک ولید سوی باوتی تا چه بیجی بویی ملووه دلی کسا که ایشان بتن یا دلیوی هیلا بتن
2: خودی ککی خلیل از بیشموی کسی تو کسا که نفس نزمی
0: آها
2: بله کسا که نفس نزمه ککی خلیل وقتی مروی چه پیچه نبیتن کس برام بر حوال خوب بکتن دی چه که دی آخفنا بیشتی آخفنیت کرید
0: لوازه کسی که بیشیانه
2: بیشیانیه که که خلیل اگر از نشه متا دی رابم چه که هم حاش آیتا حاش آیتا دی حول دم تا گود نبشکنم
0: زور است
2: اوت بیتا زور است اوت بیتا لوازی که که خلیل وکی دیجی براستی آخفتنت کرد انجامت خرابت هنگ دیف خوراکه که خلیل گلک جراب خود ما گوه لی بوی اشبر گوتنت کرد اندک کس و حول خو کشنه آدائی
0: بله
2: یا گشتهوی آستی یا حول دای خوب کشیدن اندک کس یه درشکستی بوین حتی مدک درش سر آخفتنت کرد که که خلیل اما اف بری چند روشه که وقت کار من پولیس آد نوچونه
0: بله
2: وقتی حادیثه هم بیشن ریدان چید بن کسی نعنی یه مقصر بیتن همی گوه یه بیدنگ بس کسی دی همی گوه یه شد یا یه آلوز بری چند روشه که ریدان اکچی بو که خلیل
0: بله
2: از دشمه مگوته نو خود بینشه دبدن چبونی نه کسی دی حت آخف نیت کرید یه حاشا یه نجان گود نه شخصی دی در انجام چلی هاتن سر شارعی هر دو کلیک کفتن دانای کدو از نشیا ممنه گازی کری دو کسی دی داتی نهاری من حتا مجیگ وکرین
0: بله
2: ترا چه بود سر آخفنت خلط آخفنت درشکستی یعنی اندک آخفنت واسا گود
0: نکابروی کاک ولی چکاندن دلی کسا که باش و یعنی چند خراب ترش شکاندن دل کسی که خراب یه کسی که خراب هست تا تو تنه بده در جهان در گازن داله که اون در که ویدیاله که دلوی ایشینی این جیوازی ها ویجی تو چه جیوازی بخیه
2: زانی که خلیل کسی باش
0: آخفتان کرید کرد لوا

0: بله کسی کسی خراب بیتن که کی خلیل گله کارت کردن لی نکاتن چون نفسوی نخیوی خرابه گله کارت کردن لی نکاتن بس کسی باش کسیش خوشحالم بیتن کسی کسی که وصل بیتن کو شن بش خوب کاتن آخرتن
1: گله
0: کارت کردن لی کاتن دیزی کجی لی کات که کی خلیل کسی خراب نفسوی خرابه
1: بله
0: نفسوی خراب بندی تو بیشی چی بی مروی کتا کنی یعنی بچه بنا اول گریتن بس کسا که نفس پاکش بیتن و یش خوشرم بیتن بغار که زیکا کارتی که نلید کتن
1: بله کار کوادی تم بیشم... دست خوش سعادت بله، خوش بتن زوزو سپاس باش یه توجوان گرم تو سر شو باهاتی کار کوادی تک جهوالت عزیز و به ادامت گرم را پراستی دستی تا خوش من سپاس ببود چون تا گله گله که جوان ده بسیار خود دوباره که این اوه و ده دلیشی پاید گردنا پیوندی ها دهیم بسیار آمد بیشتن آخفته نه که بیجا بو کسه که دل ایکیش خو هلا بیتن یا دلوی ایشان بتن که محمد ایر گلمه محمد دمیتا باش بتن برمو
2: باشتر ما مستا باشی
1: والا باشم سپاس بخیر بی
2: برای زیگه بله ما مستا سبارت تاولیت ابرو که راستی بس خود ایک شوان کسامت دنیا نه جا ما مصطف خود دو درگه دید ویرا چی دیدی را در کبی دمرینو چی
1: زور راسته
2: بجا بو هر کسا که دلی ایگش خوینا دلی ایگش شاندی بیدن ما مصطف اگر عزیز بزی خالا کردی اگر آماجه بگم اگر اگر دلی شاندنی و گیرشن اخفران که چه تیدن مانا هر سرا مال دنیا یا سرا کاری یا سرا آخفتن اگر گیم زیده یعنی دنیا نه جا ما مصطف باور که خونه که امیتی داد جینو خلاص دی باری همی دی امری بعد بد پشتی پیجی سال دی اوی لو که دای فی داد امرک ام همی بنو باید مز جینه مابن جا دنیا نه تشته که ما مصطف از خود هر که اکر سنو که یکی دلیم دویدوری یکی ایشانی بیشی بلا بچی دی ادب ما مصطف اگر بیشن وصا که امین امرو خور رزید که ات خوب علید که دل ده بیشتی من هوی که ره دید دل اگر دلیی بیدتر بید اوشه بگید بیشن همه ساکتی ایت اوسا بگید بیشن همه نیشت خوازی اوش بگید بیشن پتر حجی کنون ویانایی بودتا بگید بیشن پتر لی بیت ما مستا بس اما درستان عینادی بی والا من حقیقی بو من واگوتی تمام حقیقی یا خیلتی در حقات داکی درست دا شکی خیلت گوتا خبکا کریتا گوتا دلیوی هرات بس خود ما مستا بر دنیا بر چنا که بیدن خود دنیا نیشت
1: محمد کاک محمد محمد گلک جلاد بیشن بلا دل یعنی بیشن یه ظلاما بشکت بس یه آفرت ها نشکتن تو تب آب بوبه که چه هید چه آخفته نه هید
2: اصلا نظارم ما مستم من
1: تا گلی بوی اما نه
2: همی آفردان آفرد کیه دهی کامره خیش کامره آفرد کیه بگه آفرد دهی کامره خیش کامره هر جینه همه که چامه نظارم ما مستم یعنی آفرد بابا آفرد سرسر یمه دهی کامره اگه بشن دینه ما وزال آفرده گردی بس آخر اینو بگم زنام یعنی چه بجه که فرقه تنی آفرد پیشه که عاطفی هم بشه دلیوان نه هیرن زید که دگیری زید رگی بشه این سیداری ده حالت اکتری که جان که تنی
1: نکو محمد تشتا گردی هبت محمد نکو دل ظلام و نکو دل ظلام و پیلا بد آسان بیتی آفرد آجی شیشه بدش بدن دیاد بشه نه
2: خود ما زانستی هاش دل وکی که بس همه واقع بده که ام که وگه بشن چگیری خودی آفرد و هم همی چگیر خودی نه بس آفرد میشه که عاطفی از هم زلان بشن نازک داره هم داره وان نهیلن بس دفعه چه جوازی نه آفرد و زلان
1: داره یعنی خطا هر یه زلامی نه زلام یه ولی که
2: ماما هر چی دست ماما سامه هر کیف دست توی زلام فقیر دام خودی خود چوابید اگه خود آفرد خودی نبراده نکه بو ماما ستجن اینا سری رش بو سری نه کچل بو پشتی جن ایناتی سر چو سری کچل بو سپی مده ده خیره گو گرو ایجنه گا که هم همی دب خودی دب اما نمرید باش مرز با همی آفرت های ما مستا بیجا آفرت جی گله کشار
1: باشه سعادا تا خوز
2: بیجا اما افاقف دلگ ما مستا همید بیجن اما چی بید با جنکی هم چی بید با زلامین این هم دم
1: جرمه با ما مستا دست گلک سپاس با بس جاریتش یا جوانت گلمه دا که محمد صاحبی شالا من بسیار خواه دوباره که نوه و بسیار که آمده که بشتن آخفته نه که بجه بوی کسی اوی که دل ایکیش خواهی لابیتی دل ایکی ایشان بتن نکه آلان ادگل من آلان کوچر دم تباش بتن فرما
0: دم تباش خوشتر بید ما مستای خوشتر بید توی چوانی
1: تو باشی سر چواهاتی گلک سپاس بتر تو چوای باشی
0: گلک سلامی ما مستای خریم عمر دریش بسلام با افکاری در کنترولی
1: سلامی شالا آلان
0: بله ما مستا.
1: خلق دلیوات تلیت نو هلیتن جایی که دلیت ایشا نه ایشا
0: و والله كان خالي دكتور بيجم هريك دلي بيشي تن اكيد اسبابك وسببك هاين عند خالد هاين بود دلي شامبوني شد بيت ما مستخري السبب هافولك سبب خشت فيك سبب مصلحيتك اخو شخصي اللي اولان كوچر مش كوبريتن بس اولان كوچر ده هول داتن هول داتن جلك هول كاتن كو خليل قانا كاتن بغدامي تالي هاجر هاتو شو خليل قانا انا نبو انجي خليل هر سرور كي بردان بو بلا هر دل مانوي بيتن اس گداري ناكم الفيلم ما مستخل اند خالد هين خالوي كي بري چند روزه كم من جامعه ديد بابي بي نيو مرو بو دست ادا كرا تاكسي كي دو صورتك بو تاكسي گرت كرج حيلك بو اجي نفسون قبيل نكر مو گوت تبو چي وكر تبو چي تصير گير ما تول ميسل و بغداد تبو چي تصير تاكسي گير ساق تاكسي تحسيه بو دليته هليتن گوتمن بابي من نيو مرو بو وازوينه باشه ترسم چيت من تل عردكي مو گوت بابته اگر عملك لي بت ساق تاكسي دي چتا پتر چاوي خودته بس الفيري مو گوت كوتا چاو ول بابي خو گير تا بابي خو نيو مرو فكره تاكسي كه دو فريكر صبوي هوسا دي كريته جيبل
1: تن یعنی تا تو به اختن افریقا چاد بینه کنده اگه وقتی بشن اگه افریقا تو دلیه که بشکنی صبحی دیگه دلیه تجیش کنی تو به چاد بینه
0: از بینم ساده ساد درسته که خیلی مثلا هلاوی گندی تا گلی بود وکی گوتی گنده که نروری ریتوا او بون نساخت خوید برمرید برن چاله دا تابتن گو بابیو گوتا کوری خوب کوری من نه هاوه گوتی بو چی بابو گوتی ابا گل گابا توشی مازم بودی کوری تجیبل تکت اگر تو مبزورینی اف عدادا را بید گل باشتره بس الویر ما مستخلیل مصر چی اینا او اگر او کسی باب خو دهن باب خود ویا و تا باب خود گل تکسی که فری کر و انتظاین نیوم رو بلا تو چه بایت خلامین یا باب خود کر با اکید دلی باب تشت اما الویر که خلیل اف کسانه تو سب سانهی او ساتشتی بچیک مازند کن پراستی او نشن گل کسی بنا گنجه ده اف پیواتا گوتی که خلیل یا بسر مهاتی گلک و ویگا بیشی گلک کس دل خود داد گل مد دل ماینه بس از حقیه وامه حقیه و ازم لازمه که خیلی بگرد بینم از دل خوش ایکی پیلم و ایک زانید که سبب چه مدلی خوشیه هلا سبب چه پیوا برانبری بی یا نه جوان مگود یه لازمه هست چمه برانبری بی خالاش همی گرنگ تر رزا صلا بو همی خیش بوده ای که سبب وادل ماند وی گاوی اف انترنیت های اف شنگید وی گاوی نما مستخلیل ایک تقبلا ایک اینا کتن و ایکی که خلیل از بینم از تقبلا خلیلی دکم خلیل تقبلا منه کت بلا جارا دوی از تشتیب عکس خلیلی نکم و صلا وید مبوتا و برنامه تا و دبشمه تهیوید کم تو هر سرکت خوش
1: دار سپاس بود تا آلان کوچه دک جهوالین عزیز و بردامت گل مداد تو گل گل بخیالاتی سر شوان خود هر دم دلیتا خوش کتن یا ربی گل سپاس بودم بردامت گل ودا هین کی وبن هین یه گوه خودنه رادیو دهو که و پروگرام زنگلین جیانه همی روژین ایک شم دو شم سی شم چار شم پین شم پین چرو جان ات هفته دو باید تیتا پیشکش کرن پرنگ اک اکسر رو روژانه جیم بابت اکی تل بجیرین و کی وی بابت افریکه هم دانستانده گله کت کن حوال بردان با به ارکانی دیلمه دمیتا باش بتن فرما
3: سلاف و رز و عبارت و گودار و بینر تهمی ها باش بید ایشالله
1: سلاف و سج جواب خیر بی
3: ممنون جانتا ثابت ایشالله
1: ساخت ایشالله
3: که خیلی سبارت با به تیتا اشکاندن و دلم رو بیده دف خود تعالا جرفاندن و کعبه خراب دره
1: بله
3: راستا کعبه ابراهیم پیغمبر صلاح بد خود دل سب نیا چه کری بس دل خود تعالا چه کری تشت نخوش که که خلیل دمش کندن و دل امرو بیب ازمان و کریارا بدش کندن ای کش توانن پیس و اید کرد و اید مازن دف خود تعالا بس کیا دل امرو بیشت یعنی تن ایلا نیزی که امرو بیه
1: ای امرو بیت کلیل گل
3: او امرو بیت کلیل گل هی به جا تشت نخوش دمیل دیوانه که دلی تشت کنی دن تا پاش ود بطن و هزر چه دانه کت
1: بله
3: چند داخوش ابرو که دم دلی کس اگه تی تشکانه تو ننیاسی که ریک و ریبار تبیتن تو بجیه خود هاری کار تبیتن و خود بود از سهر کت و چنین و خوخم بار نگه خوین تبیتن تو به نخوشی دا دبشتر دست خود ملیت دادتن دبشتر دست ممنون تم در دلک دلی مدا
1: بله
3: بس ابرو که بود چی مروف حوال ایگ بیتن برادر ایگ بیتن پیس درین جوره مروفان اویل نیواره تا پیلیتن و در بگیل تد دتن و دلی تا بشکنیتن و هر هزر نگتن که تا روش اگه چه گیریه بود چه نگیریش
1: باشه پسیاره که بابا ارکانی اگر او کسی نکه توی بو توی بو کسی که آخری کدله ایکیش کندی و آبی دلیش کسی بمیدن. عدد اف کبدا اف ملو و دی مرتاح بیدن جیان وید سال دنیا یعنی مرتاح کو حتی حتی وقتی خود هزاوید دادن دی چه آبتن؟
3: اگر ملو بید و پیچه که هزر و دلوبانی و توی بشری تا بکتن از بیشم اگر او نفرت آل خوب بکتن بوی گلی باشتره پشتی بی کواب بجیتن چونکه ملو بید وی سردمی دمی تو دلی کس اگی بشکینی و بچیتن خود گلک و گلکا نخوشه دمای کتش دیو تا بیشم که خلیل
1: بله
3: و جاره که جن و ظالم ایلی کتن جنی زیز بو چو مالا بابه خو ظالم جی چو مدبخ گلاس اگه ستیلی هل گرد تو آو وخا گو گادران تلفون ها جنگا خو گم بلکی آج بیتو بیتن گوته نخیر را بو جنگه تلفون ظالمی تلفون ها جنگه کرد گوته تو چطیه گوته چنکم گوته ترکی وی گوته ظالمی گوته ازت مدبخه و گوته چطیه گوته از آوه ود خوم گوته پکانوی گلاس آوه آوه جبخ و اصال عردیب ده گوته اولا اصلا بلین کر عردی دا جن که گوتا چلوی گلاسی ها گوت هر پرتایی بخو چو گرش کس گوته نه اولا گاس استیلی بگو چل ناد یا کیفی گوتا لهم پیکالی ها دازم دی نمد
1: یالا نلمه نلتا باشه سعادتا خوش بتن تو خیلی سش چوا گلک گلک سپاس بوته منف چی رو که گله بوله و بدی بیشت میکره کنی مزانی ده چلیتن سعبت سعادتا خوش بتن با به ارکانیم کم دا آزاد گلی ور گیرین که آزاد یه سر هله آزاد دمت باش بتن
4: دم باش تیر خوش تیر ما مستخلی این باشه برای فلاناتم
1: الله باشین گلک سپاس تو چوایی که آزاد
4: الحمدلله سپاس دو خودیان گله باشی ما مستخلی سعادا و خوش
1: بی هر باش بیدی کرم که
4: ما مستخلی دلاش که من خاطر که تنه نانی کس ایدیل دویت وی نامی نر
1: آها
4: وکی بین مروف خاشی ترابط راستی
1: بله
4: بس آخر فیلان بوان اوی بوان کسای دلاش که نت بیت او پیشتی هنگی دا خوزا لبورینی بکن
1: آها
4: ترازا خواری گرن آنی
1: لبورین بخوزی تو بو چی لبورین لبورین دشیتن یعنی او بریناوی کسی آرام کتن یا نه
4: ما مثلا که بجرایی که بتا بس یکو بردوان بتا سردش کندن این اولای دیم رفتن باید امری دیگه کسی نه نبودی چه باری
1: سعادتا خوش بتن گلک سپاس بتا که آزاد بو بس جاریتا
4: شیاد جونه
1: زوزو سپاس بو پیوندیاتا دیگل مدا مهشتا پیوندیت تین سروی بابت هم دیده دیجی پار گیدنا پیوندیات دن که که بلند دیگل من بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمان کاک بلند مایکا خوبه که او باغ با؟
2: ایوار باش کاک خیلی ده چانی باشه
1: ایوار باش ده گلک سپاس بود تب خیر بیم
2: ممنون سپاس جمعه نه گنجه ایجی باز بابا ده گجا و مگود که داخلی فی بابا تیبا
1: ده انشالله اما گوهل دنگه تحبت باش بگهید پیاماتا کرم کم
2: باور گگه خیلی نزانم بو سرمان و نزان خرد چلیات اگه دنگ درسته؟
1: بله دنگ دایی تهد که که بلند باش از بارم دنگ کاک بلند یه درست نی نه ام هست که کاک بلند تو پاش پیوندی
2: کاک بلند دنگ درسته؟
1: بله دنگ دایی تهتن
2: عفو اما از گشمم مقابل رادیو بله. دنگ مچو
1: تو گله نزیک بود لاو.
2: خیلی از دید. از گله نزیک بود. خیلی از دید دوستی. گوتو نای که بیش مو از دید. نی گوتو هم. از دید سیاره دام. یا ای که مانه هم همید زانین دل مملکت آنکو قلعه ایمانه هم. اگر او قلعه حرفت انسان پید حرفی. به جا بری تو وی قلعه آن وی مملکت حرفی نید. وی تو باش از را خوب که چکی از گله جارت بشم. اگر تو هیتی مگه پیل یه برسی گلک باشتره که تو دلکی بشکینی یعنی تو اونای بتره چکه هم دل و ایکی چا بشم ریغه برای که ناو جسم بشری دار اگر او دلش کست او مروبه تمامیش ناو چید دیجا ایدی گل اجاره بشم لیبورین جی هندک دل ایشان هندک دل شکاندونا فایده ناگه دانی حتی سبای لیبورین پازید جی خو ناو گیری چنگی حتی مثلا او قلعه بیت آوای کرن شول بیتید زحمت هده جوش بر هندی از بیجم چا بشم وی قلعه وی قلعه ایمانی آن وی قلعه آفیانی یا حجی گرنه خراب نکرد اینجا هر چی بابت بید مثلا دل دیگه خویلا بید آن دل باب خویلا بید آن یه بره خویلا بید با مالی آن طایبت بای کسا مثلا وی چنه دایره رو برا رخ گل فرمان برا تاقفن دل وات اشینن
1: بله
2: هنی هر بابت که بید بلا وی چنده نکن
1: بله باش دست تا خوش بند زوزو سپاس بوده بدند دیال خاطر تنهای خوشه هم زوزو سپاسیتت که این بوبش داریتای آجوان گلمه.

0: هشت ما پیوندی تن پسیاد آمد بشتن آخفتن اکی بیجه بو کس اکی که دل اکی جخو هل آبیتن یان اشان بتن ولی راد گلمه دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا جی باش بیت باک خلیل سلام بودا و همی خانزرم
0: سج جوا گلکس باز بتن
1: بابده تک اندک تأثیر نفسی لما رو بیت کن گوچه جاره نه نجاره که دی چاره سر کرن در سر اش هبید تا تشتکی دی هبید برین اکا دی هبید چه دختوری بحبه که تشتکی دی درست بیا و بس برین اتن دا آخفنا چه جاره نه درست بنا و و جذبین بله شیاری خوب این بدل مرف آخفنا که جان به تو دیب دین اسلام بچید کلمه که باش بشت اکو تو که بیتا صدقه بوم رو بی بلا مرف آخفنا که کرت نبشت اکو تو تأثیر سر مرو بی و نفسیت هم رو
0: بی اره تو بیجی اوه یعنی دل اکیب هلیتم و پاش بشتی مرم من او نبو ببورم اره تو باید شو آخفتنید که یعنی ایک دلی که بشکیم پاش بشتی مرم من او نبو او تشتکی درسته یا نه تو چه آبید بینی؟
1: نه بخود از تجا را گل هنده نینم گاک خلیل هر یکی شما اگو تاغ بین امزانین امچد بشین و امزانین جی مرم و من چه بود چه موه گود و جا داینین بشتی اینگی مرو بیا خوب دل خوب بود و برام بر خوب عجز کرد بشتی اینگیش نیم شید بشته ببوره چنگی ببوره آخف نگاه سانوهی و یا به چی کش دوی مرو بی درد کوید بس وقت او برام بر رشا تقابل کرد گل کب زحمتا او آخف نگاه ببوره زیب زی همیت شانا یعنی ناجه بعدن واسب سانوهی
0: بله دسته دجی خوش بن زوزو سپاس بله بله
1: مرو گله که شعری خوب بیتن چه جاروی آخف نش بینه کرد کلمه طیبه صادقه اگه امروز تا مجتمع که دینی بینو دیف اسلام بچین دبل به
0: آخف نجوی نکن
1: اوه کسی چه جرار دل کسی نشکن
0: باش
1: و احترام بوده و بو
0: دست خوش گلک سپاس بود تجی بو بجاری تجی یا جوانت گل مدام گدار خوشی بیم بردام این گلو دا هشتام پیوندی تین بس حرف شه کوچه دید گل منظام شیرینه شرمینه شیلاف شهلاه کاف جمع چه بیتن بلکه جی چی مال بیتن آنجی احوال اگه دیویت انظانم به جا حوال کوچه کاتوکی گل من کرم که باغوه نظانم دنگه من گهشت تا یان دنگه من ناگهی تا تا کوچر از بارم خط وانجی خوش نینه ام ده دجله ورگیرین دجله دمیتا باش بتن فرما
2: سلام رس خالو چوانی باشی
0: سلام و سج چوا دجله تو چوای تو باشی
2: زر سپاس اجی باش سپاس ید که
0: تو گلاب خیلاتی
2: مگود اج بیمچن آخفتن اک سر بی بابتی بکم
0: بیشه
2: دلشکاندن یعنی دلی مروف مالا خوده یه دبیتن مروف مالا خوده نشکینه دلی آفرت و نازکتره زور دیشکی یعنی مروف سوزکی بیشتن آخفتن اکی مروف نیزی که خوب ببیزتن و دلی مروف ها بشکی بسالان جو بیرا مروف ها ناچیتن و نکه بارداخه که که پیدا چای آوه دخون او بارداخه بکوید دستی مروف ها بشکی چاوه بینا پیشتر نابه چه جاری قلب شیر سایه یعنی دلیت ده وقتی اشکست ایدی وکو پیشتر نابه هنک درشکانده جی هنه از ویش بجبنه درش هنجا دلی مروف ها دشکی لیولی چاوی مروف ها ویده به مروف گلک دشتا پیدا زانه مروف ده زانه که پیتر نیزی که قلبی مروف های
0: راسته دجله اگر دیتنا تا اگر ظلامک دلی آفرت اکی بهلید بشکنید یا جی آفرت اک دلی ظلام اکی ایشینید بشکنید کیش بجان ترب دیتنا تا؟
2: یعنی دبیتن دلی آفرت نه اشکاندن وقتی آفرت دلی خود ده به کسی که یعنی او مالا خودی امانت وی کسی دکیتن و او امانت خودیش دبیتن مروف باش نیزه که دلی وی آفرتی زور نشکینه چونکه از بجم یعنی دلی آفرت وکو شوشه یه وقتی شکست شجاری بینا پیشتر نه بیتن
0: باش

0: هادو كبيشة
1: يعني هنك جرا از بيش قاد مخالف دست بيبكا
0: بلا
1: هنك جرا بيدوي امروف حوالي خو راست وكت بجا دلي بمينيت او نمينيت
0: اوري شوية
1: اوري شوية يعني هندك جرا هگر امروف هر جار مراعات حوالي خو مثلا بجين جيران خو آنجي مثلا بجا عيال خو مروف هر ديف كريار تويچو بلکو دي توشي مشكلات بي توشي گناها بي تو مجبور دست بي بگري و يراستيني بس تفيريدا رب العالمين أمي بجد أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني فيتو شرازابي نبشكيني ولكي بجرات فعله خربت لي بهد وقت مروف نصيحاتك بد مروف سحكتك ها أيني چود أمري مكري أموصا قلبا في نقن عطاوي بينين ويبراستين حكال هبالا برهند پيغمال أساسا بجي مرة آمين كمون كرا فليغيره بيدي ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه يعني هنا يجرى قوة محتاجة حتى مثلا بجين ايك دخلتك يجد بل كد زرار خوكات يوم التي خوكات زرار مولا خوكات في وقتي فيتن ايك خدان شان ويبراستن ايتن هاگر نه وید مرف ازمانی بشته هاگر نه وید دل داشی مرف هایی
0: باشه پانه ویلی ویلی پسیاده کدی تیتا پیش مادم حسا ما مستا تا گوتی چی تا دو قناقا دا دو بیاوان دا از دی بحث بیاوه اویدی کم اره کنگی اسلام ریگ دا همه وکو ما مستایی که شارزاد بیباری دا یعنی او حق دا همه که دلی کسی برانبر بشکنیم بو باشیاوی
1: اشکانده چینا بی سیده
0: چنو
1: شکاندن اوه یعنی آه. تو ایهاناوی بکی شکاندن اوه تو آخرنا که سقط بشی ایهاناوی بکی
0: آها من اوه دویا
1: دلیوی بشکینی دویش حقیقی برادیمی اوه خو خودی تعالی خودی تعالی قرآن پیده بشید و قولو لی ناس حسنا
0: حسنا
1: یعنی اوه آیت قرآنی مروف آخرنا چاک بو خلکی بشی بو چی بو خلک بو انسان آخرا چه بسلمان بی چی غیر بسلمان بیتم و خودی تعالی آیت بجو لقد کرمنا بنی آدم يعني قيمه ده انسان فيت مرج قيمه وانا بغيتن حتى فيني دوجي مرود صح كده سيده بيغمر مس الله صاحب جدن او نش من هذه احترامه ما ظن نجري ورحمه بتيك دانا بتاخر ما مرود اي جبون او تعاملت يا اي جبون يا هوش تماس ترى انت بتيك ترى انا ولتي في وقت تو دي ريزيلي جري تو دي احترامه ويجري بس تو دي توجيهه ويكي هاكي خلاتيه كده توجيهه ويكي هاي قال لي محتاج تبو تو دي ريكي نشاطه ابش ما مطلوبه خذي تعال بجيتنا آياتا كابيروز دا بجي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ما أخفنا تشاك ويا خرابا كيكين خده بجي نخي وكيكينين كيريورا تشاك ويا خرابا تشبه إيكي خلاتي تقل تكر إسلاماتي بجتماتو تشاكي بك احترامي بك بلكو ديوالي بتا حوالك دس خوش أو حوالك باج بتا بشتينجي وقت ما خلاتي قل سيدة خليل كت سيدة خليل رفتارا جونجل حکه از خود آن زمیر و فکر و هزر و بیر بیرم از تکم حوال خو خلاص ایدی از دیبجی ولی من روی وک جامعه را در جایی بلنده یعنی آخوتون هم کریار من خلط چه و نگید باشی گل میکرد آه اسلامتی اوسا امیمت یکو هم اوسا رفتاری گفت
0: خدا تا خوش به ما مستوالله گلک ها گرنگ بو عبب ما تو بیجی خود خیرات هم نویسیتن گله گله اکسپاس بابا جریت
1: ها جوان خود خیرات هم نویسیت بابا دیتای جوان
0: سیده زوزو سپاس بودم. ما دو پیوندی دی ماهی که تندی وانجی ور گیرین سناریا دیال میان دمیتا باش بتن فرما سناریا اصلا نزانم اول دو پیوندی دی ور گیرم مختی از تو ور گیرم شنی که تلفون اگه بوان تیت نزان کاچل تیتن خطی وان تک چیتن باشه امده حمید ور گیرین که اگه حمید دمیتا باش بتن فرما
2: رزی صلاف مامستا خلیل
0: صلاف و سج جواب خیر بی
2: دمیتای بینری تهنیان باشد
0: حمید امش تنا بودین حتی تو حوزان اگه صدلش کنده نه نبیشی اگه تنا به تمام خیلی
2: نه نه نه
0: هیش شبا نه گلک باشد
2: بس با گریدای اوینی و عشقه تمام
0: چنینه هیش تا باشده مانه اگه مروی ویان نبید دلی مروی ده همه ده هر یه مروی اگه خراب بیتن گل همیان
2: تو ویدام آشتیم هستا خزمتاتا و پروگرامی دادیم راستیشی بابت اگه گل اگه جه خدایه
0: تو صاحب تو چید بیش یوان مروبا؟
2: بابت همه روژانه بیده و گیرن و روژانه بو وان کسا بیده گوتن دیار گیرن اوید کفیر بوین دلاشت گینن
0: تو هر صاحب ایشالا آخفته ناتا بو وان چی اوید دلاشت گینن که که؟
2: از خود بیشم او کسی دلاشت گینن او اگر مثلا به گاوی بلانه بیشن اما اول جاره او اوی جاره که دلی بشکن اوی برینگی گلک جاره دلیش کندین او اوی فیر هردم دلاشت گیند او از بیشمان کسی دلی دو آتین اشکاندن رگینه دنه همی کسی هر گاوی گاوی ها دلی و بشکیند
0: دیتون ها تا کاک حمید یعنی تو بینی دل هلان و اشاندنش لایه کیش کسان پتا

0: گهنه مروی
1: خودی ما استا اب خود دشکستنا بوم گله گله گب آزاره و اکو مثلا از زحمتی بو کس اگید بم و چنه ایده پیش چاوا و بوم دلیم بپندی بیتشکاندن بوم اوه گله گانه خوش آنگ گر زحمت آمن نه ایده بر چاف نه ایده بر گردن و تا گوادی پسیاره گا جانش برای که می کرد بینر بود تا گوتی اره اگر مثلا دلی آفرتی بیتشکاندن جان تره آنجه اگر آفرت دلی سلامی بشکنن اب خو دلشکاندن هر دو ایک تامه یعنی ایک جان جه چد بس آفرت شی بیجی نازکیاوی پتر زیتی دست سر رکی بس جانا ظلامی زیکانای تشبیر کرد
0: باشه باشه دیتنات یعنی دل اشاندن دلشکاندن دفته یعنی کیش که نخوشته ده بونمونه رگز برانبر وکیوی بیتن یا نه برانبر وکیوی نبیتن بونمونه جنک دل جنکی بهلیتن اشینیتن آن ظلامک دل جنکی اشینیتن کیش نخوشته ده
1: خودی من اینو که میگویم ماجه پیچندی دا اگر مثلا دو زلام برام بری گندلی گودو بشکن بلکو زی بیت سر ریکی آنجی دو آفرت بس از خود بیجم او
0: برام بر
1: شان و جان آفرت دتا زلامی بدلشکاندنی او گره کاب جانه پی شرطی اگر آفرت ها قیمت بتو اگر آفرت ها جه ریزی بد شما دک آفرتی تا این اگر تشتگی بیجن جی بون روی نخمه
0: ساعت تا خوش بد حمید مش میشه گلدن یه تنه بویا دیم حل بست خوشی بیشه اکوز او سر بابتی تیتن او فرما
1: بله
0: نکرم که
1: بله ما استادش تابعی و اکید بیشن گریدای عشقی و دلشکاندنی
0: دی بیشه خوش خوش شوله
1: اول دیاری بو همیا او تو دلی من بو کسی که دید هیلی و هیلی نا خود دلیوی دعوات که او تو قربانیت من همیا اش بیرد که و من مروفه که شکستی نافت که یا پشت راست به دلدار خوینی جیتو دی وکی من مالویران و بیمراد که چونکو تو یا فیر بوی دلیت نازک که یا هیلین هر گاوکا تو جیتیر بوی توی هیلین خراب کی بلی هیویشتت که موی دلی راق پرورده که و بیشی بس دلات حالان که بیشی اندک دل گلک پاقشن بس بیا گر بیمراد که خودی او مفنه داتا تو خوصا بازار عبدالاب که افیب گیری و یدی بردی تنی افین یب چاواب که از زان مسن عبدالیت دامر و من ایدی جهت ناف اویش کفتا بیمراد دانینه بلیش خودی بتر ساوی تو پشتی مدگیری هر وکی من بیوش دانیا خود گلوی جیب کارنه اینه چون گود بیتن وی جی دل کس بیو پاقش هبت وکی من او چش پیلانت دانه زاند بلیش بیر نه که خودی تعالی همی تشتید بیند او خودی همی تشتید باشد زاند
0: بله
1: ادیاری بوده بینری تمام استا
0: صحتا تا خوش بتن دست تا خوش بنام زوز سپاسیتت کهیم بو به حلبستا گلک آجوان
1: رابطا ماشد که ما مستاس سپاس بودتا و بو بوان پروگرامی تا و بوان بابتی تا جید خدا کو ام هردم تینه بیراهنده که او تیته بیرامش
0: بله سعادتا خوش بود زوز سپاس بودتا که حمید نایف دوباره تبخیر به سستدان سرچوا گلک سپاس بود بجاریت آجوان گلمده اره هلی ما اف دنیا با هندت که بی پراستی تو دلی کسا که جی خوبه هلی ایشینی تای بجی اگر او کسا عزیزه که دویدن خوشتبیه که دویدن نیزی که دویدن بشه که مروفانی تای مخابنی و که اف دل ایشاندن ها کسانه برانبر یعنی یا بخو کیدی یا رفتار که رو جانه پراستی جی دی سحکت خود کی لادا دشتن دلیوی یا دلیوی شکینیتن و و که حوالان آماجه پیدا که پتر احاناوی بکتن یعنی بشکینیتن یعنی یا خیلی اوی هندک جی اگر خلط آموشگاری کرنه دا یعنی اول جی های گلک جاران تو دید چگی باش بایی که بیش بس تو نزانی ریاد درست بگهینی دید دلوان ایشی تشکینده دیبشت اگر بونمونه تا ناف خلکی دا نگود با من بونمونه اگر تا دنگ خلم بلند نکی و بونمونه اگر تا ویشی اد شیوازه گوتنه اتویر اجدای خلده یعنی گلک باره تایم پراستی دل ایشاندن و دلشکاندنه دا وقتی من نما اصلا شمزیده تا سروی بابتی باغ و میبیام اول کن او خوفتنید حوالا گوتی افر کرد وی پروگرامه دا ببینه جه هنده که بیتا بنچینه اک بوانا همه هر چنه بتن افروپه و بیا وکی دیل برخو وکن اوه وان بینن دلوان هاتین ایشاندن و شکاندن کجا که وان بینن بشین اره از بینم یعنی اف کسا گله که هات یک گوارین و یه خوش بیا قاری ده پاش اولا نجا خود دلوه هر خوش کتن انشالله پروگرام افرو که زنگلن جیان ابدی ماهی کاد حتی خلک یکا دیل دیوان یک شاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لکنترول و بجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن و مینشاد.